ავტორადიო ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა. თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 102.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102. ყველგან, სადაც საქართველოა. არის ავტორადიო.

0: this empty space inside of me.
1: Авторадио.
2: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
1: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე

0: 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან სადაც საქართველოა.
0: არის
1: ისტორია.

ავტორადიო ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა. თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 102.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102. ყველგან, სადაც საქართველოა. არის ავტორადიო.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის
1: ავტორადიო.

0: რეკლამა.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-55-55.
2: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო.

0: რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
1: Elvara Elektromarketi გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. Elvara Elektromarketi, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. Elvara Elektromarketi.
2: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი. განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
3: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: Miranda, ცოტა თქვა გვიანდა.
6: In Hathaway, Meryl Streep, Stanley Tucci და Emily Blunt. ფილმში ისმაქსაცუია პრადა 2. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
7: 2 18 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
8: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან. სადაც საქართველოა.

0: რეკლამა.
1: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზისხივებისაგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. კორეული ბრენდის აკოჯეს მზისგან დამცავი პროდუქტები ეფექტურად დაიცავს თქვენს კანს. დელიკატურად ჩერჩეული ინგრედიენტები და მზის ულტრაისფერი სხივებისაგან დამცავი ფილტრი იდეალური კომბინაციაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის. აკოჯე, ხარისხის გარანტი.
2: კბილი სიამოვნება, ეს ნამცხვარი მედოკია. უგემრიელესი შეგრძნება, ისევ მედოკია. განუმეორებელი არომატი? დიახ, ესეც ნამცხვარი მედოკია. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
3: 27 ივნისიდან 18 ივლისამდე საქართველოს მსოფლიო რაგბის ცენტრი ხდება. ჩვენი ქვეყანა რაგბის ახალგაზრდულ მსოფლიო ჩემპიონატს მასპინძლობს. 16 საუკეთესო ნაკრები, 40 დაუვიწყარი ჯახი, მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gz-ზე. დღეში რამდენჯერ ამოწმე მობილურის ბალანს? შეიძინე სელფი სული მიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირი ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
4: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ს დავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
5: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში, ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო, საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500.
6: როცა კუჩი ხანძარია, ძვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩის წვას ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროვს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
7: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
3: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
8: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.

0: რეკლამა. მხოლოდ 3 წერტილი ჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3 წერტილი ჯიზთან ერთად. საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-94-64-3w-kalmatron.g.
1: იცი რა არის კეტამო?
2: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
0: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ბინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში თვეში $830-დან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლ ლისის სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე და გვიკავშირდით 571-88-99-99. მეტროპოლ.ჯი. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ფილიგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ 1 ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
3: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან მხოლოდ ივნისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე toyota.gz. ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
0: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty-ს ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველ ყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე Liberty-ს უახლოეს ფილიალში.
4: Liberty. ჩვენი ბანკი.
5: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეპტი ომეგა-3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეპტის ომეგა-3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
6: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც საკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო შორის სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი 591-32-53-53.
0: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად? აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში, შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
8: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18. საკკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: მეტროპოლის დროით საქართველოში 9 საათია. დილა მშვიდობისა.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. მეტროპოლ.gr.
2: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
3: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა. ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი. განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
1: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე.
2: იცი რა არის კეტამო?
3: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
5: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
6: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული

0: პროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18. საკაბელი, უცხოეთი ენერგია თქვენამდე.
1: ტეტესეპტ.
2: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხლიჩა, ხელი გტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ხელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
1: ტეტესეპტ.
3: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი. განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
4: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
5: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
6: ანეკდოტი. სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
7: საჯმა ფეხბურთელს ბარათის მაგივრად შეცდომით პრეზერვატივი აჩვენა. თამაშის ბოლომდე წესების დარღვევა ვეღარავინ ვეღარ გაბედა.

ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე, დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრია გალისია. ესტრია გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola.

0: ამინდი ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: კიდევ ერთხელ მშვიდობიან სიყვარულის იკეთიცავს დილას გისურვებთ ყველაზე ფერადი ტალღიდან 9:26 წუთის შესრულდასრულებით საქართველოში და გიბრუნდებით რა ამ დროისათვის ერთად გავეცნოთ ამ ინდის პროგნოზს. ნავარაუდებს დღევანდელი დღისთვის დღეს ხუთშაბათი გახლავთ 11 ივნისი და დასავლეთ საქართველოში წვიმს. სოხუმში +23 გრადუსის ფონზე ჩაივლის დღე, ასევე ფოთსა და ბათუმს +23 ელის, მესტიაში +16 დაფიქსირდება. ზუგდიდში +25, ისევე როგორც ქალაქ ქუთაისში, ოზურგეთს +21 გრადუსი ელოდება. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, აქაც ხანმოკლე წვიმა არის. ნავარაუდები ახალციხეში +22 გრადუსი დაფიქსირდება, ბორჯომსა და ცხინვალში +20. +25 გორსა და თელავში, ქალაქ რუსთავში +29 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა. დაბლოს დედაქალაქი თბილისი დღეს წვიმიანი დღე გველის, მაქსიმალური ტემპერატურა +27 გრადუსი იქნება. ამ დროისათვის ჩვენს დედაქალაქში +22 გრადუსი ფიქსირდება.
3: რეკლამა.
4: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმელების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
6: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე. 2-300-300.
7: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში ზისხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ულტრაისფერი გამოსხივებისგან მალიბუს პროდუქტებით და იღავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. მალიბუ, ბრიტანული ხარისხი.
5: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketchi-ზე. ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსა

0: უზრუნველ ყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 579-79-00-00 Starlink-ი.gr Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
3: 2

0: საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: თბილისში თავს დაესხნენ საინკასაციო მანქანას, რომელსაც დიდი რაოდენობით ლარი გადაჰქონდა. მანქანაზე მოხსნილია 4-ვე საბურავი, ბამპერი და სარკეები და ლარი ხელუხლებელია.
3: სილამაზის სტანდარტები ცვალებადია. გარეგნობაზე ზრუნვა კი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.
1: სახეზე თმის არსებობა ბევრი ქალბატონისთვის დისკომფორტთან და ესთეტიკურ პრობლემებთან ასოცირდება. თუმცა რეალურად ეს საკმაოდ გავრცელებული და ბუნებრივი მოვლენაა, როდესაც თმიანობა ზომიერების ფარგლებშია გამოხატული. თანამედროვე კოსმეტოლოგია მრავალ მეთოდს გვთავაზობს არასასურველი თმის მოსაშორებლად, თუმცა ყველაზე ხშირად არჩევანი ელექტროეპილაციასა და ლაზერულ ეპილაციას შორის კეთდება. დღეს კი ერთად გავარკვიოთ, რომელია უფრო ეფექტური და რატომ. სახეზე ზედმეტი თმის ზრდა შესაძლოა სხვადასხვა ფაქტორით იყოს განპირობებული, მათ შორის ჰორმონალური დისბალანსი, განსაკუთრებით ანდროგენების მომატების შემთხვევაში, გენეტიკური მიდრეკილება, ენდოკრინული დარღვევები, მაგალითად პოლიკისტოზური საკვარცხების სინდრომი, გარკვეული მედიკამენტების მიღება, ასევე ასაკობრივი ცვლილებები. ამ მდგომარეობას მედიცინაში ხშირად ჰირსუტიზმს უწოდებენ, რაც ქალებში მამაკაცური ტიპის თმის ზრდას გულისხმობს და გირჩევთ პრობლემის მიზეზებს ჩაეძიოთ. აქვე დავსვენ, რომ ჰორმონალური ან და ენდოკრინული დარღვევებით გამოწვეული თმიანობა განსაკუთრებულად რთული დასაძლევია და შეიძლება ითქვას, რომ ეფექტურ შედეგს მხოლოდ ელექტროეპილაცია მოგცემთ. ელექტროეპილაცია ერთ-ერთი ყველაზე ძველი, მაგრამ ამავდროულად ყველაზე ეფექტური მეთოდია. მისი პრინციპი თმის ფოლიკულის განადგურება ელექტრული იმპულსის საშუალებით. ეს მეთოდი მოქმედებს თითოეულ თმაზე ინდივიდუალურად და ანადგურებს ფოლიკულს, რის შედეგადაც თმა აღარ იზრდება. ამავდროულად ნებისმიერი ტიპის თმაზე, ღიაზე, მუქზე, თხელზე და სქელზე თანაბრად ეფექტურია. შედეგი კი მუდმივი. არსებობს შემთხვევები, როდესაც სახიდან თმის სამუდამოდ გასაქრობად ერთი სეანსით საკმარისია, თუმცა საშუალოდ 2-დან 5 პროცედურამდეა საჭირო. რაც შეეხება ელექტროეპილაციის მინუსებს, პროცესი საკმაოდ ხანგრძლივი და მტკივნეულია. მოიძიეთ სანდო და გამოცდილი სპეციალისტი. არასწორად ჩატარებულმა პროცედურამ შესაძლებელია დაგიტოვოთ ნაწიბურები. ლაზერული ეპილაცია თანამედროვე ტექნოლოგიებზე დაფუძნებული მეთოდია, რომელიც თმის პიგმენტზე, მელანინზე მოქმედებს. სახის თმა ხშირად თხელია და ღია ფერის, რაც ნიშნავს, რომ მასში ნაკლები მელანინია. ლაზერი კი სწორედ მელანინზე მოქმედებს, ამიტომ ასეთ თმაზე მისი ეფექტურობა მცირდება. გარდა ამისა, ჰორმონალურად გამოწვეული თმის ზრდის შემთხვევაში ლაზერი ვერ აჩერებს ახალ თმებს. როგორც გამოცდილება აჩვენებს, პერიოდულად საჭიროა პროცედურის გამეორება, თუმცა სამართლიანობისთვის უნდა აღინიშნოს, რომ ის ბევრად სწრაფი და ნაკლებად მტკივნეულია. დასკვნის სახით გეტყვით, რომ თუ საქმე გვაქვს სახის ზონასთან, განსაკუთრებით კი მცირე და დელიკატურ უბნებთან, ელექტროეპილაცია ხშირად უფრო შედეგიანად ითვლება. ის საშუალებას გვაძლევს საბოლოოდ მოვიშოროთ თმა, მიუხედავად მისი ფერისა და სისქისა. ლაზერული ეპილაცია კი უფრო გამართლებულია სხეულის ფართო ზონებზე და იმ შემთხვევაში, როდესაც თმა მუქი და სქელია.
3: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში.
1: როგორ შევამოწმოთ ხუმბარები? კარგ გზაზე, ასფალტზე გატარებით, ვერ შემოწმებთ იმას, კარგად მუშაობს თუ არა ხუმბარები. გადათ თუ 42 გზაზე და ნახეთ, რაიმე ხუმარ გაკონობს. ავტომობილი ძალიან უხეშად ხუმარ გადადის. ეს ნიშნავს, რომ საფალი ნაწილი ნორმალურია. თხრილზე გადასვლისას ის ძალიან რბილად უნდა გადადიოდეს. თუ ამორტიზატორებს პრობლემა აქვს, მაშინ თხრილზე გადასვლისას სალონში ძალიან დიდი რყევა იქნება. დაიცავით მოძრაობის წესები. ისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
0: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.
2: საათის 40-ზე ვალუტის კურს გაგაცნობთ. ამ დროისათვის საქართველოს ეროვნული ბანკის მონაცემებით 1 ამერიკული დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 65 თეთრია. 1 ევროს საფასური შეადგენს 3 ლარსა და 7 თეთრს. 1 ფუნტი სტერლინგი 3 ლარი და 56 თეთრია. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი გახლავთ.
3: რეკლამა. გეგმამ გზავრობას საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე ტრეწერტილი ჯიზე შეიძინე ბილეთების სწრაფად დამარტივად სადაც არ უნდა მიდიოდე შენი მოგზაურობა ტრეწერტილი ჯისთან ერთად იწყება შეიძინე კოკაკოლა და ფანტა ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში ჩამოტვირთი აპლიკაცია შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები მოიგე კიას ავტომობილი და სხვა პრიზები შექმენი და უიწყარი მომენტები კოკაკოლასთან ერთად ჰაეროვანი, შეუცვლელი და შეუდარებელი. სწორედ ასეთია ზეფირი, რომელსაც ტკბილი ქვეყანა გვთავაზობს. მირთვით გემრიელი, მირთვით გამორჩეული. შეიყვარეთ ტკბილი ქვეყნის ზეფირი. ვიცხოვროთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
1: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალ ვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური

0: 15.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MVC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: რა ღირს შენი ოქრო? Express Lombard-ში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებაა. სალომბარდეს ესხის მისაღებად ეწვე უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე. ფიფქი 39-19. ექსპრეს ლომბარდი.
2: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ ივნისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე toyota.gz-ზე ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს. ტოიოტა ცენტრ თბილის, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს.
0: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
3: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.

0: სიყვარულოა.
1: უკაცრა თქვენთან კარგი ამბავი მაქვს და ცუდიც.
2: ცუდი რა არის?
1: გუშინ მარცხენას ნაცვლად მარჯვენა ფეხი მოგაჭერეთ.
2: ვაიმე! და კარგი ექიმო.
1: არც მარცხენა ყოფილა მოსაჭრელი.
3: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.

0: დაკოქე ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
1: ამჯერად საწვავის ფასებს გაგაცნობთ. დავიწყებ სოკარის ბენზინ გასამართის სადგურით, სადაც შემდეგი ფასები დაგხვდება. წარმოდგენილი თუკი შევლით, იქ სუპერი 4 ლარი და 15 თეთრი ღირს, პრემიუმი 3 ლარი და 75 თეთრი. რეგულარის ფასი გახლავთ 3 ლარი და 6 თეთრი, ხოლო ევრო დიზელი 4 ლარი და 25 თეთრია. ვისოლის ბენზინ გასამართ სადგურში სუპერი 4 ლარი და 8 თეთრია, პრემიუმი 4 ლარი და 18 თეთრი. ევრო რეგულარის ფასი გახლავთ 3 ლარი და 68 თეთრი, ევრო დიზელი 3 ლარი და 78 თეთრია. და ბოლოს პორტალის ბენზინ გასამართ სადგურში არსებულ ფასებს გაგაცნობთ. იქ სუპერი 3 ლარი და 84 თეთრია, პრემიუმი 3 ლარი და 64 თეთრი. ევრო რეგულარის ფასი გახლავთ 3 ლარი და 44 თეთრი, ევრო დიზელი 4 ლარი და 19 თეთრია.
0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი. როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
2: ამერიკაში დიდი ხნის განმავლობაში არსებობდა მანქანა, რომელიც თითქმის ყველაფერს ხედავდა. აეროპორტის VIP გასასვლელებს, სასტუმროების უკანა შესასვლელებს, პოლიტიკოსებს, დეტექტივებს, FBI-ს აგენტებს, მაფიის ხალხს, ღამის მძღოლებს, დაკრძალვებს, ქორწილებს და უცნაურის იყო, რომ ეს მანქანა თითქმის არასდროს იქცევდა ყურადღებას. Lincoln Town Car ამერიკული ფუფუნების ბოლო ძველი სკოლა. იმ ეპოქის მანქანა, როცა კომფორტი ჯერ ისევ რბილ სავარძლებს, უზარმაზარ დივანივით სალონს და ჩუმ ვირვაძრავას ნიშნავდა. არანაირი ეკრანი, არანაირი ambient განათებები. უბრალოდ მანქანა, რომელიც გზას ისე შთან თქავს, თითქოს ასფალტს საერთოდ არ ეხება. Town Car-ის იდეა თავიდანვე ძალიან ამერიკული იყო. დიდი უნდა ყოფილიყო, რბილი, გამძლე და ისეთი მარტივი მექანიკით, რომ 100,000-ობით კილომეტრი უპრობლემოდ გაევლო. ამიტომაც გახდა ლიმუზინების კომპანიების, სახელმწიფო სტრუქტურების და სასტუმროების ფავორიტი. მაგრამ პარალელურად მანქანას მეორე ცხოვრებაც გაუჩნდა. 1990-იანი წლების დასასრულს, ან 2000-იანების დასაწყისში Town Car კრიმინალურ ფილმებში თითქმის მუდმივად ჩნდებოდა. შავი ლინკოლნი ნელა ჩერდება ტროტუართან. კარი იხსნება და იქიდან გადმოდის ან FBI, ან ვინმე, ვისაც პრობლემები მოხვდა. ძალიან სპეციფიკური ენერგია ჰქონდა მანქანას. საერთოდ არ იყო სპორტული, არანაირად. ასხივებდა ძალაუფლებას. თითქოს ადამიანებისთვის იყო შექმნილი, ვინც არასდროს ჩქარობს, რადგან პირიქით ყველა მას ელის. ამაში დიზაინიც დიდ როლს თამაშობს. გრძელი კაპოტი, სწორი ხაზები, თითქმის უძრავი 4.8 ლიტრიანი ვირვა და უკანა წამყვანი პლატფორმა, რომელიც პოლიციის Ford Crown Victoria-სთან იყო ნათესავი. Town Cars არ აინტერესებდა მოსახვევები, არ სპორტული მართვა. მისი საქმე გახლავთ გზაზე მიცურება, ჩუმად მშვიდა და ავტორიტეტით. ალბათ ამიტომ დარჩა ასეთი სიმბოლური მანქანა. იმიტომ რომ დღეს ფუფუნება ხშირად ტექნოლოგიასთან ასოცირებული. Town Car კი სხვა ეპოქიდანაა. დროიდან, როცა ამერიკული ძალაუფლება შავ სედანში იჯდა, ნელა იღებდა სიგარეტს და არავის არაფერს უხსნიდა.
0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.
3: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: ხრასათი 52 წუთი ავტორადიოს დროით გრძელდება ჩვენი ურთიერთობა ყველაზე ფერად ტალღასთან ერთად და ამ დღეისათვის თვალი უნდა გადავავლოთ დღის ჰოროსკოპს. დღეს 11 ივნისი გახლავთ და დავიწყებ დღის რეკომენდაციებით. დღის განმავლობაში ნუ გათქვამთ საიდუმლოებს. ქონების გაყოფის პროცესი ფრიად გართულდება და შესაძლებელია ძველი პრობლემები ხელ

დღეისათვის თვალი უნდა გადავავლოთ დღის ჰოროსკოპს. დღეს 11 ივნისი გახლავთ და დავიწყებ დღის რეკომენდაციებით. დღის განმავლობაში ნუ გათქვამთ საიდუმლოებებს. ქონების გაყოფის პროცესი ფრიად გართულდება და შესაძლებელია ძველი პრობლემები ხელ

გიყვარს სისწრაფე? შეიგრძენი ის შენს ავტომობილში. მოგწონს მუსიკა? ჩართე რადიო და მოისმინე ავტორადიო. შენი კომფორტული მგზავრობისთვის.

გიყვარს სისწრაფე. შეიგრძენის შენს ავტომობილში. მოგწონს მუსიკა. ჩარტე რადიო და მოისმინე. ავტორადიო. შენი კომფორტული მგზავრობისთვის.

0: რეკლამა.
1: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
2: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი, განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
1: იცი რა არის კეტამო?
3: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
4: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.

0: ლის მაღაზია ტექსელში ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეერჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18. საკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან მოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
5: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
6: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
5: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
7: იცით, მე წავიკითხე თქვენი პიესა, მაგრამ არ დავდგამ. მე თეატრში გინების წინააღმდეგი ვარ.
8: კი, მაგრამ ტექსტში არ არის გინება.
7: ტექსტი არა, მაგრამ დარბაზში აუცილებლად იქნება.

0: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე, დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი Erdinger. Erdinger, გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის.
1: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
2: ამინდის პროგნოზი.
1: ავტორადიოს ეთერში.
3: შვიდობიან დილას გისურვებთ, იმედი მაქვს ინარჩუნებთ სასიამოვნო განწყობას ყველაზე ფერად ალღასთან ერთად. ამ დროისათვის კიდევ ერთხელ გადავავლოთ თვალი ამინდის პროგნოზს. ნავარაუდებს დღევანდელი დღისთვის. დღეს ხუთშაბათი გახლავთ 11 ივნისი და დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს. სოხუმში +23 გრადუსი დაფიქსირდება, ისევე როგორც ფოთსა და ბათუმში, მესტიაში +16. +25-ია ნავარაუდევი ზუგდიდსა და ქუთაისში, ოზურგეთში +21 გრადუსი იქნება. ჩეხება აღმოსავლეთ საქართველოს აქაც ზოგიერთ რეგიონში ხანმოკლე წვიმა არის ნავარაუდევი. ახალციხეში +22 გრადუსის ფონზე ჩაივლის დღე. +20 დაფიქსირდება ბორჯომსა და ცხინვალში, გორში +23, +25 თელავში, +29 ქალაქ რუსთავში. დაბოლოს დედაქალაქი თბილისი დღეს ღრუბლიანი, ნაწილობრივ წვიმიანი დღე გველოდება, მაქსიმალური ტემპერატურა +27 გრადუსი იქნება. ამ დროისათვის ჩვენს დედაქალაქში +22 გრადუსი ფიქსირდება.
0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
3: მეტროპოლის დროით საქართველოში 10 საათი 21 წუთია.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99. მეტროპოლ წერტილიჯი.

0: რეკლამა. წითელი ბარათი ძველ ტელევიზორს. 1 ივნისიდან მოიტანე ძველი ტელევიზორი ელიჩი. ისარგებლე ტრეიდინგ შეთავაზებით და გადაცვალე Samsung-ის უახლეს ტელევიზორზე. გამოსცადე ფეხბურთი საუკეთესო ხარისხში. ელიტ Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორი საქართველოში.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. Liberty-ში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი Liberty-ს Mobile Bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მე-5-ე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
2: Liberty. ჩვენი ბანკი.
1: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ჩვენი კანი მგრძნობიარეა და უეცარი. ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დინესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დინესტილის გელით. დინესტილი განთავისუფლდება ქაბილისგან. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
5: როცა კუჩი ხანძარია, ძვა და დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩის ძვას, ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
6: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
7: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან მხოლოდ ივნისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota.gz-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batumis.
8: ყელი მტკივა, მახვილებს.
1: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
9: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
1: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნალობს ყელს ბუნებრივად.
10: ტეტესეფტ.
11: იცი რა არის კეტამო?
12: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
13: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
14: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
15: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
16: მოგზაურობიდან რა ჩამოგიტანო?
17: 100000 ევრო. მე ხო უცხოურ კუპიურებს მაგროვებ და

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. როგორ გავიგოთ, თუ ძრავას დგუშის ბეჭდები დამჯდარი აქვს? ამის შემოწმება მარტივია. დაკოქილ ძრავას ხუფი ოდნა ვახადეთ, ისე რომ 1-2 სანტიმეტრზე ზევით არასწიოთ, თორემ შეიძლება ზეთ მამოასხას. თუ ბეჭდები კარგია და ძრავა კარგად მუშაობს, სახურავს თავისკენ იწოვს როგორც მტვერსას რუტი, ანუ აირები ამოდის და სახურავს თავისკენ გაჭავს. თუ ბეჭდები დამჯდარია, მაშინ ამ ხუფიდან ისე უნდა ამოვიდეს ბოლი, როგორც ეგრეთ წოდებული მაყუჩიდან, ანუ ნამწვავი ბოლი გამოდის. ეს ნიშნავს, რომ კომპრესია აღარ აქვს და ბეჭდები დამჯდარია. დაიცავით მოძრაობის წესები, გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
1: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

Авторадио. ვალუტის კურს გაგაცნობთ. ამ დროისათვის საქართველოს ეროვნული ბანკის მონაცემებით 1 ამერიკული დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 66 თეთრია. 1 ევრო საფასური შეადგენს 3 ლარს და 7 თეთრს. 1 ფუნტი სტერლინგი 3 ლარი და 56 თეთრია. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი გახლავთ.

0: რეკლამა.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23555555.
2: პირველი ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე. ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
3: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინეს selfie სული მიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფკი 220 ფიფკი 56 DS ან გამოიყენე selfie აპლიკაცია.
4: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. მოასალი სანამდროა.
5: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
3: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
3: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთებისაწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
8: დაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
9: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზიანიო.
10: ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობასა და სილამაზეს სჭირდება, PSP-შია. მედიკამენტების, საკვები დანამატების, თავის მოვლის, პირისღრუს და ბავშვთა პროდუქტების მრავალფეროვანი არჩევანი მთელი ქვეყნის მასშტაბით. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: თუ შეიძლება მანიკური მინდა როგორც ბრიტნი სპირს, მაკიაჟი როგორც ანჯელინა ჯოლის და ვარცხნილობა როგორც ნაომი კემბელს
3: და ჟერარ დეპარდიეს სახეს ვტოვებთ.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკაპელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18. საკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: დღის ლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: ლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: კოკი ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
1: საწვავის ფასებს გაგაცნობთ. ამჯერად მიმოვიხილავ რომპეტროლის გალფის და კონექტის ბენზინ გასამართსადგურში არსებულ ფასებს. რომპეტროლს თუ ეწვევით, იქ სუპერი შეძენა შეძლებთ 4.21-ად. პრემიუმის ფასია 3.78 ლარი, რეგულარი 3.59 ლარი ღირს, ევროდიზელი 4.27 ლარი. გალფის ბენზინ გასამართსადგურში სუპერი 4.17 ლარი დაგვდებათ, პრემიუმი 3.77 ლარი, რეგულარი 3.61 ლარია, ევროდიზელი 4.09 ლარი და კონექტის ბენზინ გასამართსადგურში სუპერი 3.09 ლარია, პრემიუმი 3.06 ლარი, რეგულარი 3.04 ლარი ღირს, ხოლო დიზელი შეძენა შეძლებს 3.08 ლარად.

0: გამოცდის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დალვის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი. მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. რა უნდა ვიცოდეთ მზის აბაზანების მიღების დროს? ჰელიოთერაპიის ანუ გარეჯვის შედეგი ადამიანს მეტად მომხიბლელს ხდის, თუმცა ბევრი სასარგებლო თვისების მქონე მზის სხივები სწორად და გონივრულად უნდა გამოვიყენოთ. ქერათმიან და წითურ პირებში პიგმენტი მელანინი უფრო მცირე რაოდენობითაა ვიდრე მუქთმიანებში, ამიტომ ისინი ცუდად ირუჯებიან და მალე იწვევიან გარეჯვის დაწყების პირველივე დღეებში. მეცნიერთა აზრით, ბოლო 10 წლის განმავლობაში ოზონის შრის გათხელების გამო ულტრაიისფერი დასხივების ინტენსივობა 3-10%-ით არის გაზრდილი, რამაც ღია კანის მატარებელ პირებში კანის კიბოს სიხშირის მნიშვნელოვანი მატება გამოიწვია. მზის დამწრობა ულტრაიისფერი სხივების გადამეტებული ზემოქმედებით გამოწვეული კანის ანთებაა. ადრეულ ასაკში მიღებული მზის დამწრობა მომავალში კანის კიბოს განვითარების რისკს ზრდის. გარდა ამისა, გადამეტებული განმეორებითი ულტრაიისფერი დასხივება ზოგჯერ ნაციბურებსა და ეგრეთ წოდებულ ჭორფსტოვებს იწვევს კანის სიმშრალესა და ნაადრევ დაბერებას.
1: ეთერშია ადრენალინი.
0: ყველაზე ინტენსიური ულტრაიისფერი გამოსხივება აღინიშნება შუა დღეს 10-დან 15 საათამდე. განსაკუთრებით გაზაფხულის ბოლოს, ზაფხულში და შემოდგომის დასაწყისში. თუმცა როგორც სპეციალისტები აცხადებენ, ზამთრის სუსტმა მზემაც კი შეიძლება ავნოს განს. მზის ულტრაიისფერი სხივების ზემოქმედება ზღვაში ბანაობის დროსაც გრძელდება. წყლის ზედაპირზე გაშიშვლებული სხეული უფრო მეტად სხივდება ვიდრე ხმელეთზე, ვინაიდან წყალს მზის სხივების მნიშვნელოვანი ნაწილის არეკვლის უნარი გააჩნია. მზის ზემო მოქმედებიდან რამდენიმე დღეში კანი შესაძლოა სითხით სავსე ბუშტუკებით დაიფაროს, ზოგიერთ შემთხვევაში შესაძლოა განვითარდეს გამონაყარიც. კანის სამწვარი უბანი წითლდება და ანთებას განიცდის, მასთან შეხება მტკივნეულია, ზოგჯერ იმატებს სხეულის ტემპერატურა, ასეთ დროს იზრდება ორგანიზმის გაუწყლოების რისკი. მძიმე შემთხვევებში შესაძლოა გამოვლინდეს შემდეგი სიმპტომები: ცხელება, თავბრუსხვევა, გულისრება, პულსის აჩქარება, სუნთქვის გახშირება, ცნობიერების დაკარგვა. მზის დაკვრაზე ეჭვის მიტანის თანაბე აუცილებელია დაზარალებულისთვის სამედიცინო დახმარების აღმოჩენა. საშუალო სიმძიმის დამწრობისას ადამიანმა ბევრი წყალი უნდა დალიოს. აუცილებელია გრილი კომპრესები. დაზარალებულს შეუძლია მიიღოს გრილი აბაზანა საპნისა და სხვა დასაბანი საშუალებების გარეშე, რადგან მათი გამოყენება კიდევ უფრო აძლიერებს კანის გაღიზიანებას. აბაზანის მიღების შემდეგ არ შეიძლება კანის საგულდაგულოდ გამშრალება. ძლიერი დისკომფორტისას შეგიძლიათ მიიღოთ ტკივილგამაყუჩებელი საშუალებები.
1: ეთერშია ადრენალინი.
2: რეკლამა. 27 ივნისიდან 18 ივლისამდე საქართველოს სოფლიო რაგბის ცენტრი ხდება. ჩვენი ქვეყანა რაგბის ახალგაზრდულ სოფლიო ჩემპიონატს მასპინძლობს. 16 საუკეთესო ნაკრები, 40 დაუვიწყარი ჯახი, მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gov-ზე.
3: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის სხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავით კანი 4 ტიპის მავნე სხივისგან ნორევას ბერგასოლის მზისგან დამცავებით. ნორევას მრავალფეროვანი ასორტიმენტი წარმოდგენილია ავერსში.
2: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty's Ocros ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე Liberty's უახლოეს ფილიალში.
4: Liberty. ჩვენი

ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის

0: გზაში, ზღვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინებინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში. თვეში $830-დან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისი სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად, ნიცის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით 571-88-99-99. metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
2: სწორად ჩანახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობაა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გდავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.

0: საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: იმ SMS-ების მიხედვით, რომელიც ჩემს დაბადების დღეზე მივიღე, ბანკები და საკრედიტო კომპანიები არიან ჩემი საუკეთესო მეგობრები.

0: დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრია გალისია. ესტრია გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის წარმდგენია Coca-Cola.
1: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
2: ამინდის პროგნოზი.
1: ავტორადიოს ეთერში.
3: საათი 19 წუთი დადგა დრო, როცა კიდევ ერთხელ უნდა ვისაუბროთ ამინდის პროგნოზზე, რომელიც ნამარაუდევია დღევანდელი დღისთვის. დღეს ხუთშაბათი გახლავთ, 11 ივნისი და დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს. სოხუმში პლუს 23 გრადუსი დაფიქსირდება, ისევე როგორც ფოთსა და ბათუმში, პლუს 16 ელის მესტიას. პლუს 25 ზუგდიდსა და ქუთაის, ოზურგეთში პლუს 21 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა. ჩეხება აღმოსავლეთ საქართველოს აქ ზოგიერთ რეგიონში იწვიმებს. ახალციხეში პლუს 22 გრადუსი არის ნამარაუდევი, ბორჯომში პლუს 20, ისევე როგორც ცხინვალში. პლუს 23 გორში, თელავში პლუს 25, ქალაქ რუსთავში პლუს 29 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა. ჩეხება დედაქალაქს. დღეს თბილისში ხანმოკლე წვიმა არის ნამარაუდევი, მაქსიმალური ტემპერატურა პლუს 27 გრადუსი იქნება. ამ დროისათვის ჩვენს დედაქალაქში პლუს 22 გრადუსი ფიქსირდება.
0: საათის წარმდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
3: მეტროპოლის დროით საქართველოში 11:20 წუთია.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

0: რეკლამა.
1: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ღივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ულტრაისფერი გამოსხივებისგან მალიბუს პროდუქტებით და იღავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. მალიბუ, ბრიტანული ხარისხი.
2: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი, განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
3: ფილიგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
5: სივამინჩი ხშირია სურდო, ცხელება, თავის, ყელისა და სახსრების ტკივილი. ბუნებრივ კომპონენტებზე დამზადებული ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი მოგიხსნით გაციების სიმპტომებს. ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი არიწვევს ძილიანობას. მიიღეთ ტეტესეფტის ცხელი ჩაი დღეში მხოლოდ ერთხელ და გაუმკლავდით გაციებას.
6: ტეტესეფტი, სააფთიაქო ბრენდი გერმანიიდან.
7: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
8: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.

0: უკომაგე საქართველოს ლუდი ზედაზენი
1: 2 38 30 30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური
2: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას ყველგან სადაც საქართველოა
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე
3: შეიძლება მოგეჩვენოთ რომ მე არაფერს არ ვაკეთებ მაგრამ არ

0: მუსიკა, როგორც ამბის თხრობის ხელოვნება. მუსიკა, როგორც ემოციის აღქმის გზა. მელოდია, რომელიც იქმნება თვალისთვის. კინომუსიკა ხშირად ფილმზე მეტად დასამახსოვრებელი და მეტიც, კინოს წარმატების გარანტი. სინემა, გვანცა გადაბაძესთან ერთად.
1: What do you want?
2: Beer?
1: All I got is piss warm chango.
2: That's my brand.

ელ მარიაჩის და როდრიგესის მექსიკური ტრილოგიის მეორე ნაწილი, ფილმის სახელწოდებით დესპერადო, 1995 წლის ამერიკული ნეოვესტერნისა და ექშენის ჟანრის ფილმია, რომლის სცენარის ავტორი, თანაპროდიუსერი, მონტაჟის რეჟისორი და დამდგმელი რეჟისორია რობერტ როდრიგესი. მთავარ როლში ანტონიო ბანდერასი ასრულებს ელ მარიაჩის როლს, მუსიკოსისა და მსროლელის, რომელიც შურის საძიებლად მიემართება ნარკობარონის წინააღმდეგ, რომელმაც მისი საყვარელი ქალი მოკლა. ფილმი 1995 წელს ნაჩვენები იყო კანის კინოფესტივალზე საკონკურსო პროგრამის მიღმა. დესპერადომ მსოფლიო კინო გაქირავებაში დაახლოებით 58 მილიონი დოლარი გამოიმუშავა და კრიტიკოსებისაგან შერეული, თუმცა ძირითადად დადებითი შეფასებები მიიღო. ფილმში ასევე მონაწილეობს სელმა ჰაიეკი, რომლისთვისაც ეს ნამუშევარი ხშირად მიიჩნევა ინგლისურ ენოვან ამერიკულ კინოში ნამდვილ გარღვევად და საერთაშორისო კარიერის დასაწყისად.

სიყვარული სცენის გადაღების დროს სელმა ჰაიეკი თავი უხერხულად იგრძნო და ტირილიც დაიწყო. მოგვიანებით მან განაცხადა, რომ ანტონიო ბანდერასი და რობერტ როდრიგესი მის მიმართ იყვნენ ყურადღებიანები და მნიშვნელოვანია, რომ როდრიგეს მასზე არასოდეს მოუხდენია რაიმე სახის ზეწოლა. მისი თქმით, დისკომფორტი უფრო პირადი შფოთვითი და კამერების წინ ასეთი სცენის შესრულების სირთულე იყო, ვიდრე გადამღები ჯგუფის ქცევით გამოწვეული.

ფილმის მუსიკალურ მხარეზე იმუშავა როკ ჯგუფმა Los Lobos-მა, რომელმაც როკისა და ტრადიციული ranchera სტილის მუსიკა გამოიყენა. მათი შესრულებული მარიაჩი იმდენად წარმატებული აღმოჩნდა, რომ 1995 წელს გრემის ჯილდო მოიპოვა საუკეთესო პოპ ინსტრუმენტული შესრულების კატეგორიაში. საუნდტრეკში ასევე მონაწილეობას იღებს Link Ray, Latin Playboys-ი და Carlos Santana. ასევე მუსიკოსი Tito Lariva, რომელიც ფილმში მცირე როლითაც ჩნდება. ხოლო მისმა ჯგუფმა Tito and Tarantula საუნდტრეკისთვის რამდენიმე კომპოზიციაც კი ჩაწერეს.

ფილმის ყველაზე ცნობილ მუსიკალურ ნომერს თავად ანტონიო ბანდერასი ასრულებს და ის ფილმის ატმოსფეროსა და მთავარი გმირის ხასიათს განსაკუთრებულად გადმოსცემს. საინტერესო ფაქტია, რომ ამერიკულმა მუსიკურავემ ნათან ჩენმა 2020-21 წლებში სეზონში თავისი მოკლე პროგრამისათვის სწორედ რომ ეს კონკრეტული ნამუშევარი აირჩია. გამოსვლის დროს მას ეცვა კოსტიუმი, რომელიც ძალიან გავდა ფილმში ანტონიო ბანდერასის ცნობილ შავ შარვალსა და თეთრ პერანგს, რითაც დესპერადოს და ელ მარიაჩის პერსონაჟს პატივი მიაგო.

მოიპოვა, ხოლო მსოფლიო კინოგაქირავებაში მთლიანმა შემოსავალმა 58 მილიონს მიაღწია. იმის გათვალისწინებით, რომ დესპერადოს ბიუჯეტი დაახლოებით 7 მილიონი დოლარი იყო, ფილმი კომერციულად წარმატებული პროექტია. მისმა წარმატებამ მნიშვნელოვნად შეუწყო ხელი როგორც რეჟისორ რობერტ როდრიგეს, ისე ანტონიო ბანდერასა და სელმა ჰაიეკს საერთაშორისო პოპულარობის ზრდაში.

cinema kvantsa gadabadzestan ertad avtorchevebi avtoekspertiskan avtoradio tetershi seriidan gaitvalisine ori sitqit profilaktikis shesakhe თუ კარგი პროფილაქტიკა ნახე და ხელოსანიც მოიძებნა, შენი პრობლემის სწორი დიაგნოზიც დასმულია. ამასთან ერთად, ესე იგი თავი ქუჩში გაქვს, მაგრამ წინ კიდევ ერთი სირთულეა. შეიძლება მოგიწიოს მეორადი ნაწილის ხიდვა. ეს კი ყოველთვის სუპერმარკეტში გასეირნებას არგავს. მეორადი ნაწილების ბაზრობაზე ავტონაწილის შოვნა არც ისე ადვილი საქმეა. ისინი ტანსაცმლის მაღაზიებივით ჩამწკრივებული არაა და ხშირად ქალაქის ერთი ბოლოდან მეორეში მოგზაურობაც მოგიწევს, ასე რომ დაითვალისწინე. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები. ავტორადიოს ეთერში.

ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე, დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრია გალისია. ესტრია გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola.

0: დიახ, მოგესალმებით ყველას. უსმენთ ავტორადიოს გავეცნოთ სპორტის სიახლეებს ჩვეულების ამებრ ამ დროს. დადგა დრო და დღე, რომელსაც უბრალოდ ველოდით ყველა, ვინც ფეხბურთის გულში მატყივარი ვართ. 2026 წლის მსოფლიოს ჩემპიონატი ფეხბურთში დღეს დაიწყება. დიახ, პირველად ისტორიაში 48 გუნდი მიიღებს მონაწილეობას წლევანდელ მუნდიალში, 12 ჯგუფში 4-4 გუნდია გადანაწილებული. ჯგუფური ეტაპის შემდეგ, ესე იგი ჯგუფიდან პირველ ორ ადგილზე გასული ნაკრები პირდაპირ გადის შემდეგ ეტაპზე და ამას გარდა 12-დან ყველაზე კარგი შედეგის მქონე 8 მესამე ადგილოსანი ნაკრებიც დაემატება მათ და უკვე პლეიოფებში პლეიოფები მე-16 ფინალებიდან დაიწყება. დიახ, ჯგუფური ეტაპი დღეს აიღებს სტარტს პირველი თამაში მექსიკა სამხრეთ აფრიკა. 23 საათზე იქნება ეს მატჩი თბილისის დროით. ერთ-ერთი ესე იგი მასპინძელი ხსნის წლევანდელ მუნდიალს, შეგახსენებთ რომ წელს სამ ქვეყანაში ერთობლივად მექსიკაში, ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და კანადაში მიმდინარეობს დაიწყება მოკლედ ჩაივლის ჩემპიონატი. გეტყვით რომ ჯგუფური ეტაპი დღეიდან 28 ივნისის ჩათვლით გასტანს, შემდეგ უკვე 29 ივნისიდან მე-16 ფინალები აიღებენ სტარტს, 4 ივლისიდან მე-8 ფინალები, 9 ივლისიდან მე-14 ფინალები, 14 ივლისს უკვე ნახევარფინალები შედგება. მესამე ადგილისთვის მატჩი იქნება 18 ივლისის გვიან ღამით, ნუ კალენდარულად 19 უწევს უკვე ვინაიდან თბილისის დროით ღამის პირველ საათზეა მესამე ადგილისთვის მატჩი და ფინალი უკვე 19 ივლისის 23 საათზე თბილისის დროით.
1: Sport News.
0: არანაკლები ესე იგი

0: ნაკლები დაძაბულობა, ну, მე იმეს ვიტყობ, რომ წელს დაძაბული გვექნება მუნდიალი ულამაზესი თამაშებით და სხვადასხვა ზე დამამახსოვრებელი და დასამახსოვრებელი მომენტებით ახსავს. თუმცა ახლა მინდა ვთქვა, რომ ვნებათა ღელვა გრძელდება NBA-ში, ვინაიდან გახსოვთ ალბათ მიმდინარეობს სუპერფინალური სერია, აღმოსავლეთის ჩემპიონი New York Knicks-ი ეომება სრულიად ამ სიტყვის მნიშვნელობით San Antonio Spurs და აი დღეს კიდევ ერთი ფანტასტიკური თამაშის მოწმენი გავხდით. მე უყურე ამ მატჩის ძირითად ნაწილებს და უფრო აი ბოლო ერთი წუთი იყო განსაკუთრებული და New York Knicks-მა გამოგლიჯა, შეიძლება ითქვას, კიდევ ერთი გამარჯვება ამჯერად უკვე შინ Madison Square Garden-ში დაინგრა წუხელ New York-ი და 3-1 გაიჭრა სერიაში. მოგეხსენებათ, სერია 4 მოგებამდეა და ნუ აი ერთი ნაბიჯი ღაშორებს New York-ელებს, რომ გააკეთონ ის, რაც ბოლოს 1973 წელს გააკეთეს. მეგობრებო, 50 წელზე მეტია აი სუპერფინალი არ მოუგია New York Knicks და თქვენ ხო წარმოგიდგენიათ, როგორ ელოდებიან გუნდი, თავად გუნდი, გუნდის გუნდს უამრავი ძალიან ისეთი სელებრიტი გულშემატკივარი ყავს გუშინ, მაგალითად ძალიან ბევრი ცნობილი სახე იყო, იგივე Taylor Swift-ი პირველ რიგებში იჭდა და ძალიან გულშემატკივრობდა New York Knicks. მოკლედ 3-1 თავად თამაში მორჩა 107-106 ანგარიშიც იძახის ხო ყველაფერს. მთელი თამაშის მანძილზე San Antonio-ს მიხავდა, ანუ ანგარიში სულ წინ იყო და აი ბოლო წუთებში მოუგო New York Knicks-მა 1-0-ით 107-106 და სუპერ სერიაში 3-1 დაწინაურდა. ნახოთ, შეიძლება მომდენო თამაში უკვე ბოლოს კი აღმოჩნდეს თუ ამ თამაშს New York Knicks-ი მოიგებს. თუმცა პარალელურად ნახოთ, როდის არის ეს матчи. აჰა, ესე ეს матчი გველოდება 14 ივნის, უკვე San Antonio-ში გადაინაცვლებს, ისე თითო-თითო თამაში იქნება უკვე, ესე ორი თამაში ხო იყო, ორი San Antonio-ში, ორი New York-ში. ეხლა კვლავ San Antonio-ში გადაინაცვლებს, ესე იგი სერია და 14 ივნის უკვე დილის 5-ის ნახევარზე დაიწყება მორიგი შეხვედრა San Antonio-სა და New York Knicks შორის. მაშასე ამ დროს სულ ეს იყო სპორტული სიახლეები, უფრო ცლად როგორც ყოველთვის შეგიძლიათ იხილოთ ჩვენს ვებგვერდზე Fortuna Sport G და გვისმინოთ ყოველ სამუშაო დღეს დღეში 5ჯერ ავტორადიოს ეთერით.
1: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემა წარმოგიდგინათ Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი Erdingeri. Erdingeri, გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის.
2: რეკლამა. ფიქრობ, რომ სესხის მიღება რთულია? გრძელი პროცედურები, გაუგებარი პირობები. გადაიაზრე. მიკრობანკი MBC-ის სამომხმარებლო სესხი. ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალეთ, ადამიანურად. გამოიყენეთ ახალ განვითარებისთვის, რემონტის ან ცხოვრების ახალი ეტაპისთვის. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე საღიაზრით. MBC Bank წერტილი G.
1: მხოლოდ წრეწერტილი ჯიზე გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება წრეწერტილი ჯიზთან ერთად. საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-1994-64 www.kalmatron.g.
3: კბილი ქვეყანა მუდმივად გვანებივრებს სიახლეებით. ამჯერად თაფლაკვერების მრავალფეროვნებას წარმოგვიდგენს. უმაღლესი ხარისხის, რძეზე დამზადებული თაფლაკვერი ფორთოხლით. მიირთვით, ისე ამოვნეთ სიახლით. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
4: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათა უერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათა უერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
5: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და

0: დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
2: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
1: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდით იმოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
4: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
5: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
6: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
7: ალო, ბაჟა სახლშია გერაცვალე?
8: ჯერჯერობით სახლშია ბატონო ჩემო, ჯერჯერობით.
7: რას ნიშნავს კაცო ჯერჯერობით?
8: ორსა

ვალუტის კურსს გაგაცნობთ. ამ დროისათვის საქართველოს ეროვნული ბანკის მონაცემებით 1 ამერიკული დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 66 თეთრია. 1 ევრო საფასური შეადგენს 3 ლარს და 7 თეთრს. 1 ფუნტი სტერლინგი 3 ლარი და 56 თეთრი გახლავთ. 1 თურქული ლირა 6 თეთრია.

0: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკაპელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: დაკოკე ავტორადიო, მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
2: საწვავის ფასები მიმოვიხილოთ, დავიწყებ სოკარის ბენზინგასამართი სადგურით, სადაც თუკი შევვლით შემდეგი ფასები დაგხვდებათ. X Super 4 ლარი და 15 თეთრი ღირს, პრემიუმი 3 ლარი და 75 თეთრი. ევრო რეგულარის ფასი გახლავთ 3 ლარი და 6 თეთრი, ევრო დიზელი 4 ლარი და 25 თეთრია. ვისოლის ბენზინგასამართ სადგურში Super 4 ლარი და 8 თეთრია, პრემიუმი 4 ლარი და 18 თეთრი. ევრო რეგულარის ფასია 3 ლარი და 68 თეთრი, ევრო დიზელი 3 ლარი და 78 თეთრი. და ბოლოს პორტალის ბენზინგასამართ სადგურში არსებულ ფასებს გაგაცნობთ. X Super 3 ლარი და 84 თეთრი დაგხვდებათ, პრემიუმი 3 ლარი და 64 თეთრი. რეგულარის ფასია 3 ლარი და 44 თეთრი, ევრო დიზელი 4 ლარი და 19 თეთრია.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
3: ამერიკაში დიდი ხნის განმავლობაში არსებობდა მანქანა, რომელიც თითქმის ყველაფერს ხედავდა. აეროპორტის VIP გასასვლელებს, სასტუმროების უკანა შესასვლელებს, პოლიტიკოსებს, დეტექტივებს, FBI-ს აგენტებს, მაფიის ხალხს, ღამის მძღოლებს, დაკრძალვებს, ქორწილებს და უცნაურის იყო, რომ ეს მანქანა თითქმის არასდროს იქცევდა ყურადღებას. Lincoln Town Car ამერიკული ფუფუნების ბოლო ძველი სკოლა. იმ ეპოქის მანქანა, როცა კომფორტი ჯერ ისევ რბილ სავარძლებს, უზარმაზარ დივანივით სალონს და ჩუმ ვირვაძრავას ნიშნავდა. არანაირი ეკრანი, არანაირი ambient განათებები. უბრალოდ მანქანა, რომელიც გზას ისე შთან თქავს, თითქოს ასფალტს საერთოდ არ ეხება. Town Car-ის იდეა თავიდანვე ძალიან ამერიკული იყო. დიდი უნდა ყოფილიყო, რბილი, გამძლე და ისეთი მარტივი მექანიკით, რომ 100,000-ობით კილომეტრი უპრობლემოდ გაევლო. ამიტომაც გახდა ლიმუზინების კომპანიების, სახელმწიფო სტრუქტურების და სასტუმროების ფავორიტი. მაგრამ პარალელურად მანქანას მეორე ცხოვრებაც გაუჩნდა. 1990-იანი წლების დასასრულს, ან 2000-იანების დასაწყისში Town Car კრიმინალურ ფილმებში თითქმის მუდმივად ჩნდებოდა. შავი ლინკოლნი ნელა ჩერდება ტროტუართან. კარი იხსნება და იქიდან გადმოდის ან FBI, ან ვინმე, ვისაც პრობლემები მოხვდა. ძალიან სპეციფიკური ენერგია ჰქონდა მანქანას. საერთოდ არ იყო სპორტული, არანაირად. ასხივებდა ძალაუფლებას. თითქოს ადამიანებისთვის იყო შექმნილი, ვინც არასდროს ჩქარობს, რადგან პირიქით ყველა მასელის. ამაში დიზაინიც დიდ როლს თამაშობს. გრძელი კაპოტი, სწორი ხაზები, თითქმის უძრავი 4.8 ლიტრიანი ვირვა და უკანა წამყვანი პლატფორმა, რომელიც პოლიციის Ford Crown Victoria-სთან იყო ნათესავი. Town Cars არ აინტერესებდა მოსახვევები, არ სპორტული მართვა. მისი საქმე გახლავთ გზაზე მიცურება, ჩუმად მშვიდა და ავტორიტეტით. ალბათ ამიტომ დარჩა ასეთი სიმბოლური მანქანა. იმიტომ რომ დღეს ფუფუნება ხშირად ტექნოლოგიასთან ასოცირებული. Town Car კი სხვა ეპოქიდანაა. დროიდან, როცა ამერიკული ძალაუფლება შავ სედანში იჯდა, ნელა იღებდა სიგარეტს და არავის არაფერს უხსნიდა.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

ის ჰოროსკოპს მას ასე პრესტიჟი. ამიტომ დღის რეკომენდაციები. დღის განმავლობაში ნუ გათქვამ საიდუმლო სკოლების გაყოფის პროცესი ღიად და შესაძლებელია გამოიწვიოს კონფლიქტი. ამათო

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: ამერიკაში დიდი ხნის განმავლობაში არსებობდა მანქანა, რომელიც თითქმის ყველაფერს ხედავდა. აეროპორტის VIP გასასვლელებს, სასტუმროების უკანა შესასვლელებს, პოლიტიკოსებს, დეტექტივებს, FBI-ს აგენტებს, მაფიის ხალხს, ღამის მძღოლებს, დაკრძალვებს, ქორწილებს და უცნაურის იყო, რომ ეს მანქანა თითქმის არასდროს იქცევდა ყურადღებას. Lincoln Town Car ამერიკული ფუფუნების ბოლო ძველი სკოლა. იმ ეპოქის მანქანა, როცა კომფორტი ჯერ ისევ რბილ სავარძლებს, უზარმაზარ დივანივით სალონს და ჩუმ ვირვაძრავას ნიშნავდა. არანაირი ეკრანი, არანაირი ambient განათებები. უბრალოდ მანქანა, რომელიც გზას ისე შთან თქავს, თითქოს ასფალტს საერთოდ არ ეხება. Town Car-ის იდეა თავიდანვე ძალიან ამერიკული იყო. დიდი უნდა ყოფილიყო, რბილი, გამძლე და ისეთი მარტივი მექანიკით, რომ 100,000-ობით კილომეტრი უპრობლემოდ გაევლო. ამიტომაც გახდა ლიმუზინების, კომპანიების, სახელმწიფო სტრუქტურების და სასტუმროების ფავორიტი. მაგრამ პარალელურად მანქანას მეორე ცხოვრებაც გაუჩნდა. 1990-იანი წლების დასასრულს, ან 2000-იანების დასაწყისში, Town Car კრიმინალურ ფილმებში თითქმის

0: მუდმივად ჩნდებოდა. შავი ლინკოლნი ნელა ჩერდება ტროტუართან. კარი იხსნება და იქიდან გადმოდის ან FBI ან ვინმე, ვისაც პრობლემები მოხვდა. ძალიან სპეციფიკური ენერგია ჰქონდა მანქანას. საერთოდ არ იყო სპორტული, არანაირად. ასხივებდა ძალაუფლებას. თითქოს ადამიანებისთვის იყო შექმნილი, ვინც არასდროს ჩქარობს, რადგან პირიქით ყველა მასელის. ამაში დიზაინიც დიდ როლს თამაშობს. გრძელი კაპოტი, სწორი ხაზები, თითქმის უძრავი 4.8 ლიტრიანი ვირვა და უკანა წამყვანი პლატფორმა, რომელიც პოლიციის Ford Crown Victoria-სთან იყო ნათესავი. Town Cars არ აინტერესებდა მოსახლეობები, არც სპორტული მართვა. მისი საქმე გახლავთ გზაზე მიცურება, ჩუმად მშვიდა და ავტორიტეტით. ალბათ ამიტომ დარჩა ასეთი სიმბოლური მანქანა. იმიტომ რომ დღეს ფუფუნება ხშირად ტექნოლოგიასთან ასოცირებული. Town Car კი სხვა ეპოქიდანაა. დროიდან როცა ამერიკული ძალაუფლება შავ სედანში იჯდა, ნელა იღებდა სიგარეტს და არავის არაფერს უხსნიდა.
1: ეს შენი საყვარელი თემა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა.
1: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დინესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის, მწერების, ნაკბენების და მსუბუქი დამწრობის დროს.

0: ბიზნესსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ხავილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი, განთავისუფლდი ხავილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ტკბილი ქვეყანა, ტკბილ წარსულს

0: ნი ოქრო. ექსპრეს ლომბარდში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასება. სალომბარდეს ესხის მისაღებად ეწვე უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე. ფიფქი 39-39. ექსპრეს ლომბარდი.
1: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
2: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
3: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხლიჩა, ყელი გტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას. ტეტესეპტ. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: Liberty, ჩვენი ბანკი.

0: საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: ჩემსონს ყოველთვის პირდაღებული უსმენ. იმიტომ რომ ყურის ბარაბნის შიდა და გარე მხარეს წნევა ერთნაირი იყოს.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიო ეთერში.
2: ხალ გადავავლოთ თვალი ამინდის პროგნოზ 12 საათი 20 წუთი სრულიად საქართველოში დღეს ხუთშაბათია 11 ივნისი. დავიწყებ დასავლეთ საქართველოდან, სადაც სუდიად რეგიონში წვიმს, სოხუმში +23 გრადუსი დაფიქსირდება, ბესტიაში +16, ზუგდიდში +25, ისევე როგორც ქალაქ ქუთაისში, ოზურგეთში +21, ფოთსა და ბათუმში +23. აღმოსავლეთ საქართველოში ხანმოკლე წვიმა არის, ნავარაუდები ახალციხეში +22 გრადუსი და ფიქსირდება ბორჯომში +20, ისევე როგორც ცხინვალში. გორში +23, თელავში +25, რუსთავში +29 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა. დაბოლოს დედაქალაქი თბილისი ხანმოკლე წვიმა არის, ნავარაუდები დღეს მაქსიმალური ტემპერატურა +27 გრადუსი იქნება. ამ დროისათვის ჩვენს დედაქალაქში

0: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი სოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველდღე დღეში 5ჯერ ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი სოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი ერდინგერი. ერდინგერი, გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის.
1: რეკლამა.
2: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23555555.
3: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი. განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
0: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესა ძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
4: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალ აშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
5: ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობასა და სილამაზეს ჭირდება, PSP-შია. მედიკამენტების, საკვები დანამატების, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვთა პროდუქტების მრავალფეროვანი არჩევანი მთელი ქვეყნის მასშტაბით. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
6: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. მოასალი სანამ დროა.
0: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
7: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
8: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000 starlink.gr. Starlink. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
9: გაწუხებთ კუჭ-ნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
10: 2-18-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
11: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
12: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
13: გუშინ 2 საათით გაითიშა დენი, შესაბამისად ინტერნეტიც და მომიწია ცოლთან ურთიერთობა. და რასაც ამონო ქალი ყოფილა.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. საზურველია თუ არა ავტომობილის მართვისას მუსიკის მოსმენა. მუსიკა მანქანაში კარგია, ისევე როგორც სიმღერა და ღიღინი. მაგრამ თუ ხმამაღალი მუსიკის გამო თანამგზავრს ვეღარ ელაპარაკებით და სიგნალები და სირენები აღარ გესმით, თქვენი და არა მარტო თქვენი უსაფრთხოება დაცული აღარაა. მძღოლს სმენა დახშული არავითარ შემთხვევაში არ უნდა ჰქონდეს. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში. ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველდღე, დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრია გალისია. ესტრია გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola.
1: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, უსმენთ ავტორადიოს და რა თქმა უნდა სპორტული სიახლეების დროც დადგა ჩვენს ტალღაზე. დიახ მეგობრებო, დღეს 11 ივნისი გახლავთ, რაც იმას ზემეთყოლებს, რომ დღეს იწყება მსოფლიოს ჩემპიონატი ფეხბურთში, მორიგი მუნდიალი, რომელშიც ისტორიაში პირველად 48 გუნდი მიიღებს მონაწილეობას, 12 ჯგუფში 4-4 გუნდია გადანაწილებული. მე-16 ფინალში გავლენ გუნდიდან პირველი და მეორე ადგილოსანი გუნდები და პლუს 8 საუკეთესო მაჩვენებლების მქონე მესამე ადგილოსანი გუნდიც. ასე რომ მესამე ადგილზე გასვლასაც ექნება აზრი, ასე ვთქვათ, ჯგუფში. სულ 39 დღის მანძილზე 104 თამაშის მომსწრენი გავხდებით. ჯგუფური ეტაპი დღეიდან დაწყებული 28 ივნისის ჩათვლით გაგრძელდება. დღეს მხოლოდ ერთი მატჩია, ერთ-ერთი მასპინძელი მექსიკა ეთამაშება სამხრეთ აფრიკას, მოგესალმება წელს მუნდიალი სამ ქვეყანაში, მექსიკაში, ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და კანადაში ერთობლივად ჩაივლის.
0: სპორტის სიახლეები ავტორადიოზე.
1: NBA-ის სუპერფინალური სერიის მეოთხე მატჩი კი ნიუ-იორკ ნიქსმა სან ანტონიო სპერსი 107-106 დაამარცხა და ჩემპიონობისკენ უდიდესი ნაბიჯი გადადგა. აღსანიშნავია, რომ მესამე-მეოთხედის დასაწყისში სპერსი მთელი 29 ქულიანი უპირატესობით იყო წინ გაჭრილი, თუმცა მასპინძელმა NBA-ის სუპერფინალური სერიის მატჩის ისტორიაში ყველაზე დიდი ჩამორჩენა აღმო ხრა და მატჩი გამარჯვებამდე მიიყვანა ნიქსია საუბარი. ბოლო წამებზე ჯერლენ ბრანსონის აცილებულ სამქულიანს ოუჯი ანუნუბი დაამატა და ნიქსის სასარგებლო სერიაში ანგარიში 3-1 გახადა. მოგეხსენებათ მეგობრებო, რომ სერია 4 გამარჯვებამდე, ასე რომ ნიქს ისტორიულ გამარჯვებამდე მხოლოდ ერთი მატჩის მოგებაღა აშორებს. გუნდებს შორის სერიის მორიგი თამაში 14 ივნისს უკვე ისევ ხასში გადაინაცვლებს სან ანტონიოში, თბილისის დროით დილის 5-ის ნახევარზე დაიწყება.
0: Sport News.
1: გამომცემლობა ეკიპის ინფორმაციით დიდი ალბათობა იმისა, რომ PSG-ს 24 წლის ფრანგმა მეკარემ ლუკა შევალიემ ზაფხულში დატოვოს კლუბი. მან მატვეი საფონოვთან კონკურენცია უნდა ითქვას, რომ წააგო, უფრო მეტი სათამაშო დროის მიღება სურს და პარკ დე ფრანსიდან აბარგება აქვს განზრახული. უნდა ითქვას, რომ ლუკას სამსახურით არაერთი კლუბი ინტერესდება, მაგრამ ყველაზე აქტიური ბეშიქტაშია, რომელსაც ბოლო პერიოდში გიორგი მამარდაშვილიც უნდა უკავშირდეს. როგორც გახსოვდა პრესაში, ისიც დაიწერა, რომ სტამბოლელებმა ლივერპულს უკვე ოფიციალური წინადადებითაც კი მიმართეს, თუმცა შემდეგ რაღაც აღარ გაგრძელდა ეს ამბავი. შევალიეს ბეშიქტაში გადასვლას ორი მიზეზი აბრკოლებს: მხოლოდ ერთი, კიპერის მაღალი ანაზღაურება, რომელსაც ის პარიზულ კლუბში იღებს, და მეორე ის, რომ ლუკას თურქეთის ჩემპიონატში თამაში არ სურს. ნუ ესე იგი მარტო ბეშიქტაში სურვილი ყოფილა, ასე გამოდის, და ალბათ ლუკა შევალიე სხვა კლუბში გადავა ზაფხულის ატმოსფერო ფანჯარაზე.
0: სპორტის სიახლეები ავტორადიოზე.
1: Manchester City ნოტინგემს 23 წლის ცენტრალურ ნახევარმცველ ელიოტ ანდერსონში 123 მილიონი ფუნტი შესთავაზა, იტყობინება Daily Mail ჟურნალისტი ჯეკ გოგანი. ადრე Manchester City ნოტინგემს ანდერსონის ტრანსფერზე უკვე მიმართა, თუმცა უარი მიიღო. ანდერსონმა გასულ სეზონში ყველა ტურნირზე 50 მატჩში 4 გოლი შეაგდო და 5 საგოლე პასიც გააკეთა. ნოტინგემთან კონტრაქტი კი 2029 წლის ზაფხულამდე აქვს გაფორმებული, მისი საბაზრო ღირებულება 75 მილიონი ევროა. ანდერსონით აგრეთვე Manchester United-ია დაინტერესებული. ნოტინგემს უნდა ამით სარგებელი ნახოს და ფეხბურთელის გასა ყედი ფასი გაზარდა ელიოტს ინგლისის ნაკრებში 7 მატჩი აქვს ჩატრებული ამასაც გეტყვით მას შოტლანდიის ასაკობრივ ნაკრებებშიც უთამაშია ნახოთ რომელ მანჩესტერ კლუბს აერჩევს ელიოტ ანდერსონი სიტის თუ United. ამ დროისთვის სულ ეს იყო სპორტის სიახლეები უფრო ცლად შეგიძლიათ იხილოთ ჩვენს ვებგვერდზე Fortuna Sport G და გვისმინოთ ყოველ სამუშაო დღეში 5ჯერ ავტორადიოს ეთერით.
2: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე დღეში 5ჯერ ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისი ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემა წარმოგიდგინათ Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი ერდინგერი. ერდინგერი, გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის.

0: რეკლამა. ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგ

0: ჩამოტვირთ ესკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300. ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ მოქმედობა. იდეა ახლა, გადაწყვეტილება დღესვე. მიკრობანკი MBC. სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესის ჯერა. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: ყელი მტკივა, მახველებს.
2: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
3: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
2: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნალობს ყელს ბუნებრივად.

0: პრემიუმ ხარისხის საფენი ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: TBC კონცეპტი წარმოგიდგენთ. შავი ზღვის 19 ჯაზ ფესტივალს 10-12 ივლისი. ბათუმი. მონაწილეობენ ჯაზის, სოულისა და ფანკის მსოფლიო ვარსკვლავები: ერიკ ბენე, ჯგუფი გოსნოუთი, ფილიპ ლასიტერი და მაილს ელექტრიკ ბენდი. ფესტივალი ჯაზის ლეგენდის, მაილს დევისის 100 წლის თავს ეძღვნება. გენერალური სპონსორი: Mastercard-ი. მხარდამჭერები: საქართველოს კულტურის სამინისტრო, შემოქმედებითი საქართველო, აჭარის კულტურის სამინისტრო. ბათუმის მერია, სპონსორი ისიპარი. საინფორმაციო მხარდაჭერა რადიო ფორტუნა. ოფიციალური გამაგრილებელი სასმელია Coca-Cola. ბილეთები შეიძინეთ Ticket-G-ზე. 2

0: სამწუხაროა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: შვილიშვილმა ბებიას ლიმონკა გამოუგზავნა წერილით ჯარიდან. წერილში კი ეწერა: ბებია, აი ამ რგოლს თუ გამოწევ, შვებულებაში გამომიშვებენ. ხო?

0: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: დაკოკე ავტორადიო, მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
2: სასამონოდ გასავლელ გზაზე საწვავის ფასებს გაგაცნობთ. ამჯერად ავიწყებ ვისოლის ბენზინ გასამართი სადგურით, სადაც თუ კი შევილით, შემდეგი ფასები დაგხვდებათ. X-Super-ი 4 ლარი და 8 თეთრია, პრემიუმი 4 ლარი და 18 თეთრი. ევრო რეგულარის ფასია 3 ლარი და 68 თეთრი, ევრო დიზელი 3 ლარი და 78 თეთრი ღირს. პორტალის ბენზინ გასამართ სადგურში Super-ი 3 ლარი და 84 თეთრია, პრემიუმი 3 ლარი და 64 თეთრი. რეგულარი შეძენა შეძლებთ 3 ლარად და 44 თეთრად, დიზელი 3 ლარი და 89 თეთრი ღირს. სოკარის ბენზინ გასამართ სადგურში Super-ი 4 ლარი და 15 თეთრია, პრემიუმი 3 ლარი და 75 თეთრი. რეგულარის ფასი გახლავთ 3 ლარი და 6 თეთრი, ხოლო ევრო დიზელი 4 ლარი და 25 თეთრია. დაბოლოს რომპეტროლის ბენზინ გასამართ სადგურში არსებულ ფასებს გაგაცნობთ. X-Super-ი 4 ლარი და 22 თეთრი დაგხვდებათ, პრემიუმი 3 ლარი და 78 თეთრი. ევრო რეგულარის ფასია 3 ლარი და 59 თეთრი, ევრო დიზელი 4 ლარი და 27 თეთრი.
0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
2: მეტროპოლის დროით საქართველოში 12 საათი 52 წუთია.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99. მეტროპოლ.gr

0: დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
2: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: ამერიკაში დიდი ხნის განმავლობაში არსებობდა მანქანა, რომელიც თითქმის ყველაფერს ხედავდა. აეროპორტის VIP გასასვლელებს, სასტუმროების უკანა შესასვლელებს, პოლიტიკოსებს, დეტექტივებს, FBI-ს აგენტებს, მაფიის ხალხს, ღამის მძღოლებს, დაკრძალვებს, ქორწილებს და უცნაური ის იყო, რომ ეს მანქანა თითქმის არასდროს იქცევდა ყურადღებას. Lincoln Town Car ამერიკული ფუფუნების ბოლო ძველი სკოლა. იმ ეპოქის მანქანა, როცა კომფორტი ჯერ ისევ რბილ სავარძლებს, უზარმაზარ დივანივით სალონს და ჩუმ ვირვაძრავას ნიშნავდა. არანაირი ეკრანი, არანაირი ambient განათებები. უბრალოდ მანქანა, რომელიც გზას ისე შთან თქავს, თითქოს ასფალტს საერთოდ არ ეხება. Town Car-ის იდეა თავიდანვე ძალიან ამერიკული იყო. დიდი უნდა ყოფილიყო, რბილი, გამძლე და ისეთი მარტივი მექანიკით, რომ 100,000-ობით კილომეტრი უპრობლემოდ გაევლო. ამიტომაც გახდა ლიმუზინების, კომპანიების, სახელმწიფო სტრუქტურების და სასტუმროების ფავორიტი. მაგრამ პარალელურად მანქანას მეორე ცხოვრებაც გაუჩნდა. 1990-იანი წლების დასასრულს, ან 2000-იანების დასაწყისში Town Car კრიმინალურ ფილმებში თითქმის მუდმივად ჩნდებოდა. შავი ლინკოლნი ნელა ჩერდება ტროტუართან. კარი იხსნება და იქიდან გადმოდის ან FBI, ან ვინმე, ვისაც პრობლემები მოხვდა. ძალიან სპეციფიკური ენერგია ჰქონდა მანქანას. საერთოდ არ იყო სპორტული, არანაირად. ასხივებდა ძალაუფლებას. თითქოს ადამიანებისთვის იყო შექმნილი, ვინც არასდროს ჩქარობს, რადგან პირიქით ყველა მას ელის. ამაში დიზაინიც დიდ როლს თამაშობს. გრძელი კაპოტი, სწორი ხაზები, თითქმის უძრავი 4.8 ლიტრიანი ვირვა და უკანა წამყვანი პლატფორმა, რომელიც პოლიციის Ford Crown Victoria-სთან იყო ნათესავი. Town Cars არ აინტერესებდა მოსახვევები, არ სპორტული მართვა. მისი საქმე გახლავთ გზაზე მიცურება, ჩუმად მშვიდა და ავტორიტეტით. ალბათ ამიტომ დარჩა ასეთი სიმბოლური მანქანა. იმიტომ რომ დღეს ფუფუნება ხშირად ტექნოლოგიასთან ასოცირებული. Town Car კი სხვა ეპოქიდანაა. დროიდან, როცა ამერიკული ძალაუფლება შავ სედანში იჯდა, ნელა იღებდა სიგარეტს და არავის არაფერს უხსნიდა.
0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

რეკლამა. ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს. გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჩუქრად ნომერი.

0: სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
1: ავერსი, გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის სხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.
0: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591 32 43 53.
1: 2

0: საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: ექიმო, სუდად ავარ. მთელი ფეხები გამიშავდა და მეფხანება.
3: წადით სახლში და კარგად დაიბანეთ. 3 საათის შემდეგ ექიმთან ტელეფონი რეკავს.
2: ექიმო, მე ფეხები რომ ტკიოდა ის ვარ.
3: დაიბანეთ?
2: კი, ექიმო.
3: მერე
2: სასაულია მედიცინა, ექიმო. სასაულია.

0: ამინდის ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: შუბიან დღეს გისურვებთ 13 საათი 21 წუთი შესრულდა ავტორადიოს დროით კი ბრუნდებით კიდევ ერთხელ გადავავლოთ თვალი ამინდის პროგნოზს ნავარაუდებს დღევანდელი დღესთვის დღეს 5 შაბათი გახლავს 11 ივნისი და დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს სოხუმში პლუს 23 გრადუსი დაფიქსირდება ოზურგეთსა და ქუთაისში პლუს 25 პლუს 16 ელის მესტიას ოზურგეთს პლუს 21 ფოცსა და ბათუმში პლუს 23 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა და შეხება აღმოსავლეთ საქართველოს აქ ზოგიერთ რეგიონში იწვიმებს ახალციხე ხეში პლუს 22 გრადუსის ფონზე ჩაივლის დღე პლუს 22-ია ნავარაუდევი ბორჯომსა და ცხინვალში გორში პლუს 23 თელავში პლუს 25 ქალაქ რუსთავში პლუს 29 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა და ბოლოს დედაქალაქი თბილისი დღეს შესაძლებელია დღის მეორე ნახევარში წვიმა მაქსიმალური ტემპერატურა პლუს 27 გრადუსი იქნება ამ დროისათვის ჩვენს დედაქალაქში პლუს 23 გრადუსია
3: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
2: მეტროპოლის დროით საქართველოში 13 საათი 22 წუთია.
3: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

0: რეკლამა.
1: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
2: როცა კუჩი ხანძარია, ძვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩის ძვას, ტკივილს. პანტობრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
3: გამყარებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
4: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით. თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketchi-ზე.
5: გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
6: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. Strafi, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-319-0000. Starlink-ი.gr. Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
7: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი. განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
8: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.

0: უკომაგე საქართველოს ლუდი ზედაზენი
1: 2 38 30 30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
2: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას ყველგან სადაც საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
3: კაცო, ესე იგი 41 ფეხი ამტკიდა, 42-ში

0: აშილად მткиოდა. აი 43-ში აღარ. აი ჩამიწვი 43-ი და დამდივარ თავის უფლად.
1: სილამაზის სტანდარტები ცვალებადია. გარეგნობაზე ზრუნვა კი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line. ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.
2: სახეზე თმის არსებობა ბევრი ქალბატონისთვის დისკომფორტთან და ესთეტიკურ პრობლემებთან ასოცირდება. თუმცა რეალურად ეს საკმაოდ გავრცელებული და ბუნებრივი მოვლენაა, როდესაც თმიანობა ზომიერების ფარგლებშია გამოხატული. თანამედროვე კოსმეტოლოგია მრავალ მეთოდს გვთავაზობს არასასურველი თმის მოსაშორებლად, თუმცა ყველაზე ხშირად არჩევანი ელექტროეპილაციასა და ლაზერულ ეპილაციას შორის კეთდება. დღეს კი ერთად გავარკვიოთ, რომელია უფრო ეფექტური და რატომ. სახეზე ზედმეტი თმის ზრდა შესაძლოა სხვადასხვა ფაქტორით იყოს განპირობებული, მათ შორის ჰორმონალური დისბალანსი, განსაკუთრებით ანდროგენების მომატების შემთხვევაში, გენეტიკური მიდრეკილება, ენდოკრინული დარღვევები, მაგალითად პოლიკისტოზური საკვერცხების სინდრომი, გარკვეული მედიკამენტების მიღება, ასევე ასაკობრივი ცვლილებები. ამ მდგომარეობას მედიცინაში ხშირად ჰირსუტიზმს უწოდებენ, რაც ქალებში მამაკაცური ტიპის თმის ზრდას გულისხმობს და გირჩევთ პრობლემის მიზეზებს ჩაეძიოთ. აქვე დავსვენ, რომ ჰორმონალური ან და ენდოკრინული დარღვევებით გამოწვეული თმიანობა განსაკუთრებულად რთული დასაძლევია და შეიძლება ითქვას, რომ ეფექტურ შედეგს მხოლოდ ელექტროეპილაცია მოგცემთ. ელექტროეპილაცია ერთ-ერთი ყველაზე ძველი, მაგრამ ამავდროულად ყველაზე ეფექტური მეთოდია. მისი პრინციპი თმის ფოლიკულის განადგურება ელექტრული იმპულსის საშუალებით. ეს მეთოდი მოქმედებს თითოეულ თმაზე ინდივიდუალურად და ანადგურებს ფოლიკულს, რის შედეგადაც თმა აღარ იზრდება. ამავდროულად ნებისმიერი ტიპის თმაზე, ღიაზე, მუქზე, თხელზე და სქელზე თანაბრად ეფექტურია. შედეგი კი მუდმივი. არსებობს შემთხვევები, როდესაც სახიდან თმის სამუდამოდ გასაქრობად ერთი სეანსით საკმარისია, თუმცა საშუალოდ 2-დან 5 პროცედურამდეა საჭირო. რაც შეეხება ელექტროეპილაციის მინუსებს, პროცესი საკმაოდ ხანგრძლივი და მტკივნეულია. მოიძიეთ სანდო და გამოცდილი სპეციალისტი, არასწორად ჩატარებულმა პროცედურამ შესაძლებელია დაგიტოვოთ ნაწიბურები. ლაზერული ეპილაცია თანამედროვე ტექნოლოგიებზე დაფუძნებული მეთოდია, რომელიც თმის პიგმენტზე, მელანინზე მოქმედებს. სახის თმა ხშირად თხელია და ღია ფერის, რაც ნიშნავს, რომ მასში ნაკლები მელანინია. ლაზერი კი სწორედ მელანინზე მოქმედებს, ამიტომ ასეთ თმაზე მისი ეფექტურობა მცირდება. გარდა ამისა, ჰორმონალურად გამოწვეული თმის ზრდის შემთხვევაში ლაზერი ვერ აჩერებს ახალ თმებს. როგორც გამოცდილება აჩვენებს, პერიოდულად საჭიროა პროცედურის გამეორება, თუმცა სამართლიანობისთვის უნდა აღინიშნოს, რომ ის ბევრად სწრაფი და ნაკლებად მტკივნეულია. დასკვნის სახით გეტყვით, რომ თუ საქმე გვაქვს სახის ზონასთან, განსაკუთრებით კი მცირე და დელიკატურ უბნებთან, ელექტროეპილაცია ხშირად უფრო შედეგიანად ითვლება. ის საშუალებას გვაძლევს საბოლოოდ მოვიშოროთ თმა, მიუხედავად მისი ფერისა და სისქისა. ლაზერული ეპილაცია კი უფრო გამართლებულია სხეულის ფართო ზონებზე და იმ შემთხვევაში, როდესაც თმა მუქი და სქელია.
1: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line. ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. საიმედოა თუ არა დატენილი, აღდგენილი ამორტიზატორები. ნებისმიერი ამორტიზატორის აღდგენაა შესაძლებელი. აღდგენილი ამორტიზატორი ვერასდროს იმუშავებს ისე, როგორც ორიგინალი. კატასტროფაა თუ ერთი ამორტიზატორი აღდგენილია და მეორე ორიგინალი. ისინი ერთმანეთთან შესაბამისობაში ვერანაირად ვერ მოვლენ. დატენილი ამორტიზატორი, მით უმეტეს თუ ჩქარა სიარული გვიყვარს, დამატებით საფრთხეს ქმნის. თუ მაინც გიწევთ ამორტიზატორის აღდგენა, უმჯობესია ორი წინა ან ორი უკანა ერთდროულად აღადგინოთ. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.
1: Let's fall in love for the night and forget in the morning.

0: 10:40 წუთზე ვალუტის კურს გაგაცნობთ მარშასი ამ დროისათვის. საქართველოს ეროვნული ბანკის მონაცემებით 1 ამერიკული დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 65 თეთრია. 1 ევრო საფასური შეადგენს 3 ლარს და 7 თეთრს. 1 ფუნტი სტერლინგი 3 ლარი და 56 თეთრია. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი გახლავთ.
1: რეკლამა. ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივნისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota წერტილიჯიზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
2: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია Eurocredit G-ზე აიღო.
3: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
5: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზია ტაქსელში. ისარგებლეთ სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეერჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-19-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
6: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: სივამინჩი ხშირია სურდო, ცხელება, თავის, ყელისა და სახსრების ტკივილი. ბუნებრივ კომპონენტებზე დამზადებული ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი მოგიხსნით გაციების სიმპტომებს. ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი არ იწვევს ძილიანობას. მიიღეთ ტეტესეფტის ცხელი ჩაი დღეში მხოლოდ ერთხელ და გაუმკლავდით გაციებას.
9: ტეტესეფტი, სააფთიაქო ბრენდი გერმანიიდან.
10: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
11: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
12: ანეკდოტი: სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.

0: მიხოს თელავში ამერიკელი ჯონათანი ხავს სტუმრად. იქეიფეს და მეორე დილას საშინელ პახმელიაზე იღვიძებენ. მიხო, ვიო, ჯონათან, რადი ერთი ბირჟასთან მუდგაში და ეს პივა მაიდანე. ჯონათანმა მიუგო, კარტული რომ არ ვიცი, მიხოც რაც საჭიროა ქაღალდზე დაუწერს და გაატანს. მივიდა. პ ი ვ ა გ ქ ვ ტ. ძლივძლიობით კითხულობს მიხოს ნაწერს ჯონათანი.
1: არა.
0: ჯონათანი. ეს

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18. საკკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: დღის შლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დალღის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. რა უნდა ვიცოდეთ მზის აბაზანების მიღების დროს? ჰელიოთერაპიის ანუ გარეჯვის შედეგი ადამიანს მეტად მომხიბლელს ხდის, თუმცა ბევრი სასარგებლო თვისების მქონე მზის სხივები სწორად და გონივრულად უნდა გამოვიყენოთ. ქერათმიან და წითურპირებში პიგმენტი მელანინი უფრო მცირე რაოდენობითაა ვიდრე მუქთმიანებში, ამიტომ ისინი ცუდად ირუჯებიან და მალე იწვევიან გარეჯვის დაწყების პირველივე დღეებში. მეცნიერთა აზრით, ბოლო 10 წლის განმავლობაში ოზონის შრის გათხელების გამო ულტრაიისფერი დასხივების ინტენსივობა 3-10% არის გაზრდილი, რამაც ღია კანის მატარებელ პირებში კანის კიბოს სიხშირის მნიშვნელოვანი მატება გამოიწვია. მზის დამწრობა ულტრაიისფერი სხივების გადამეტებული ზემოქმედებით გამოწვეული კანის ანთებაა. ადრეულ ასაკში მიღებული მზის დამწრობა მომავალში კანის კიბოს განვითარების რისკს ზრდის. გარდა ამისა, გადამეტებული განმეორებითი ულტრაიისფერი დასხივება ზოგჯერ ნაწიბურებსა და ეგრეთ წოდებულ ჭორფსტოვებს იწვევს კანის სიმშრალესა და ნაადრევ დაბერებას.
0: ეთერშია ადრენალინი.
1: ყველაზე ინტენსიური ულტრაიისფერი გამოსხივება აღინიშნება შუა დღეს 10-დან 15 საათამდე. განსაკუთრებით გაზაფხულის ბოლოს, ზაფხულში და შემოდგომის დასაწყისში. თუმცა, როგორც სპეციალისტები აცხადებენ, ზამთრის სუსტმა მზემაც კი შეიძლება ავნოს კანს. მზის ულტრაიისფერი სხივების ზემოქმედება ზღვაში ბანაობის დროსაც გრძელდება. წყლის ზედაპირზე გაშიშვლებული სხეული უფრო მეტად სხივდება ვიდრე ხმელეთზე, ვინაიდან წყალს მზის სხივების მნიშვნელოვანი ნაწილის არეკვლის უნარი გააჩნია. მზის ზემოქმედებიდან რამდენიმე დღეში კანი შესაძლოა სითხით სავსე ბუშტუკებით დაიფაროს. ზოგიერთ შემთხვევაში შესაძლოა განვითარდეს გამონაყარიც. კანის სამწვარი უბანი წითლდება და ანთებას განიცდის. მასთან შეხება მტკივნეულია. ზოგჯერ იმატებს სხეულის ტემპერატურა. ასეთ დროს იზრდება ორგანიზმის გაუწყლოების რისკი. ძიმე შემთხვევებში შესაძლოა გამოვლინდეს შემდეგი სიმპტომები: ცხელება, თავბრუსხვევა, გულისრება, პულსის აჩქარება, სუნთქვის გახშირება, ცნობიერების დაკარგვა. მზის დაკვრაზე ეჭვის მიტანის თანავე აუცილებელია დაზარალებულისთვის სამედიცინო დახმარების აღმოჩენა. საშუალო სიმძიმის

0: რობისას ადამიანმა ბევრი წყალი უნდა დალიოს. აუცილებელია გრილი კომპრესები. დაზარალებულს შეუძლია მიიღოს გრილი აბაზანა საპნისა და სხვა დასაბანი საშუალებების გარეშე, რადგან მათი გამოყენება კიდევ უფრო აძლიერებს კანის გაღიზიანებას. აბაზანის მიღების შემდეგ არ შეიძლება კანის საგულდაგულოდ გამშრალება. ძლიერი დისკომფორტისას შეგიძლიათ მიიღოთ ტკივილგამაყუჩებელი საშუალებები.
1: ეთერშია ადრენალინი.

0: რეკლამა.
1: იცი რა არის კეტამო?
2: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
4: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
3: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
3: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: TBC კონცეფტი წარმოგიდგენთ შავი ზღვის 19 ჯაზ ფესტივალს 10-12 ივლისი ბათუმი. მონაწილეობენ ჯაზის, სოულისა და ფანკის მსოფლიო ვარსკვლავები: ერიკ ბენე, ჯგუფი გოსნოუთი, ფილიპ ლასიტერი და მაილს ელექტრიკ ბენდი. ფესტივალი ჯაზის ლეგენდის მაილს დევისის 100 წლისთავს ეძღვნება. გენერალური სპონსორი Mastercard-ი, მხარდამჭერები საქართველოს კულტურის სამინისტრო, შემოქმედებითი საქართველო, აჭარის კულტურის სამინისტრო, ბათუმის მერია, სპონსორი ისიბარი. საინფორმაციო მხარდაჭერა რადიო ფორტუნა. ოფიციალური გამაგრილებელი სასმელია Coca-Cola. ბილეთები შეიძინეთ Ticketgize.
8: 2-18-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
9: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
8: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
10: იცი, ჩემი ძაღლი ლაპარაკობს.
11: კი, ვიცი, ჩემმა ძაღლმა მითხრა.

0: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი სოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე, დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი სოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრია გალისია. ესტრია გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის წარმდგენია Coca-Cola.
1: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
2: ამინდის პროგნოზი.
1: ავტორადიოს ეთერში.
3: შედობენ შუა დღეს გისურვებთ კიდევ ერთხელ გადავავლოთ თვალი ამინდის პროგნოზს და დღეისათვის ბოლო ჯერ ხუთშაბათის ამინდის პროგნოზს. დღეს 11 ივნისია, დავიწყებ დასავლეთ საქართველოდან, სადაც ზოგიერთ რეგიონში ნალექი არის ნავარაუდები. ჰაერის ტემპერატურა კი შემდეგნაირად გადანაწილდება ქალაქებში, სოხუმსა და ბათუმში პლუს 23 გრადუსი დაფიქსირდება, ისევე როგორც ქალაქ ფოთში, მესტიას პლუს 16, ილის პლუს 25 ოზურგეთს. ქუთაისში პლუს 26 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა, ზუგდიდში პლუს 21 გრადუსი იქნება. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, აქ ზოგიერთ რეგიონში იწვიმებს. ახალციხეში პლუს 22 გრადუსის ფონზე ჩაივლის დღე, ბორჯომს პლუს 20, ილის ისევე როგორც ცხინვალს პლუს 23 დაფიქსირდება, გორში პლუს 25, თელავში, რუსთავში პლუს 29. დაბოლოს დედაქალაქი თბილისი დღეს ხანმოკლე წვიმა არის ნავარაუდები, მაქსიმალური ტემპერატურა პლუს 27 გრადუსი დაფიქსირდება. ამ დროისათვის ჩვენს დედაქალაქში პლუს 25 გრადუსია.
0: საათის წარმდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
3: მეტროპოლის დროით საქართველოში 14:19.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr

0: რეკლამა. ყველა აქტივს აქვს პოტენციალი. საკითხავია, ხედავ თუ არა შენ ამას? MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. მიკრობანკი MBC. სწრაფი ფინანსური რესურსი მათთვის, ვინც მოგმედებს. გადაიაზრე შენი პოტენციალი. MBC Bank წერტილი G.
1: წითელი ბარათი ძველ ტელევიზორს. 1 ივნისიდან მოიტანე ძველი ტელევიზორი ელიტში. ისარგებლე ტრეიდინ შეთავაზებით და გადაცვალე Samsung-ის უახლეს ტელევიზორზე. გამოსცადე ფეხბურთი საუკეთესო ხარისხში. ელიტ, Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორი საქართველოში.
2: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში. 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით. თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gz-ზე.
3: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში, ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაურში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო, საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაურში, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
4: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
5: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან მოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეფტი ომეგა 3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღე

0: პიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივნისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota-certilichi-ze ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilis, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
1: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები: ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ ის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
2: რიქში იქა, ციფულა დაკა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9 თვის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი არ იყოს.

0: სამართლოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელზე.
2: სპორტის სიახლეები ბატონო და ქალბატონებო. ძლევსამმა ვალერამ ცოლი მოიყვანა და პირველ ღამეს ტრადიციულად 60 დაჭირდა.

0: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე, დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრია გალისია. ესტრია გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის წარმდგენია Coca-Cola.
1: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, უსმენთ ავტორადიოს, გავეცნოთ სპორტულ სიახლეებს. დიახ, მეგობრებო, დღეს 11 ივნის 2026 წლის მსოფლიო ჩემპიონატი იღებს სტარტს ფეხბურთში. 48 გუნდისგან შემდგარი 12 ჯგუფი, რომელიც 4-4 გუნდითაა დაკომპლექტებული, მომდევნო ეტაპზე გავლენ თითოეული ჯგუფის პირველ და მეორე ადგილოსნები პირდაპირ, ხოლო ასევე 8 საუკეთესო მესამე ადგილოსანი გუნდით შეუერთდება შემდეგ მათ და უკვე მე-16 ფინალებიდან გააგრძელებენ პლეიოფების სერიას. 39 დღეში მთელი 104 თამაში გველის წინ. ჯგუფური ეტაპი 11-დან 28 ივნისის ჩათვლით გამართება. დღეს ერთი თამაშია მექსიკა სამხრეთ აფრიკა თბილისის დროით 23 საათზე. დიახ, ერთ-ერთი მასპინძელი ატარებს პირველ თამაშს, როგორც იცით, წელს სამ ქვეყანაში ერთობლივად ჩაივლის მუნდიალი: მექსიკაში, ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და კანადაში. სხვათა შორის ცნობილმა გერმანელმა მათემატიკოსმა

0: კლემენტიმ მსოფლიო ჩემპიონატის წინ საოცარი პროგნოზი გააკეთა. მისი აზრით 2026 წლის, ანუ წლევანდელ მუნდიალს მოიგებს ნიდერლანდების ეროვნული ნაკრები. მის მოკლედ მისი აი პროგნოზის მიმართ სერიოზულად განწყობა სერიოზულად უნდა განვიწყოთ, ვინაიდან მან აქამდე სამი მუნდიალის შედეგი იწინასწარმეტყველა. 2014 წელს მან სოფლიოს დაწყებამდე თქვა, რომ მოიგებს გერმანია. 2018 წელს მან საფრანგეთზე თქვა იგივე, ხოლო 2022 წელს მან განაცხადა, რომ მუნდიალს არგენტინა მოიგებსო. სამივე შემთხვევაში მისი წინასწარმეტყველება გამართლდა. აი ნახოთ წელს ახდება თუ არა კლემენტის წინასწარმეტყველება. ცოტა დაუჯერებლად მოჩანს თითქოს უფრო გრანდების ფონზე, მაგრამ დაველოდოთ მოვლენათა განვითარებას.
1: სპორტის სიახლეები ავტორადიოზე.
0: გამომცემლობად Touchline-ის ინფორმაციით, რეალის მომავალმა მწვრთნელმა ჟოზე მოურინიომ, რომელსაც დამრიგებლად უახლოეს დღეებში ოფიციალურად წარადგენს სამეფო კლუბი, გუნდის ხელმძღვანელობას 6 ფეხბურთელის გაშვება მოსთხოვა. უკვე ესენია: გახლავთ რაულ ასენსიო, ფრან გარსია, დანი სებალიოსი, ედუარდო კამავინგა, ფრანკო მასტანტუონო და როდრიგო. აი, ხედავთ, მთელი ამ ფეხბურთელების გაშვება უნდა თავისი ახალი რეალიდან ჟოზე მოურინიოს. უკვე ცნობილია, რომ განსაკუთრებული, ასე უწოდებენ სწორედაც, რომ პორტუგალიელ დამრიგებელს ბლანკოსში დაცვიდი ხაზის გაძლიერებას და მომდენო სეზონში სანტიაგო ბერნაბეუზე იბუ კონატესთან ერთად დენზელ დუმფრისიც გადავა. უკვე ესეც გადაწყვეტილი ამბავია. ნახოთ ჟოზეს ხელი წესით დაეთყობა ალბათ მადრიდის რეალს. და ბოლოს კალათბურთი. NBA-ის სუპერფინალური სერიის მეოთხე მატჩი ნიუ-იორკ ნიქსმა სან ანტონიო სპერს მოიტყოდი გამოგლიჯა ხელიდან, გამარჯვება 107-106 და ჩემპიონობისკენ უდიდესი ნაბიჯი გადადგა, ვინაიდან სერიაში 3-1 გახდა ანგარიში ნიუ-იორკელთა სასარგებლოდ, მოგეხსენებათ სერია 4 მოგებამდეა. აღსანიშნავია, რომ ის დღევანდელ თამაშ დილით, რომელიც დასრულდა მესამე მეოთხედის დასაწყისში, სპერსი 29 ქულითაც კი უგებდა ნიუ-იორკელებს, თუმცა მაინც აი ბოლო წამზე ჯეილენ ბრანსონის აცილებულ სამქულიანს ოუჯი ანუნომბი დაამატა და ნიქსის სასარგებლო სერიაში ანგარიში 3-1 გახადა. გუნდებს შორის სერიის მორიგი მატჩი 14 ივნის ტეხასში ისევ გადაინაცვლებს ერთი თამაშით. უკვე სან ანტონიოში სერია თბილისის დროით დილის 5:00-ზე დაიწყება და ნახოთ, სან ანტონიომ აქ რომ არ მოიგოს, უკვე დასრულდება ესე იგი ნიქსის გამარჯვებით. აქვე იმასაც შეგახსენებთ, რომ ნიუ-იორკ ნიქს სუპერფინალური მატჩი 1972 წლის შემდეგ არ მოუგია, ასე რომ 50 წელზე მეტია ელოდებია ნიუ-იორკელები აი ამ გამარჯვებას. ამ დროისთვის სულ ეს იყო სპორტის სიახლეები. პროფესიონალ შეგძლიათ იხილოთ ჩვენს ვებგვერდზე Fortuna Sport G და გვისმინოთ ყოველ სამუშაო დღეს ავტორადიოს ეთერით.
2: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი სოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე დღეში 5 ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემა წარმოგიდგინათ Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი ერდინგერი. ერდინგერი, გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის.
3: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან.
4: როგორ შევამოწმოთ ავტომატური გოლოფი? სორგზაზე სიარულისას დააკვირდით, მალე თურთავს სიჩქარეებს, ანუ დაახლოებით 3000-ზე უკვე უნდა შეიცვალოს. თუ აგვიანებს და მაღალ ბრუნებზე ამუშავა, ეს ნიშნავს, რომ კოლოფის ზეთია გამოსაცვლელი და ყურადღება მიაქციეთ. შემოწმეთ აღმართზე, კარგად დგას თუ არა. ჩააგდეთ დეში, გაჩერდით აღმართზე და მუხრუჭს ფეხი აუშვით, ის არ უნდა დაგორდეს. იგივე გაიმეორეთ დაღმართზე. ჩააგდეთ ბერკეთი უკუსლის მდგომარეობაში, ანუ არში, და აუშვით ფეხი მუხრუჭს. ავტომობილი მიუხედავად დაღმართისა წინ არ უნდა წავიდეს. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
3: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. თბილისი ამოვნება, ეს ნამცხვარი მედოკია. უგემრიელესი შეგრძნება, ისევ მედოკია. განუმეორებელი არომატი, დიახ, ესეც ნამცხვარი მედოკია. იცხოვრეთ თბილად, თბილ ქვეყანასთან ერთად.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-555-55.
2: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი. განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
3: გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
4: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინე სელფის სულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები სულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
6: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
7: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
8: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.

0: პრემიუმ ხარისხის საფენი ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
2: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
3: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელზე.
4: სვანს ციხეში ჩასვავენ. შედის საკანში და კითხულობს:
5: მაყურებელი რომელი აქ?
4: ერთი იყვის:
6: მე ვარ, ბრატ.
5: ხონდა კარგად მიყურე ღამეს საბანი არ გადამძრეს.

0: ავტოეთერი სპონსორია კომპანია საკკაპები. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საკკაპები. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: ვალუტის კურსს გაგაცნობთ. ამ დროისათვის საქართველოს ეროვნული ბანკის მონაცემებით 1 ამერიკული დოლარის ღირებულება 2.66 თეთრია. 1 ევრო საფასური შეადგენს 3.07 თეთრს. 1 ფუნტი სტერლინგი 3.46 თეთრია. 1 თურქული ლირა 6 თეთრია.

0: დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დაკოკე ავტორადიო. მოისმინე ვინ თავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
2: ჯერაც საწვავის ფასებზე უნდა ვისაუბროთ. მიმოვიხილავ სოკარი ვისოლი და პორტალის ბენზინგასამართლადგურში არსებულ ფასებს. დავიწყებ სოკარით და თუ კი იქ შეივლით შემდეგი ფასებით დაგხვდება წარმოდგენილი სუპერი 4 ლარი და 15 თეთრი ღირს, პრემიუმი 3 ლარი და 75 თეთრი. რეგულარის ფასი გახლავთ 3 ლარი და 6 თეთრი, ევრო დიზელი 4 ლარი და 25 თეთრი ღირს. ვისოლის ბენზინგასამართლადგურში სუპერის ფასია 4 ლარი და 8 თეთრი, პრემიუმი 4 ლარი და 18 თეთრი ღირს, ევრო რეგულარის ფასი გახლავთ 3 ლარი და 68 თეთრი, ევრო დიზელი 3 ლარი და 78 თეთრია და ბოლოს პორტალის ბენზინგასამართლადგურში არსებულ ფასებს გაგაცნობთ. იქ სუპერი 3 ლარი და 84 თეთრია, პრემიუმი 3 ლარი და 64 თეთრი. ევრო რეგულარის ფასი გახლავთ 3 ლარი და 44 თეთრი, ევრო დიზელი 3 ლარი და 89 თეთრია.

0: შლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: ამერიკაში დიდი ხნის განმავლობაში არსებობდა მანქანა, რომელიც თითქმის ყველაფერს ხედავდა. აეროპორტის VIP გასასვლელებს, სასტუმროების უკანა შესასვლელებს, პოლიტიკოსებს, დეტექტივებს, FBI-ს აგენტებს, მაფიის ხალხს, ღამის მძღოლებს, დაკრძალვებს, ქორწილებს და უცნაური ის იყო, რომ ეს მანქანა თითქმის არასდროს იქცევდა ყურადღებას. Lincoln Town Car ამერიკული ფუფუნების ბოლო ძველი სკოლა. იმ ეპოქის მანქანა, როცა კომფორტი ჯერ ისევ რბილ სავარძლებს, უზარმაზარ დივანივით სალონს და ჩუმ ვირვაძრავას ნიშნავდა. არანაირი ეკრანი, არანაირი ambient განათებები. უბრალოდ მანქანა, რომელიც გზას ისე შთან თქავს, თითქოს ასფალტს საერთოდ არ ეხება. Town Car-ის იდეა თავიდანვე ძალიან ამერიკული იყო. დიდი უნდა ყოფილიყო, რბილი, გამძლე და ისეთი მარტივი მექანიკით, რომ 100,000-ობით კილომეტრი უპრობლემოდ გაევლო. ამიტომაც გახდა ლიმუზინების კომპანიების, სახელმწიფო სტრუქტურების და სასტუმროების ფავორიტი. მაგრამ პარალელურად მანქანას მეორე ცხოვრებაც გაუჩნდა. 1990-იანი წლების დასასრულს, ან 2000-იანების დასაწყისში Town Car კრიმინალურ ფილმებში თითქმის მუდმივად ჩნდებოდა. შავი ლინკოლნი ნელა ჩერდება ტროტუართან. კარი იხსნება და იქიდან გადმოდის ან FBI, ან ვინმე, ვისაც პრობლემები მოხვდა. ძალიან სპეციფიკური ენერგია ჰქონდა მანქანას. საერთოდ არ იყო სპორტული, არანაირად. ასხივებდა ძალაუფლებას. თითქოს ადამიანებისთვის იყო შექმნილი, ვინც არასდროს ჩქარობს, რადგან პირიქით ყველა მასელის. ამაში დიზაინიც დიდ როლს თამაშობს. გრძელი კაპოტი, სწორი ხაზები, თითქმის უძრავი 4.8 ლიტრიანი ვირვა და უკანა წამყვანი პლატფორმა, რომელიც პოლიციის Ford Crown Victoria-სთან იყო ნათესავი. Town Cars არ აინტერესებდა მოსახლეობები, არც სპორტული მართვა. მისი საქმე გახლავთ გზაზე მიცურება, ჩუმად მშვიდა და ავტორიტეტით. ალბათ ამიტომ დარჩა ასეთი სიმბოლური მანქანა. იმიტომ რომ დღეს ფუფუნება ხშირად ტექნოლოგიასთან ასოცირებული. Town Car კი სხვა ეპოქიდანაა. დროიდან, როცა ამერიკული ძალაუფლება შავ სედანში იჯდა, ნელა იღებდა სიგარეტს და არავის არაფერს უხსნიდა.
0: ეს შენი საყვარელი თემა. ავტოსტორი, ავტორადიოს ეთერში.
2: ამინდი ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
3: ამინდის პროგნოზი.
2: ავტორადიოს ეთერში.
4: ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. ნავარაუდოს ხვალინდელი დღისთვის ხვალ პარასკევი გახლავთ 12 ივნისი და დასავლეთ საქართველოში ზოგან ხანმოკლე წვიმა არის ნავარაუდები. ჰაერის ტემპერატურა კი შემდეგნაირად გადანაწილდება. ქალაქებში სახუმსა და ფოთში პლუს 24 გრადუსი დაფიქსირდება, მესტიაში პლუს 17, პლუს 25 ელისუგდიც, ოზურგეთს პლუს 22, ქალაქ ბათუმსა და ფოთში პლუს 23 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა. შეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, აქაც ხანმოკლე წვიმა არის ნავარაუდები. ახალციხესა და ბორჯომში პლუს 22 გრადუსის ფონზე ჩაივლის დღე. გორს პლუს 25 ელის, ცხინვალს პლუს 21, თელავში პლუს 22, რუსთავში პლუს 29 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა და ბოლოს თბილისი ხვალად წვიმიანი დღე გველოდება. მაქსიმალური ტემპერატურა პლუს 27 გრადუსი იქნება. ამ დროისათვის ჩვენს დედაქალაქში პლუს 26 გრადუსია.
5: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
4: მეტროპოლის დროით საქართველოში 15:09.
5: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც

0: რეკლამა. გეგმა მგზავრობას საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე Trezertiligize შეიძლება ბილეთების სწრაფად დამარტივად. სადაც არ უნდა მიდიოდე, შენი მოგზაურობა Trezertiligistan ერთად იწყება.
1: ავერში აუთლეტ აქცია დაიწყო. 31 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ 80%-ამდე ფასდაკლებით და აღმოაჩინეთ განსაკუთრებული შეთავაზებები თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე.
2: პირველი ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
0: იწყებთ მშენებლობას ფუძესაძირკველში.

0: ცისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელ გადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატი სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
1: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი. თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში. აგლაძის 32. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ უმოქმედობა. იდეა ახლა, გადაწყვეტილება დღესვე. მიკრობანკი MBC. სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალეთ, ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესის

0: სამართლოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: იცით თუ არა თქვენ, რომ ჭამის წინ ფეხებს თუ დაიბანთ, ხელებიც თავისთავად ავტომატურად დაგებანებათ?

0: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველდღე დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი Erdinger-ი. Erdinger-ი გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის.
1: გიყვარს კინო? ხარ აზარტული? მაშინ უსმინე ყოველ ხუთშაბათს 15 საათსა და 30 წუთზე კინომარი.
2: Where's Ben?
3: And you will know my name is the law.
4: And I'll execute every motherfucker one of you.
1: გამოიცანი ფილმი. დარეკე პირდაპირ ეთერში ნომერზე 2-391-385 და გახდი გამარჯვებული.
5: კინომანი კვანსასთან ერთად.
1: კინომანის პარტნიორია კავეა სიტი მოლი.
6: შადრემშვიდობის სრულიად საქართველოს 15 საათი და 26 წუთიც ფიქსირდება ქალაქის დროით. ეს ნიშნავს, რომ ხუთშაბათს ტრადიციულად მე და თქვენ ხვდებით გადაცემის ფარგლებში კინომანი ერთმანეთს.

0: კინომანში კი იცით, რომ პირველ ნაწილში ვისაუბრებთ განვილი კვირის კინოს მთავარ სიახლეებზე, რომელიც ვფიქრობ, რომ არის საინტერესო კინომანის მსმენელისათვის. გადაცემის მეორე ნაწილი კი ტრადიციულად კინოვიქტორინას დაეთმობა, სადაც თითოეულ თქვენგან შეძლება იმის საშუალება, რომ დაგურეკოს სურვილის შემთხვევაში სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2381385 ნომერი უცვლელია და ვიცი, რომ ეს ზეპირად იცით, და გამარჯვების შემთხვევაში ვიქტორინაში გადმოგეცემათ კინოთეატრის ბილეთები კავია სიტი მოლისგან. ვია იცით, რომ გადაცემის წარმოდგენი არის და პარტნიორი დაწყების დღიდან და ტრადიციულად მადლობას ვიწყებ ხოლმე ამისთვის. და დღესაც ძალიან დიდი იმედი მაქვს იმისა, რომ დღევანდელი გადაცემა გამარჯვებულის გარეშე არ ჩაივლის. პრინციპში იშვიათად ხდება ხოლმე ეს, მაგრამ მაინც ყოველ შემთხვევაში მე თითოეულ თქვენგან სუსურებ წარმატებას. პრინციპში აღარ დაუკარგავ დროს და უკვე დავიწყებ ამბების განხილვას, რომელმაც ყველაზე მეტად მიიპყრო ჩვენი ყურადღება. სხვა კვირებისგან განსხვავებით დღეს გულწრფელად რომ გითხრათ, ესეთი რაიმე სენსაციური არაფერი არ მომხდარა კინოსამყაროში, რაში, თუმცა იყო პატარ-პატარა დეტალები, რომელზეც გადავწყვიტეთ, რომ თქვენი ყურადღება შევაჩეროთ. პირველი დავიწყებ ამბით, რომელიც თანაბრად უკავშირდება როგორც კინოს, ასევე მუსიკას, და ეს კონკრეტული ამბავი არის მადონას ირგვლივ განვითარებული. Madonna's Confession 2, the film, Tribeca's ფესტივალზე პრემიერის შემდეგ პროექტი ახლა არის უკვე ყველასთვის ხელმისაწვდომი. ეს არის 10-წუთიანი ფილმი, რომელიც უკვე YouTube-ზე დევს და მაყურებელს თავაზობს კინემატოგრაფიულ გამოცდილებას, რომელიც თანახავს პოპ დედოფლის ალბომ Confession 2-ს. ალბომი კი 3 ივლისს გამოდის. ფილმი ასახავს ღამის კლუბში ცეკვისას განცდილ სპონტანურობას, სადაც ყველაფერი შეიძლება მოხდეს. სიუჟეტი 6 სიმღერის მეშვეობით ვითარდება და თითოეული მათგანი ამბის განსხვავებულ თავს წარმოადგენს. არაერთი სიმღერა შეგვიძლია ამ ფილმშიც მოვისმინოთ. I feel so peace, სახელწოდებით Good for the soul, ასევე One step away, ასევე როგორც Bring you love და არაერთი ნამუშევარი, მაგალითად ერთ-ერთი ყველაზე მეტად გამოსაყოფი, მე ვფიქრობ, რომ არის Read My Lips. რა შეეხება I Feel So Free-ს, ალბომი პირველი სინგლი არის, რომელიც აპრილში გამოვიდა და მომღერალი Billboard-ის 4 ჩარტში დაბრუნდა, რაც მე ვიტყოდი, რომ არც თუ ისე ცუდი შედეგი არის, თუმცა საუკეთესო შედეგებს გვინახავს Billboard-ის ჩარტებში მოხვედრილი. ვიდეო მოიცავს ორ ძირითად კოლაბორაციას: Sabrina Carpenter-ის სიმღერაში Bring Your Love და კოლუმბიელი არტისტი Fade-ის სიმღერაში Read My Lips და ნაცნობ ხეებსაც, რომლებიც მადონას ამ სიზმისეულ მოგზაურობაში ახლავს თან ესენი არიან. პოპკულტურის ცნობილი და ყველასათვის საყვარელი სახეები, როგორიც არის Kate Moss-ი, როგორიც არის Debbie Mazar-ი, როგორიც არის Julia Garner-ი, Benedict Cumberbatch-ი, ხოლო სცენაში ასევე ჩდება მომღერლის 29 წლის ქალიშვილი Lourdes Leon-იც, რომელიც კამერაში რამდენიმე სიტყვას ამბობს. სპეციალურად უნდა ვთქვათ, რომ ფილმმა Tribeca ფესტივალზე ფეხზე მდგომი ოვაციები დაიმსახურა და საინტერესო იქნება ჩვენი შეხედულებებით, რომელზეც ტრადიციულად ვისაუბრებთ კიდევაც ჩვენს გადაცემაში კინომანი. თუმცა ოდნა მოგვიანებით, როგორც გითხარით თავშივე, 3 ივლისს არის ალბომის პრემიერა დაგეგმილი, კონკრეტულად ალბომის პრემიერა, და შემდგომ უკვე ერთიანად შეგვეძლება რომ განხილვა დავიწყოთ როგორც ალბომში შესული ნამუშევრების, ასევე თავად ფილმის.
1: ეთერშია კინომანი.
0: ამასობაში კიდევ ერთ ამბავზე უნდა ვისაუბროთ. თითქმის ერთწლიანი პაუზის შემდეგ ტელეეკრანებზე მარკ ზაკერბერგის ისტორია გრძელდება. სოციალური ანგარიშ სწორება Sony Pictures-მა სულ ახლახან ამ ნამუშევრის პირველი ტრეილერი გამოუშვა და სწორედ მივხვდით, რომ სახელწოდება სოციალური ანგარიშ სწორება გახლავთ. სოციალური ანგარიშ სწორება დევიდ ფინჩერისა და აარონ სორკინის 2010 წლის ფილმის სოციალური ქსელის გაგრძელება გახლავთ. ვისაც ის კონკრეტული გაქვთ ნანახი, ალბათ რომ ელოდებოდით კიდევაც ყველაფერს. სოციალური ქსელი ზაკერბერგის მიერ პლატფორმის შექმნის ადრეულ ეტაპზე მოგვითხრობდა, სოციალური ანგარიშ სწორება კი შედარებით უფრო თანამედროვე მოვლენებზე ამახვილებს ყურადღებას. ფილმი დაფუძნებულია Wall Street ჟურნალისა და 2021 წლის ჟურნალისტურ გამოძიებაზე, სახელწოდებით Facebook-ის ფაილები, როგორც ტრეილერიდან ჩანს, წინ საკმაოდ დაძაბული სიუჟეტი გვევლინება. მარკ ზაკერბერგის როლში ჯერემი სტრონგს ვეხელავთ. მსახიობმა ინტერვიუში აღნიშნა კიდევაც, რომ ეს ერთ-ერთი საუკეთესო სცენარი არის, რომელიც თანამედროვეობის ყველაზე მგრძნობიარე თემებს ეხმაურება. ფილმში კი ასევე მონაწილეობენ მაიკ მედისონი, ჯერემი ალენ ვაიტი და მასთან ერთად ბილ ბარიზი. სოუშალის პრემიერას რაც შეეხება, 2026 წლის ოქტომბერში არის დაგეგმილი და პრინციპში ბევრი არც არაფერი აღარ დარჩა ოქტომბრამდე. რაც შეეხება სხვა სიახლეს, ანიმაციასაც მინდა თვალი გადავალოთ. Scooby-Doo სახალ სერიალში მთავარ როლზე მსახიობი ცუგა უკვე დამტკიცებული არის. დეტალები რასაკვირველია გადაცემაში კინომანი.
1: ეთერშია კინომანი.

0: ჩახება ამბავს, რომლის ანონსირებაც უკვე მოვახდინეთ. ახლა ხა Netflix-მა იმ ბლეკვის პირველი კადრები გაავრცელა, რომელიც ახალ სერიალში Scooby-Doo დანაშაულების მაძიებელ მთავარ ოთხფეხა გმირს განასახიერებს. ადრე Scooby-ის პერსონაჟი ყოველთვის ანიმაციური ან კომპიუტერული გრაფიკით შექმნილი იყო. ახლა კი ის სამსახიობო გუნდის სრულფასოვანი წევრი არის და გადაღებებსაც კი შეუერთდა Scooby-Doo-ში. ახალ მსახიობებსაც ხვდებით, მათ შორის მაკენა გრეისის, დაფნი ბლეიკს, ისევე როგორც ჰაგენს, ები რაიდერ ფორსტონს, მაქსველ ჯენკინსსა და მასთან ერთად პოლ ვოლტერ ჰაუზერსაც. Netflix-მა ახალი სერიალის პირველი კადრები, როგორც ფოტოს, ისე სერიალის მოკლე ვიდეო რგოლის სახე წარმოგვიდგინა. თუ არ გაქვთ ნანახი, შეგეძლიათ ვებზეც ფორტუნა წერტილი G-ზეც მიმოიხილოთ. სიუჟეტის მიხედვით, ზაფხულის ბანაკში გატარებული ბოლო არდადაგების დროს ძველი მეგობრები იდუმალებით მოცული საქმის შუაგულში აღმოჩნდებიან. სცენარი დაკარგული გრანდ დანუას ჯიშის გერმანული დოგის ირგვლივ ვითარდება, რომელიც სავარაუდოდ ზებუნებრივი მკვლელობის მოწმე არის. როგორც იქნა, Scooby ნამდვილი არის და წერა ინსტაგრამზე შეგის როლის შემსრულებელმა 21 წლის ტანერ ჰაგენმა. კლასიკური მულტფილმის Scooby-Doo-ს პრემიერა CBS-ზე ჯერ კიდევ შეგახსენებთ, რომ ამაც 69 წელს შედგა. მას შემდეგ მეგობრების გუნდი დიდ ეკრანებზე არაერთხელ გამოჩნდა, მაგალითად 2002 წელს ფილმში Scooby-Doo და სატელევიზიო ფილმებში 2009 წელს. მიუხედავად იმისა, რომ ამ პროექტებში რეალური მსახიობები თამაშობდნენ, თავად როგორც გითხარით, Scooby ყოველთვის ანიმაციური პერსონაჟი იყო და ეს არის უნიკალური შემთხვევა, იმიტომ რომ რეალურად მართლაც რომ სრულფასოვანი წევრი ხდება ამ ფილმისა. რა შეეხება პრემიერას, 2027 წელს არის დაგეგმილი და ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ არ გადაიდება, იმიტომ რომ ერთ-ერთი საყვარელი ანიმაცია არის ჩემთვის. ნახოთ, People Nigwa-ს ეს ამ ინფორმაციას, ამჯერად კი კიდევ ერთ თემაზე ვისაუბრებთ, რომელიც უკავშირდება ჩვენთვის საყვარელ ბრედ პიტს. პირველი კადრები ბრედ პიტის ახალი ფილმიდან ნადირის გული.
1: ეთერშია კინომანი.
0: მედიაში ბრედ პიტის პირველი ოფიციალური კადრები გავრცელდა დევიდ ეიერის თრილერიდან ნადირის გული. ეს გახლავთ ბრედ პიტისა და დევიდ ეიერის პირველი თანამშრომლობა 2014 წელს გამოსული კინოსურათის რისხვის შემდეგ. ფილმი სპეცრაზმის ვეტერან ჯეიმს ბელმონტისა და მისი მებრძოლი ძაღლის ოდინის შესახებ მოოთხრობს მაყურებელს, რომლებიც კატასტროფის შემდეგ ალასკას სველურ ბუნებაში ბედის ანაბარა რჩებიან. ფილმის მსოფლიო პრემიერას, რაც შეეხება, არის 25 სექტემბერს. Так как мы лихим.

0: შემთხვევაში ვერ გავაკეთებდის რომ ეს კონკრეტული გადაცემაში არ მოხვედრილიყო. რამოდენიმე დღის წინ ეიფორიას მესამე სეზონი დასრულდა, სერიალის ფინალმა კი გულშემატკივრებში უდიდესი ემოციები და განხილვები გამოიწვია. ეიფორიას დასასრული და სიუჟეტი ასევე ემოციური იყო სერიალის გარდაცვლილი მსახიობის ანგუს კლაუდის დედისათვის. სოციალურ ქსელში გამოხატული უდიდესი ემოციური მხარდაჭერა, რომლითაც პატივს მიაგებენ ჩემი საყვარელი შვილის ღამე სულს, ყოველფერზე მეტყოლებს. განაცხადა მსახიობის დედამ ლიზა კლაუდმა TMZ-თან ინტერვიუში. სერიალის ბოლო ეპიზოდში ანგუს კლაუდისა და ზენდაიას აქამდე გამოუქვეყნებელი საარქიო კადრები ვიხილეთ. ლიზას განმარტებით ანგუსი ფინალში ამ სახით რომ გამოჩენილიყო, მანამდე არ იცოდნენ ამ თემასთან დაკავშირებით, არ ჰქონდათ ინფორმაცია, თუმცა ამის მოლოდინი ნამდვილად იყო. რაც შეეხება სერიალის სიუჟეტს, ლევენსონის განმარტებით რუსთვის სულ სხვაგვარი ფინალი ჰქონდა ჩაფიქრებული, თუმცა გეგმები სწორედ რომ ანგუს კლაუდის ტრაგიკულმა გარდაცვალებამ შეცვალა. კლაუდი, რომელიც პირველ ორ სეზონში ნარკოდილერ ფესკოს როლს ასრულებდა, 2023 წელს 25 წლის ასაკში ფენტალინის ზედოზირებით გარდაიცვალა და სწორედ ამ პერიოდში მუშაობდა ლევენსონი მესამე ფინალურ სეზონზე. ლიზა კლაუდის აზრით, ლევენსონმა ანგუსის ხსოვნას ღირსეულად მიაგო პატივი და სერიალის ბოლო ნაწილზე მუშაობის პროცესში შოუს შემქმნელს სრულად ენდობოდა.
1: ეთერშია კინომანი.
0: ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე სასიამოვნო ინფორმაცია არის ის, რომ 1 ივლისს Prime Video-ზე ახალი სერიალის ელის პრემიერა შედგება. სატელევიზიო შოუ 2001 წლის ფილმის ქერათმიანი ადვოკატის ფრიქველი არის და ფოკუსირებულია კინოსურათის მთავარი გმირის ელ ვუდსის ადრეულ პერიოდზე. ეს იყო ჩემი ერთ-ერთი საუკეთესო ფილმი, ყველაზე საყვარელი, ასე ვიტყოდი, რომელსაც იმ პერიოდში ვუყურებდი და ალბათ 12-ჯერ ან 15-ჯერ ის მაქვს ნანახი. სერიალში მოქმედება 1995 წელს ვითარდება და მასში მთავარ როლს ლექსი მინეტრი ასრულებს. აღსანიშნავია, რომ პროექტის აღმასრულებელი პროდიუსერი თავად რის უზერსპუნი არის, რომელმაც ელ ვუდსი ორიგინალურ ფილმში და მის 2003 წლის გაგრძელებაში განასახიერა და მგონია, რომ არა რიზი ალბათ ვერავინ ვერ შეასრულებდა ისე ამ როლს, როგორც ის თავად. არ ვიცი, ნუ შეიძლება იმდენად კარგი იყო ჩემთვის ყოველ შემთხვევაში ეს ნამუშევარი, რომ ამიტომ აქვს ასეთი დამოკიდებულება, მაგრამ მართლა გულწრფელად მგონია, რომ არა რიზი შეიძლება ეს ფილმი ესეთი არ გამოსულიყო. მინდა ვთქვა ისიც, რომ როგორც ცნობილია, სერიალი უკვე გახანგრძლივდა მეორე სეზონით. დეტალებს ასევე ვებზე fortuna.gz-ზეც მიმოიხილოთ.

0: და ალბათ კიდევ ერთხელ ღირს რომ ზენდაიას შემოსავლებზე ვისაუბროთ, იმიტომ რომ ბოლო პერიოდის ახალგაზრდაობის ერთ-ერთი საყვარელი მსახიობი არის, რომელმაც შეუცვლელი როლი ასევე განასახიერა ეიფორიაში და ჩემი აზრით, ჩემი პირადი მოსაზრებით, სწორედ რომ ეიფორია გახდა მისი ყველაზე მეტად წარმატებული ნამუშევარი კარიერული წინსვლის კუთხით და არა მხოლოდ ფინანსურადაც და ამიტომ ფინანსებზე მინდა რომ ახლა ვისაუბრო.
1: ეთერშია კინომანი.
0: 2026 წელს მინიმუმ 40 მილიონს გამოიმუშავებს მსახიობი დოლარში და ზოგიერთი წყაროს მიხედვით მარტო კინოდან მისი შემოსავალი 53 მილიონამდე ავარად ჩავგანიანი მსახიობი ქალისათვის ერთ წელში რეკორდული თანხა არის. ზენდაიას მილიონები ერთი პროექტით ნამდვილად არუშოვია, ეს ყველაფერი უამრავი ცნობილი ფილმის, პოპულარული სერიალებისა და ძვირადღირებულ ბრენდებთან გაფორმებული კონტრაქტების დამსახურება არის. ბლოკბასტერებიდან ჰონორარი ალბათ რომ საინტერესო იქნება. 2026 წელს ჰოლივუდის ორ ყველაზე შემო საულიან ფილმში აქვს მას მონაწილეობა მიღებული, როგორც არის Spider-Man-ი, როგორც არის Dune-ი. კინოინდუსტრიაში ამბობენ, რომ მის თითო ფილმიდან 10 მილიონზე მეტს იღებს და ამასთან ერთად ზენდაიამ კონტრაქტები გააფორმა სხვა დიდი მოლოდინის მქონე ფილმებში მონაწილეობაზე, როგორც არის Odyssey-ა. სატელევიზიო შემოსავლის გარეშეც კი ზენდაიას მარტო კინოდან უკვე 20 მილიონზე მეტი უგროვდება. Euphoria, რომელიც სავშევა ვახსენოთ, ყველაზე მეტი შემოსავალი სწორედ რომ აქედან აქვს. სატელევიზიო მიმართულებით ზენდაიას კონტრაქტი სერიალისთვის Euphoria ერთ-ერთი ყველაზე შთამბეჭდავი არის მთელს ინდუსტრიაში ხელშეკრულების პირობების გადახედვის შემდეგ გავრცელებული ინფორმაციით. მესამე სეზონის თითო ეპიზოდში დაახლოებით 1 მილიონს გამოიმუშავებდა. მაჩვენებლით იგი ტელევიზიებისა და სტრიმინგ პლატფორმების ერთ-ერთი ყველაზე მაღალანაზღაურებადი მსახიობი ქალი გახდა. ზენდაიას Euphoria-ს ბოლო სეზონიდან მიღებული შემოსავალი დაახლოებით თუ გამოიცნობთ, თუ არა მაშინ გეტყვით რომ 8 მილიონად არის შეფასებული და შემდგომ უკვე მოდი სხვადასხვა თანამშრომლობების სხვადასხვა ბრენდებ თან სამსახიობო კარიერის მიღმა ეს ბუნებრივიც არის და ალბათ არ გაგუკურდება არავის რომ ზენდაია მაღალი კლასის ბრენდების სახე არის და მოდის ინდუსტრიასთან დაკავშირებული ბიზნესების მფლობელი თავადაც გახლავთ. ის სათავეში უდგას ისეთი მოდის სახლების სარეკლამო კამპანიებს, როგორიც არის ბულგარი, როგორიც არის ვალენტინო, როგორიც არის ლუი ვიტონი. ბრენდებთან მრავალწლიანი კონტრაქტები მას შემოსავლის ყოველწლიურად რამდენიმე მილიონ დოლარს უმატებს. იმ პერიოდშიც კი როდესაც გადაღებები საერთოდ არ აქვს. გარდა ამისა, ზენდაია ტანსაცმლის საკუთარ ხასა და ფეხსაცმლის ბრენდს Day by Zendaya-ს მფლობელიც არის, რომელშიც მიუხედავთ იმისა, რომ ჯერ კიდევ განვითარების პროცესშია, მსახიობისათვის შემოსავლის დამატებითი წყარო გახლავთ.
1: ეთერშია კინომანი.
0: და დღეისთვის უკვე გადაცემის პირველ ნაწილში ბოლო ამბავი ყველასთვის მოულოდნელად Taylor Swift-ის ანიმაციური ფილმის სათამაშოების ისტორია.

0: 2005-ის მსოფლიო პრემიერაზე გამოჩნდა საპრეზენტაციო ჩვენება ლოს-ანჯელესში, დოლბის თეატრში გამართა არტისტი მულტფილმის წარდგენა სპეციალური სტუმრის სტატუსით დაესწრო და სწორედ სუებს ეკუთვნის საკულტო ფრენჩაიზის მეხუთე ნაწილის მთავარი მუსიკალური თემა I knew it, I knew you, როგორც თავად აღნიშნა სიმღერა პერსონალურად პერსონაჟ ჯესისთვის დაიწერა და მისი შექმნა ბავშვობის დროინდელი ნოსტალგიით იყო შთაგონებული. აქვე უნდა ვთქვათ, რომ ვარსკვლავმა წითელ ხალიჩაზე პოზირების გარდა ღონისძიებაზე ფორტეპიანოს აკომპანიმენტით საუნდტრეკის სახით ცოცხლად შეგვისრულა და გაქვთ იმის საშუალება, რომ ფორტუნაზე თავისი ვიდეო და ფოტო მასალა სრულად მიმოიხილოთ. მაგრამ ამბავი არ დამისრულებია, მან კიდევ ერთი სიურპრიზი მოუწყო აუდიტორიას და ფრენჩაიზის კლასიკური ჰიტი You Have Got a Friend in Me ლეგენდარულ კომპოზიტორ რენდი ნიუმენთან ერთად იმღერა კომპოზიცია, რომელიც ამ უკანასკნელს ეკუთვნის. მთელი სათამაშოების ისტორიის სავიზიტო ბარათი არის. ამრიგად ტეილორ სვიფტი და რენდი ნიუმენი ერთადერთი სიმღერების ავტორები არიან, რომელთაც Toy Story-ის ფრენჩაიზში ორიგინალური მუსიკალური წვლილი შეიტანეს. შეგახსენებთ იმასაც, რომ საკულტო ანიმაციური ფილმის სათამაშოების ისტორია მეხუთე ნაწილი ეკრანებზე 19 ივნისიდან გამოჩნდება. მომავალი პროექტის სიუჟეტი კი სათამაშოების ბრძოლას ეხება და ისინი ბავშვების ყურადღების მოსაპოვებლად თანამედროვე ტექნოლოგიას პლანშეტ ლილიპადს უპირისპირდებიან. ესეთი იყო გადაცემის რიგით პირველი ნაწილი ჩვენ სტალღაზე. ამჯერად კი თქვენს ყურადღებას ვითხოვ, იმიტომ რომ რეკლამის შემდგომ ჩვენ უკვე ვბრუნდებით გადაცემის მეორე კინოვიქტორინის ფარგლებში, სადაც ერთ-ერთი ძალიან ძველი ცნობილი ფილმის მოკლე შინაარსს მოგიყვებით, როგორც ვაკეთებთ ხოლმე ამას, და თუ მიხვდებით, რომელ ფილმზე არის საუბარი, მაშინ კინოთეატრის ბილეთები გადმოგეცემათ. გისურვებთ წარმატებას კიდევ ერთხელ.
1: ეთერშია კინომანი. რეკლამა.
2: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დინესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დინესტილის გელით. დინესტილი განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმა გემიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. განახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ბინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში. თვეში 830 დოლარიდან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისის სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით 571-88-99-99. metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
2: რა ღირს შენი ოქრო? ექსპრეს ლომბარდში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებაა. სალომბარდეს ესხის მისაღებად ეწვია უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე ფიფკი 3919 ექსპრეს ლომბარდი.
5: ტეტესეპტ.
3: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხლიჩა, ყელი ტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
5: ტეტესეპტ.
3: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
2: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
3: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
7: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
1: ეთერშია კინომანი. დარეკე ნომერზე 2 381 385.
8: კინომანი.
0: ამჯერად კი გადაცემის მეორე ნაწილში გადავედით. სტუდიის ტელეფონის ნომერს გახსენებთ კვლავაც 2-381-385. თქვენს განკარგულებაში არის დაგველოდები თქვენს გააქტიურებას და იმ შემთხვევაში თუ სწორად მიხვდებით რომელი ფილმის შინაარსი მოგეყევით, მაშინ კავიას კინოთეატრის ბილეთები გადმოგეცემათ კონკრეტულად City Mall-ის გისურვებს წარმატებას და იყავით ყურადღებით. მაშასე, ამბავი ასეთი არის. ფილმის მთავარი გმირი ნიუ-იორკელი ტაქსის მძღოლი არის, რომელიც დარწმუნებულია, რომ თითქმის ყველა მსოფლიო მოვლენის უკან საიდუმლო შეთქმულება დგას. ყველას მისი არჯერა, მაგრამ ერთ დღეს აღმოჩნდება, რომ მისი ერთ-ერთი ყველაზე უცნაური თეორია სინამდვილეში მართალია. ამის შემდეგ მას იდუმალი ძალები დასდევენ, ხოლო ერთადერთი ადამიანი, ვისაც ენდობა, იუსტიციის სამინისტროს ახალგაზრდა იურისტი ქალი არის. ფილმის სავსეა დევნებით, საიდუმლო ექსპერიმენტებითა და კითხვით, ვინ აკონტროლებს სინამდვილეში ყველაფერს. ფილმის სახელწოდება გულწრფელად რომ გითხრათ, შინაარში გაიჟღერა, ამიტომ ეს არის ერთ-ერთი მინიშნება. კიდევ ერთხელ 2-381-385 თქვენს განკარგულებაში და ზუსტად ერთ წუთში მიქსი უნდა გაჟღერდეს ეთერში, რომ მოგეცეთ საშუალება დაფიქრდეთ რომელ ფილმზე არის ლაპარაკი.

0: ავტორადიო.
1: მოკლედ დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში სასიამოვნო ზარით მიდაგითხრათ, იმიტომ რომ არის მსმენელი, რომელსაც მივესალმები და რომელსაც სავარაუდოდ აქვს სწორი ვერსია. უბრალოდ სახელი ვერ გაიხსენა, ხომ?
2: ია სახელი არ ვიცი, მაგრამ ვიცი რომ მელ გიბსონი თამაშობს.
1: კი ბატონო, ვისთან ერთად?
2: უნია რობერტია.
1: კი ბატონო.
2: ია.
1: იცით რა, ჯერ თქვენი სახელი მითხარით?
2: მე ზურამ ქვია.
1: ზურა, მე მგონი ბევრჯერ დაგირაკავთ ჩვენთან გადაცემაში.
2: მე წვიდა თუ რეკ.
1: მეშვიდეთ, მოიგებთ, თუ დაასრულებთ ახლა ამას, რა შეიძლება ერქვას შეთქმულების
2: თეორია.
1: კი ბატონო. როგორ გავიცინე, მოკლედ გამიხარდა რომ დღევანდელი გადაცემა გამარჯვებულით დასრულდა. ეს არის შეთქმულების თეორია, ზურა და თქვენ მართალი ხართ, ჯულია რობერტსი მელ გიბსონთან ერთად ასრულებს მთავარ როლს და ამ ფილმის მიღწევებზე უკვე მე გავაგრძელებ ეთერში საუბარს, მაგრამ წესები გეცოდინებათ, არ უნდა გამითიშოთ რომ გითხრათ როგორ უნდა აიღოთ თქვენი კუთვნილი პრიზი ეთერში დაგემშვიდობებით. მოკლედ ზურა გავაცილეთ ეთერში ფილმის შეთქმულების თეორია, სხვა შორის 97 წლის 8 აგვისტოს გამოვიდა და ჩემი სირცხულია რომ სულ რამოდენიმე წლის წინ ნახე, მაგრამ ვაღიარებ, რაც შეეხება ჯილდოებს, ყოველთვის საინტერესო არის ხოლმე სხვადასხვა ნამუშევრებმა რა ჯილდო მოიპოვა, ფილმს დიდი კინოპრემიერები, როგორც არის მაგალითად ოსკარი, გლობუსი და ასე შემდეგ არ მიუღია, თუმცა 98 წელს მოიპოვა რამდენიმე პოპულარული ჯილდო, მათ შორის უნდა ვახსენოთ ბლოკბასტერ ინტერტეინმენტ ევორდსი 1998 წელს საუკეთესო მსახიობი კაცის კატეგორიაში მელ გიბსონმა, ასევე ჯულია რობერტსმაც აიღო ეს პრიზი, საუკეთესო მეორე ხარისხოვანი მსახიობის კატეგორიაში პატრიკ სიუარტმა მოახერხა გამარჯვება, ასევე ჯილდოებს შორის ფილმ ან ტელევიზიონ ევორდსი აქვს, კომპოზიტორ კარტერ ბელოს გადაეცა ჯილდო კატეგორიაში top box office ფილმის კონკრეტული მუსიკალური ნაწილისათვის და ასევე ჰქონდა სხვადასხვა ჯილდოზე, როგორიც არის ედგარ ალან პო ევორდსი, ნომინაცია სცენარის მოპოვებული საუკეთესო ფილმის კატეგორიაში. კინო ვიქტორინაც გამარჯვებულით დავასრულეთ და ვარ გახარებული ნამდვილად. ამჯერად კი გადაცემის მესამე ნაწილზე უნდა გადავინაცვლოთ, ლაინაპი წარმოგიდგინოთ, რას ნახავთ კავიას კინოთეატრებში ამ დღეებში თქვენ და ვფიქრობ რომ იქნებით ყურადღებით.
0: კინოაფიშა.
1: საინტერესოა მაიკლი თუ არის ისევ ხელმისაწვდომი, ეშმაკს აცვია პრადა არის ხელმისაწვდომი, ისევე როგორც მაიკლი. კი ბატონო, თუ ვერ მოახერხეთ თქვენ ამ ორ ნამუშევარს

0: შევარდე, იმიტომ რომ მარკეტინგულად ისე ყველაზე ისეთი იყო საინტერესო და მიმზიდველად ჩანდა და მაიკლით ვარ ახტაცებული, არასდროს არ მომბეზრდება ამის თქმა და მოუთმელად ველოდები მაიკლის მეორე ნაწელს. სათამაშოების ისტორია 5 შეგიძლიათ ნახოთ. შეგიძლიათ ნახოთ ძალიან საშიში კინო, სამყაროს მბრძანებლები, ასევე Backrooms-ი, Zoo Evolution-ია პატარებისთვის, რომელიც ალბათ რომ საინტერესო არის, შეპყრობილი, ასევე ნახავთ მამაცის ღარბი, ჰოლი მგზავრი, არასწორი მამები, Star Wars-ი, Mandalorian-ი და Grogu Gierg. გაირიჩის დიდი ძარცვა, ასევე როგორც გითხარით, ეშმაკსაცია პრადაურის ყოვა შესაძლებელია, დეტექტივი ცხრები, მაიკლი, არავინ არ ჩანს, როგორ ვესაუბროთ ლიდიას, კონფლიქტის ლიმიტი და ამასთან ერთად აპოლონია. შეგიძლიათ ნახოთ. ესეთი არის გადაცემა კინომანია ავტორადიო სტალღაზე, რომელიც ზუსტად ერთი კვირით დაგემშვიდობებათ. მე შემოგერთებით მომდენო ხუთშაბათს ტრადიციულად ავტორადიო სტალღაზე და ტრადიციულ დროს ზუსტად 4-ის ნახევარზე. მაგრამ ჩემი და თქვენი მუსიკალური ეთერი დღეს გრძელდება საღამოსაც. თამდე.
1: გიყვარს კინო? ხარ აზარტული? მაშინ უსმინე ყოველ ხუთშაბათს 15 საათსა და 30 წუთზე კინომანი.
2: Where's Ben?
3: And you will know my name is the law.
4: And I'll execute every motherfucker one of you.
1: გამოიცანი ფილმი. დარეკე პირდაპირ ეთერში ნომერზე 2-381-385 და გახდი გამარჯვებული.
5: კინომანი განსასთან ერთად.
1: კინომანის პარტნიორია კავეა სიტი მოლი.
6: Come on, let's just get the tone. Let's get the tone.

0: რეკლამა. ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. მოასარი სანამდროა.
1: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: როცა საქმე დანაზოგი შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
3: როცა კუჩი ხანძარია, ძვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩის წვას ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
4: გამყარებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი. განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
6: რიქში იქა, ციფრულა დაქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზე აიღო.
7: Миранда. Чудо того гуенда.
8: In Hathaway. Meryl Streep. Stanley Tucci. Da Emily Blunt. Filmshi Ishmaksatsuya Prada. 2. 20 აპრილიდან კინოთეატრებში.
9: 2

0: საქართველოა.
1: დავღა, რომელიც არასდროს მოგცემს მოწყენის საშუალებას. დავღა, რომელიც შენს განწყობას ესროვნავს. შენი რადიო, ავტორადიო.
2: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაბელი. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 18 18. საკკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. დღის ლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: ლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: ამერიკაში დიდი ხნის განმავლობაში არსებობდა მანქანა, რომელიც თითქმის ყველაფერს ხედავდა. აეროპორტის VIP გასასვლელებს, სასტუმროების უკანა შესასვლელებს, პოლიტიკოსებს, დეტექტივებს, FBI-ს აგენტებს, მაფიის ხალხს, ღამის მძღოლებს, დაკრძალვებს, ქორწილებს და უცნაური ის იყო, რომ ეს მანქანა თითქმის არასდროს იქცევდა ყურადღებას. Lincoln Town Car ამერიკული ფუფუნების ბოლო ძველი სკოლა. იმ ეპოქის მანქანა, როცა კომფორტი ჯერ ისევ რბილ სავარძლებს, უზარმაზარ დივანივით სალონს და ჩუმ ვირვაძრავას ნიშნავდა.

0: არანაირი ეკრანი, არანაირი ემბიენტ განათებები. უბრალოდ მანქანა, რომელიც გზას ისე შთან თქავს, თითქოს ასფალტს საერთოდ არ ეხება. თაუნკარის იდეა თავიდანვე ძალიან ამერიკული იყო. დიდი უნდა ყოფილიყო, რბილი, გამძლე და ისეთი მარტივი მექანიკით, რომ 100,000-ობით კილომეტრი უპრობლემოდ გაევლო. ამიტომაც გახდა ლიმუზინების, კომპანიების, სახელმწიფო სტრუქტურების და სასტუმროების ფავორიტი. მაგრამ პარალელურად მანქანას მეორე ცხოვრებაც გაუჩნდა. 1990-იანი წლების დასასრულს, ან 2000-იანების დასაწყისში თაუნ კარ კრიმინალურ ფილმებში თითქმის მუდმივად ჩნდებოდა. შავი ლინკოლნი ნელა ჩერდება ტროტუართან. კარი იხსნება და იქიდან გადმოდის ან FBI, ან ვინმე, ვისაც პრობლემები მოხვდა. ძალიან სპეციფიკური ენერგია ჰქონდა მანქანას. საერთოდ არ იყო სპორტული, არანაირად. ასხივებდა ძალაუფლებას. თითქოს ადამიანებისთვის იყო შექმნილი, ვინც არასდროს ჩქარობს, რადგან პირიქით ყველა მას ელის. ამაში დიზაინიც დიდ როლს თამაშობს. გრძელი კაპოტი, სწორი ხაზები, თითქმის უძრავი 4.8 ლიტრიანი ვირვა და უკანა წამყვანი პლატფორმა, რომელიც პოლიციის Ford Crown Victoria-სთან იყო ნათესავი. Town Cars არ აინტერესებდა მოსახვევები, არც სპორტული მართვა. მისი საქმე გახლავთ გზაზე მიცურება, ჩუმად მშვიდა და ავტორიტეტით. ალბათ ამიტომ დარჩა ასეთი სიმბოლური მანქანა. იმიტომ რომ დღეს ფუფუნება ხშირად ტექნოლოგიასთან ასოცირებული. Town Car კი სხვა ეპოქიდანაა. დროიდან როცა ამერიკული ძალაუფლება შავ სედანში იჯდა, ნელა იღებდა სიგარეტს და არავის არაფერს უხსნიდა.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: სიყვარული და ვაწურწუმია რომელიც ურთიერთობის კიდევ ერთ ახალ მუსიკალურ საცხსნის ტალღაზე მცერავდანი რეკლამა და საათის 20-ზე ამდის ინფორმაციით გიბრუნდებით.
1: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
0: საქართველოში 16 საათი და 13 წუთია დღემ შედავის.
1: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr.
2: რეკლამა. ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი. განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
1: მხოლოდ 3 წერტილიჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3 წერტილიჯისთან ერთად. 27 ივნისიდან 18 ივლისამდე საქართველო სოფლიო რაგბის ცენტრი ხდება. ჩვენი ქვეყანა რაგბის ახალგაზრდულ სოფლიო ჩემპიონატს მასპინძლობს. 16 საუკეთესო ნაკრები, 40 დაუვიწყარი ჯახი. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gz-ზე.
3: სწორად ჩანახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ით დავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი.
2: MBC ბანკ წერტილი G.
4: ავერსი, გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: ყელი მткиვა, მახველებს.
1: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელის სპრეი. ტეტესეფტის ყელის სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
7: ტეტესეფტის ყელის სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
1: ტეტესეფტის ყელის სპრეი კურნალობს ყელს ბუნებრივად.
8: ტეტესეფტ.
1: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთებისაწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
9: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
10: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
11: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
12: ო, გამარჯობა, გამარჯობა. როგორ ახარ? რავი ვარ, აი ესე რა. ციალა გამშორდა. რა სამბობ? იყიდი არაყი და დარდი ჩაკალი რა. ე, ეგ არ გამო. რა იყო, ფული არ გა? ფული კი მაქვს, მაგრამ სევდა არა მაქვს, მაგრამ

0: ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი. ავტორადიოს ეთერში.
1: ამინდის ინფორმაციას გიზიარებთ კიდევ ერთხელ, რომელიც არის ხვალინდელი 12 ივნისისთვის მოსალოდნელი დასავლეთ საქართველოს ელოდება ზოგან ხანმოკლეწვიმა. ტემპერატურა კი ქალაქებში არის შემდეგნაირად გადანაწილებული: სოხუმს 24 გრადუსი ელისფოთთან ერთად 17 მესტიას, ზუგდიდში 25 არაოდობენ, ოზურგეთში 22-26, ქუთაისში, ბათუმში კი 23 გრადუსი დაფიქსირდება. აღმოსავლეთ საქართველოს რაც შეეხება, დღეწვიმიან იქნება 22 გრადუსი, თანაბრად ცხინვალში, თელავში, ახალციხესა და ბორჯომში გველის, გორში 25-29, კე როსტავში პროგნოზირებენ. და ბოლოს, რაც შეეხება თბილისს, არის ტემპერატურა დღის მანძილზე 27 გრადუსი მიაღწევს, დღე კი წვიმიანი იქნება.
2: რეკლამა. გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. ჰაეროვანი, შეუცვლელი და შეუდარებელი. სწორედ ასეთია ზეფირი, რომელსაც ტკბილი ქვეყანა გვთავაზობს. მირთვით გემრიელი, მირთვით გამორჩეული. შეიყვარეთ ტკბილი ქვეყნის ზეფირი. ვიცხოვროთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
3: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზევნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
5: იცი რა არის კეტამო?
6: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივნისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota-certilige-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: 400 მეგაბიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 579-79-00-00 Starlink-ი. Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
9: 2

0: ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
1: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: ნუიღებს სელფებს კეიფის დროს, თორემ თავრობა ფიქრობს, რომ ყველაფერი კარგადაა, მაგრამ

0: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე, დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრია გალისია. ესტრია გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის წარმდგენია Coca-Cola.
1: დიახ, მეგობრებო, გვიახლოვდება პირველი მატჩი წლევანდელი მსოფლიო ჩემპიონატისა. დიახ, დღეს 11 ივნის იღებს სტარტს მორიგი მუნდიალი, რომელშიც 48 გუნდი იღებს მონაწილეობას. დიახ, 48 ქვეყნის ნაკრები პირველად ისტორიაში 12 ჯგუფში 4-4 გუნდად იქნება გადანაწილებული. მე-16 ფინალში გავა პირველ მეორე ადგილოსანი გუნდები ყველა ჯგუფიდან და პლუს 8 საუკეთესო მაჩვენებლის მქონე მესამე ადგილოსანი გუნდიც. 19 დღეში 104 მატჩია დაგეგმილი ჯგუფური ეტაპი. დღეიდან 28 ივნისის ჩათვლით გაიმართება, შემდეგ უკვე მე-16 ფინალი, ნუ პლეიოფები დაიწყება. წელს სამ ქვეყანაში, მექსიკაში, ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და კანადაში ჩაივლის მუნდიალი ერთობლივად და აი ერთ-ერთი მასპინძელი მექსიკის ეროვნული ნაკრები დღეს გახსნით თამაშ სამხრეთ აფრიკის ეროვნული ნაკრების წინააღმდეგ გამართავს. თამაში თბილისის დროით 23 საათზე დაიწყება. სხვათა შორის ესპანეთი ბუქმეიკერების ფავორიტია 2026 წლის მსოფლიო ჩემპიონატზე. ლუის დელა ფუენტეს გუნდის კოეფიციენტი 5.8 გახლავთ მსოფლიო თასის მოგებაზე.

0: ანგეთი მეორე ადგილზეა, ხოლო სამეულს ინგლისი ასრულებს. ნუ ტოპ 5 ასეთია ფავორიტებს კიდევ ერთხელ გავიმეორე ბუკმეიკერების აზრით. პორტუგალია მეხუთე ადგილზე, მას და ბრაზილია ერთად არიან ფაქტიურად, ორივე გუნდს 9 აქვს კოეფიციენტი გამარჯვებაზე. შემდეგ ინგლისი, მას კოეფიციენტი 8 აქვს, საფრანგეთი 6 და ესპანეთი 5.8. ნუ ესპანეთს და საფრანგეთს ფაქტიურად თანაბარი შანსები აქვს. კიდევ ერთხელ გეტყვით ეს ბუკმეიკერების აზრით, ყველაფერი კი რა თქმა უნდა უკვე 19 ივლისს გამოჩნდება.
1: სპორტის სიახლეები ავტორადიოზე.
0: გამომცემლობა აბოლას ცნობით, Manchester United-ის სპორტინგის 20 წლით კოდივარელი მცველის უსმან დიომანდეს ტრანსფერით დაინტერესებული აფრიკელი ფეხბურთელის გამოსასყიდ თანხად 80 მილიონ ევროს ასახელებენ. წითელ ეშმაკებს კი ჯერჯერობით ოფიციალური შეთავაზება არ გაუკეთებიათ. დიომანდე სპორტინგს 2023 წელს მიტულანდიდან 14 მილიონ ევროს ანაცვლად შეუერთდა და მისი კონტრაქტი 2030 წლის 30 ივნისამდეა გათვლილი. 2025-26 წლების სეზონში მცველმა პორტუგალიური კლუბის შემადგენლობაში ყველა ტურნირზე 31 მატჩი ჩაატარა, სხვათაშორის ერთი გოლი შეაგდო და ერთი შედეგიანი გადაცემაც გააკეთა. ნუ ასია თუ ისე Manchester United-ი ყველა თვალს არავის დაადგავს და ალბათ დაინახეს უსმან დიომანდეში მომოვალი ალბათ პოტენციური კარგი მცველისა და აი ნახოთ შეიძლება გადაიყვანონ კიდეც Old Trafford-ზე.
1: სპორტის სიახლეები
0: ავტორიტეტული ესპანური გამოცემა AS-ის ინფორმაციით, ლეგენდარული ესპანელი ფეხბურთელი ხავი ბარსელონას ლეგენდების გუნდის სიიდან ამოიღეს. კატალონიური გრანდის ლეგენდები სეულესა და მაიამიში ორ შეხვედრას გამართავენ, სადაც ამავე გუნდის ყოფილ ნახევარმცველსა და შემდეგ უკვე მწვრთნელს ვეღარ ვიხილავთ. გამოცემის ცნობით ამის მიზეზი ისაა, რომ ბარსელონას საპრეზიდენტო არჩევნებში ხავიმ ჟუან ლაპორტას მოწინააღმდეგის ვიქტორ ფონტის მხარი დაუჭირა. ლეგენდების გუნდზე ასევე პასუხისმგებელია ლაპორტას სიძე ალეხანდრო ეჩევარია, რომელსაც ხავი ადრე კლუბის ერთპიროვნული მართვისთვის აკრიტიკებდა. თავად ბლაუგრანაში ამტკიცებენ, რომ ხავის არ ყოფნა დროებითი პრობლემაა, რომელიც მალე მოგვარდება. ნუ ასე თუ ისე ვნახოთ, დავლოდოთ მოვლენათა განვითარებას. ამ დროისთვის სულ ეს გახლდათ სპორტის სიახლეები. უფრო ცლად შეგიძლიათ იხილოთ ჩვენს ვებგვერდზე ფორტუნა სპორტ ჯი და გვისმინოთ ყოველ სამუშაო დღეს ავტორადიოს ეთერით.
2: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველდღე, დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემა წარმოგიდგინათ Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი ერდინგერი. ერდინგერი, გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის.
3: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან.
1: ავტორადიო თეთრში.
4: სიმამინჩი ხარჯი მეტია. მინუს 25 გრადუსზე საწოვის ხარჯი დაახლოებით 12% იზრდება. მოკლე მანძილზე გადაადგილებისას კი ხარჯის ზრდა 22%-ს კი აღწევს. თანამედროვე ავტომობილები დაქოქვიდან დაახლოებით 1 წუთში დაძრის საშუალებას იძლევიან. თუ მაგალითად 3-დან 0-ლიტრიანი ძრავით აღჭურვილი ავტომობილის გახურებას 10 წუთს დაუთმობთ, დაახლოებით 0.2 ლიტრს აწოვს ქარს გაატანთ. ბოლო დროს გაჩენილი მოსაზრება იმის შესახებ, რომ ადგილზე გახურება ძრავას ვნებს, მითია. გახურება ძრავისთვის ნამდვილად კარგია, უბრალოდ ადგილზე გახურება აღარ არის საოცრებელი. სანამ ძრავა არ გათბება, მოერიდეთ მის მაღალ ბრუნებზე მუშაობას. მარტივად რომ ვთქვათ, მანქანა თამამად შეგიძლია დაძრათ ძრავის ამუშავებიდან 1 წუთში, მაგრამ ნუ ამუშავებთ მაღალ ბრუნებზე მანამ, სანამ ოპტიმალური ტემპერატურა არ დაფიქსირდება. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
3: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: реклама.
1: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
2: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, სხვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთ სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
3: პირველი ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალ აშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
4: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketg-ზე.
5: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18 საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
6: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის

0: Stanislavskis 2. გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი 591-32-53-53.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty's Ocros ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე Liberty's უახლოეს ფილიალში.
2: Liberty. ჩვენი ბანკი.
3: რიქში იქა, ციფრულა დაქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.

0: საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელზე.
2: სვანს თავის მოკლა უნდა და შეუواردება ერთმანქანას ბორბლებში და არ მოკვდება. მერე მეორე შეუواردება, მაგრამ არც ახლა მოკვდება. მესამე შეუواردება ბორბლებში, მაგრამ მაშინაც არ მოკვდება. ბოლს მოიფიქრებს, რომ მოძრავ მანქანას უნდა შეუواردეს ბორბლებში.

ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18. საქაკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: საკოკე ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
1: ის ფასები მინდა გაგიზეაროთ ამჯერად. დავიწყებ რომ პეტროლის განხილვა სადაც ღირებულება სუპერის 4.22 თეთრი არის აღნიშნული პრემიუმის შეძენა 3.18-ად შეგეძლებათ. ევრო რეგულარის ფასი 3.59 ევრო დიზელის ღირებულება კი 4.27 თეთრია. რაც შეეხება ვისოლის ქსელს სუპერის ფასი 4.18 გახლავთ პრემიუმის ღირებულება 3.78 თეთრი ევრო რეგულარის ღირებულება 3.63 ევრო დიზელის ფასი კი 4.34 ეჩი ადგეს და რაც შეხება გალფის ქსელს. სუპერის ღირებულება 4.17 თეთრია. თუ თქვენ პრემიუმის შეძენას აპირებთ ფასი 3.77 გახლავთ ევრო რეგულარი 3.61 ევრო დიზელის კი 4.19 თეთრი.
2: დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დავის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. რა უნდა ვიცოდეთ მზის აბაზანების მიღების დროს?

0: ჰელიოთერაპიის ანუ გარეჯვის შედეგი ადამიანს მეტად მომხიბლელს ხდის, თუმცა ბევრი სასარგებლო თვისების მქონე მზის სხივები სწორად და გონივრულად უნდა გამოვიყენოთ. კერატმიან და წითურპირებში პიგმენტი მელანინი უფრო მცირე რაოდენობითაა ვიდრე მუქთმიანებში, ამიტომ ისინი ცუდად ირუჯებიან და მალე იწვებიან გარეჯვის დაწყების პირველივე დღეებში. მეცნიერთა აზრით, ბოლო 10 წლის განმავლობაში ოზონის შრის გათხელების გამო ულტრა იისფერი დასხივების ინტენსივობა 3-10%-ით არის გაზრდილი, რამაც ღია კანის მატარებელ პირებში კანის კიბოს სიხშირის მნიშვნელოვანი მატება გამოიწვია. მზის დამწრობა ულტრა იისფერი სხივების გადამეტებული ზემოქმედებით გამოწვეული კანის ანთებაა. ადრეულ ასაკში მიღებული მზის დამწრობა მომავალში კანის კიბოს განვითარების რისკს ზრდის. გარდა ამისა, გადამეტებული განმეორებითი ულტრა იისფერი დასხივება ზოგჯერ ნაწიბურებსა და ეგრეთ წოდებულ ჭორფსტოვებს იწვევს კანის სიმშრალესა და ნაადრევ დაბერებას.
1: ეთერშია ადრენალინი.
0: ყველაზე ინტენსიური ულტრა იისფერი გამოსხივება აღინიშნება შუა დღეს 10-დან 15 საათამდე. განსაკუთრებით გაზაფხულის ბოლოს, ზაფხულში და შემოდგომის დასაწყისში. თუმცა როგორც სპეციალისტები აცხადებენ, ზამთრის სუსტმა მზემაც კი შეიძლება ავნოს კანს. მზის ულტრა იისფერი სხივების ზემოქმედება ზღვაში ბანაობის დროსაც გრძელდება. წყლის ზედაპირზე გაშიშვლებული სხეული უფრო მეტად სხივდება ვიდრე ხმელეთზე, ვინაიდან წყალს მზის სხივების მნიშვნელოვანი ნაწილის არეკვლის უნარი გააჩნია. მზის ზემოქმედება მოქმედებიდან რამდენიმე დღეში კანი შესაძლოა სითხით სავსე ბუშტუკებით დაიფაროს, ზოგიერთ შემთხვევაში შესაძლოა განვითარდეს გამონაყარიც. კანის სამწვარი უბანი წითლდება და ანთებას განიცდის, მასთან შეხება მტკივნეულია, ზოგჯერ იმატებს სხეულის ტემპერატურა, ასეთ დროს იზრდება ორგანიზმის გაუწყლოების რისკი. მძიმე შემთხვევებში შესაძლოა გამოვლინდეს შემდეგი სიმპტომები: ცხელება, თავბრუსხვევა, გულისრება, პულსის აჩქარება, სუნთქვის გახშირება, ცნობიერების დაკარგვა. მზის დაკვრაზე ეჭვის მიტანისთანავე აუცილებელია დაზარალებულისთვის სამედიცინო დახმარების აღმოჩენა. საშუალო სიმძიმის დამწრობისას ადამიანმა ბევრი წყალი უნდა დალიოს. აუცილებელია გრილი კომპრესები. დაზარალებულს შეუძლია მიიღოს გრილი აბაზანა საპნისა და სხვა დასაბანი საშუალებების გარეშე, რადგან მათი გამოყენება კიდევ უფრო აძლიერებს კანის გაღიზიანებას. აბაზანის მიღების შემდეგ არ შეიძლება კანის საგულდაგულოდ გამშრალება. ძლიერი დისკომფორტისას შეგიძლიათ მიიღოთ ტკივილგამაყუჩებელი საშუალებები.
1: ეთერშია ადრენალინი.

0: რეკლამა.
1: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცალეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი. განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
3: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიპს.
4: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23555555.
5: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
6: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მე-5-ე გზავნილი ორმაგდება. განახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
9: TBC კონცეპტი წარმოგიდგენთ შავი ზღვის 19 ჯაზ ფესტივალს 10-12 ივლისი ბათუმი. მონაწილეობენ ჯაზის, სოულისა და ფანკის მსოფლიო ვარსკვლავები: ერიკ ბენე, ჯგუფი გოსნოუთი, ფილიპ ლასიტერი და მაილს ელექტრიკ ბენდი. ფესტივალი ჯაზის ლეგენდის მაილს დევისის 100 წლისთავს ეძღვნება. გენერალური სპონსორი: მასტერკარდი. მხარდამჭერები: საქართველოს კულტურის სამინისტრო, შემოქმედებითი საქართველო, აჭარის კულტურის სამინისტრო, ბათუმის მერია. სპონსორი: ისიპარი. საინფორმაციო მხარდაჭერა: რადიო ფორტუნა. ოფიციალური გამაგრილებელი სასმელია: კოკაკოლა. ბილეთები შეიძინეთ ticketg-ზე.
10: 2-18-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
11: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
12: ანეკდოტი: სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
13: ომის დროს გერმანელებმა თქმეთ შეგვიმხრეს ბაბუ და გვითხრეს აირჩიეთ ან მოკლავთ ან კაკაუ პატიურებთო ბაბუ.
14: მერე ბაბუ შენ რა გიქნა?

ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე, დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრია გალისია. ესტრია გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola.

0: ამინდი ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: ამინდის ინფორმაციას კიდევ ერთხელ გიზიარებთ, რომელიც ხვალინდელი დღისთვის არის მოსალოდნელი დასავლეთ საქართველოს ელოდება ცვალებადი ღრუბლიანობის ფონზე ზოგან ხანმოკლე წვიმა, სოხუმს 24 გრადუსი ელის 17 მესტეას ელოდება, ზუგდიდში 25 ვარაუდობენ, 22 ოზურგეთში, 26 ქუთაისში, ფოთში 24, ბათუმში კი 23 გრადუსი გველის. აღმოსავლეთ საქართველოს რაც შეეხება დღეს სინოპტიკოსთა ცნობით იქნება წვიმიანი, თუმცა ხანმოკლე წვიმა აღნიშნული, რაც შეეხება ტემპერატურას ქალაქებში განაწილდა. შემდეგ ნაირად პლუს 22 გრადუსი თანაბრად ცხინვალში, თელავში, ახალციხესა და ბორჯომში დაფიქსირდება. გორში 25-29 კელოდება რუსთავს და რაც შეეხება თბილისს, არის მაქსიმალური ტემპერატურა დღის განმავლობაში მიაღწევს 27 გრადუს, დღე კი სინოპტიკოსთა ცნობით იქნება წვიმიანი.
3: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
2: საქართველოში 17 საათი და 24 წუთია.
3: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

0: რეკლამა. წითელი ბარათი ძველ ტელევიზორს. 1 ივნისიდან მოიტანე ძველი ტელევიზორი ელიტში. ისარგებლე ტრეიდინ შეთავაზებით და გადაცვალე Samsung-ის უახლეს ტელევიზორზე. გამოსცადე ფეხბურთი საუკეთესო ხარისხში. ელი Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორი საქართველოში.
1: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა Skapis აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, ტაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის Skapis აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე Skapi ან დაგვირეკე 2-300-300.
2: რა ღირშენი ოქრო? ექსპრეს ლომბარდში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებაა. სალომბარდეს ესხის მისაღებად ეწვია უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე ფიფქი 39-19 ექსპრეს ლომბარდი.
3: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე ელვარა ელექტრომარკეტი.
4: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
5: იცი რა არის კეტამო?
6: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
7: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
8: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით. ლიბერტის ოქროს ესხზე აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
9: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.

0: სამართლოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: თავაზობთ სუპერ დიეტას. უნდა ჭამოთ დღეში ერთხელ კეფირი თან ჩანგლით.

ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველდღე დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრია გალისია. ესტრია გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola.

0: სილამაზის სტანდარტები ცვალებადია. გარეგნობაზე ზრუნვა კი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.
1: სახეზე თმის არსებობა ბევრი ქალბატონისთვის დისკომფორტთან და ესთეტიკურ პრობლემებთან ასოცირდება. თუმცა რეალურად ეს საკმაოდ გავრცელებული და ბუნებრივი მოვლენაა, როდესაც თმიანობა ზომიერების ფარგლებშია გამოხატული. თანამედროვე კოსმეტოლოგია მრავალ მეთოდს გვთავაზობს არასასურველი თმის მოსაშორებლად, თუმცა ყველაზე ხშირად არჩევანი ელექტროეპილაციასა და ლაზერულ ეპილაციას შორის კეთდება. დღეს კი ერთად გავარკვიოთ, რომელია უფრო ეფექტური და რატომ. სახეზე ზედმეტი თმის ზრდა შესაძლოა სხვადასხვა ფაქტორით იყოს განპირობებული, მათ შორის ჰორმონალური დისბალანსი, განსაკუთრებით ანდროგენების მომატების შემთხვევაში, გენეტიკური მიდრეკილება, ენდოკრინული დარღვევები, მაგალითად პოლიკისტოზური საკვერცხების სინდრომი, გარკვეული მედიკამენტების მიღება, ასევე ასაკობრივი ცვლილებები. ამ მდგომარეობას მედიცინაში ხშირად ჰირსუტიზმს უწოდებენ, რაც ქალებში მამაკაცური ტიპის თმის ზრდას გულისხმობს და გირჩევთ პრობლემის მიზეზებს ჩაეძიოთ. აქვე დავსვენ, რომ ჰორმონალური ან და ენდოკრინული დარღვევებით გამოწვეული თმიანობა განსაკუთრებულად რთული დასაძლევია და შეიძლება ითქვას, რომ ეფექტურ შედეგს მხოლოდ ელექტროეპილაცია მოგცემთ. ელექტროეპილაცია ერთ-ერთი ყველაზე ძველი, მაგრამ ამავდროულად ყველაზე ეფექტური მეთოდია. მისი პრინციპი თმის ფოლიკულის განადგურებაა ელექტრული იმპულსის საშუალებით. ეს მეთოდი მოქმედებს თითოეულ თმაზე ინდივიდუალურად და ანადგურებს ფოლიკულს, რის შედეგადაც თმა აღარ იზრდება. ამავდროულად ნებისმიერი ტიპის თმაზე, ღიაზე, მუქზე, თხელზე და სქელზე თანაბრად ეფექტურია. შედეგი კი მუდმივი. არსებობს შემთხვევები, როდესაც სახიდან თმის სამუდამოდ გასაქრობად ერთი სეანსით საკმარისია, თუმცა საშუალოდ 2-დან 5 პროცედურამდეა საჭირო. რაც შეეხება ელექტროეპილაციის მინუსებს, პროცესი საკმაოდ ხანგრძლივი და მტკივნეულია. მოიძიეთ სანდო და გამოცდილი სპეციალისტი. არასწორად ჩატარებულმა პროცედურამ შესაძლებელია დაგიტოვოთ ნაწიბურები. ლაზერული ეპილაცია თანამედროვე ტექნოლოგიებზე დაფუძნებული მეთოდია, რომელიც თმის პიგმენტზე, მელანინზე მოქმედებს. სახის თმა ხშირად თხელია და ღია ფერის, რაც ნიშნავს, რომ მასში ნაკლები მელანინია. ლაზერი კი სწორედ მელანინზე მოქმედებს, ამიტომ ასეთ თმაზე მისი ეფექტურობა მცირდება. გარდა ამისა, ჰორმონალურად გამოწვეული თმის ზრდის შემთხვევაში ლაზერი ვერ აჩერებს ახალ თმებს. როგორც გამოცდილება აჩვენებს, პერიოდულად საჭიროა პროცედურის გამეორება, თუმცა სამართლიანობისთვის უნდა აღინიშნოს, რომ ის ბევრად სწრაფი და ნაკლებად მტკივნეულია. დასკვნის სახით გეტყვით, რომ თუ საქმე გვაქვს სახის ზონასთან, განსაკუთრებით კი მცირე და დელიკატურ უბნებთან, ელექტროეპილაცია ხშირად უფრო შედეგიანად ითვლება. ის საშუალებას გვაძლევს საბოლოოდ მოვიშოროთ თმა, მიუხედავად მისი ფერისა და სისქისა. ლაზერული ეპილაცია კი უფრო გამართლებულია სხეულის ფართო ზონებზე და იმ შემთხვევაში, როდესაც თმა მუქი და სქელია.
0: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად.

0: რეკლამა. გეგმა მგზავრობას საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე Trezert.lg-ზე შეიძლება ბილეთები სწრაფად დამარტივად. სადაც არ უნდა მიდიოდე, შენი მოგზაურობა Trezert.lg-სთან ერთად იწყება.
1: ავერსი, გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის სხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.
0: 27 ივნისიდან 18 ივლისამდე საქართველოს სოფლიო რაგბის ცენტრი ხდება. ჩვენი ქვეყანა რაგბის ახალგაზრდულ სოფლიო ჩემპიონატს მასპინძლობს. 16 საუკეთესო ნაკრები, 40 დაუვიწყარი ჯახი, მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება Ticket.gz-ზე. საქართველოსი წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-94-64-3w.kalmatron.gr. ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი, განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
2: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეფტი ომეგა 3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეფტის ომეგა 3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
0: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით. Liberty's Okros sesxze. Aighe akhali an gadmoitane okroti uzrunal qopili sesxi strafat damartivat. Miighe okros shefasebis magali tarifi. Dagvireke 032-2-45-55-00 an gvetsvie Liberty's uakhloes filialshi.
3: Liberty. Chveni banki.
4: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
5: 2-22-18-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
6: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან. სადაც საქართველოა.

0: რაც ნელ-ნელა უკვე თავის დასასრულს მიუახლოვდა ჩვენს ტალღაზე უკვე 17 საათი და 59 წუთი შესრულდა საქართველოში და ამჯერად ჯეიზიზე უნდა ვისაუბროთ 2026 ჯეიზის კარიერაში არის მნიშვნელოვანი წელი რაც საკულტო ალბომების იუბილესთან არის დაკავშირებული ამეთებს რეპერის მხრიდან ახალი სოლო ალბომის გამოშვების შესახებ ოფიციალური დასტური არ არსებობს მიუხედავად იმისა რომ ბოლო დროს სოციალურ ქსელში ვრცელდებოდა ინფორმაცია შესაძლო ახალ პროექტებზე ახლახან ეს ჯორები მისმა ხმის ჩამწერმა კომპანიამ Rock Nation მოუარყო თავად ჰიპ-ჰოპ არტისტმა აღნიშნა რომ მუსიკას მხოლოდ მაშინ ჩაწერს როცა საზოგადოებისათვის მნიშვნელოვანი სათქმელი ექნება ამ დროისათვის Jay-Z-ის ბოლო სოლო ალბომი 2017 ხოლო მეუღლესთან Beyoncé-სთან კოლაბორაციული 2018 წლით თარიღდება შემოქმედებითი პაუზის მიუხედავად რეპერი 30 მაის ფესტივალის როც პიკნიკის ჰედლაინერად მოგვევლინა და 10 წლიანი პაუზის შემდეგ სცენაზე ჯგუფ როცთან ერთად წარდგა 10-11 ივლისს კი ჯეიზი გრანდიოზულ პერფორმანსებს იანკის სტადიონზე გამართავს როგორც ჩვენთვის ცნობილია 10 ივლისის კონცერტი მისი სადებიუტო ალბომის გამოსვლიდან 21-ე საიუბილეო თარიღის მიეძღვნება 11 ივლისის კონცერტი კი წინა დღის გაგრძელება იქნება და კიდევ ერთი კლასიკური ალბომის 25 წლის იუბილესთან დაკავშირებით შედგება
1: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპელი ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში 2 22 14 18 საკკაპელი უწყვეტი ენერგია თქვენამდე

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: ამერიკაში დიდი ხნის განმავლობაში არსებობდა მანქანა, რომელიც თითქმის ყველაფერს ხედავდა. აეროპორტის VIP გასასვლელებს, სასტუმროების უკანა შესასვლელებს, პოლიტიკოსებს, დეტექტივებს, FBI-ს აგენტებს, მაფიის ხალხს, ღამის მძღოლებს, დაკრძალვებს, ქორწილებს და უცნაური ის იყო, რომ ეს მანქანა თითქმის არასდროს იქცევდა ყურადღებას. Lincoln Town Car ამერიკული ფუფუნების ბოლო ძველი სკოლა. იმ ეპოქის მანქანა, როცა კომფორტი ჯერ ისევ რბილ სავარძლებს, უზარმაზარ დივანივით სალონს და ჩუმ ვირვაძრავას ნიშნავდა. არანაირი ეკრანი, არანაირი ambient განათებები. უბრალოდ მანქანა, რომელიც გზას ისე შთან თქავს, თითქოს ასფალტს საერთოდ არ ეხება. Town Car-ის იდეა თავიდანვე ძალიან ამერიკული იყო. დიდი უნდა ყოფილიყო, რბილი, გამძლე და ისეთი მარტივი მექანიკით, რომ 100,000-ობით კილომეტრი უპრობლემოდ გაევლო. ამიტომაც გახდა ლიმუზინების, კომპანიების, სახელმწიფო სტრუქტურების და სასტუმროების ფავორიტი. მაგრამ პარალელურად მანქანას მეორე ცხოვრებაც გაუჩნდა. 1990-იანი წლების დასასრულს, ან 2000-იანების დასაწყისში Town Car კრიმინალურ ფილმებში თითქმის მუდმივად ჩნდებოდა. შავი ლინკოლნი ნელა ჩერდება ტროტუართან. კარი იხსნება და იქიდან გადმოდის ან FBI, ან ვინმე, ვისაც პრობლემები მოხვდა. ძალიან სპეციფიკური ენერგია ჰქონდა მანქანას. საერთოდ არ იყო სპორტული, არანაირად. ასხივებდა ძალაუფლებას. თითქოს ადამიანებისთვის იყო შექმნილი, ვინც არასდროს ჩქარობს, რადგან პირიქით ყველა მასელის. ამაში დიზაინიც დიდ როლს თამაშობს. გრძელი კაპოტი, სწორი ხაზები, თითქმის უძრავი 4.8 ლიტრიანი ვირვა და უკანა წამყვანი პლატფორმა, რომელიც პოლიციის Ford Crown Victoria-სთან იყო ნათესავი. Town Cars არ აინტერესებდა მოსახვევები, არ სპორტული მართვა. მისი საქმე გახლავთ გზაზე მიცურება, ჩუმად მშვიდა და ავტორიტეტით. ალბათ ამიტომ დარჩა ასეთი სიმბოლური მანქანა. იმიტომ რომ დღეს ფუფუნება ხშირად ტექნოლოგიასთან ასოცირებული. Town Car კი სხვა ეპოქიდანაა. დროიდან, როცა ამერიკული ძალაუფლება შავ სედანში იჯდა, ნელა იღებდა სიგარეტს და არავის არაფერს უხსნიდა.
0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი, ავტორადიოს ეთერში.
2: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
3: საქართველოში 18 საათი და 9 წუთია.
2: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr.
4: რეკლამა.
5: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
6: კბილი ქვეყანა მუდმივად გვანებიურებს სიახლეებით. ამჯერად თაფლაკვერების მრავალფეროვნებას წარმოგვიდგენს. უმაღლესი ხარისხის, რძეზე დამზადებული თაფლაკვერი ფორთოხლით. მიირთვით, ისიამოვნეთ სიახლით. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
7: როცა კუჩი ხანძარია, ძვა და დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩის ძვას, ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
8: გამყარებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გადადით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებ მიმართეთ ეგებს.
2: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიო

0: მაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
1: Liberty. ჩვენი ბანკი.
0: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინებინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში. თვეში 850 დოლარიდან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისი სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე და გვიკავშირდით. 571-88-99-99. metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
2: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, სხვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
3: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივნისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota.gr-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batumi-ს.
0: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
4: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყოს.

0: საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: დებილი ბავშვი მამას. მამი, მამი, ოქროს უნიტაზი როდის დადგი, მამი?
3: კიდე საქსაფონში მომშობელ ძაღლმა.

ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი სოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე, დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი სოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი ერდინგერი. ერდინგერი, გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის.

საინტერესო სიახლეები, ფაქტები ცნობილ ადამიანებზე, ტექნოლოგიური ინოვაციები, ვიქტორინები, სასურველი პრიზები და პასუხი ყველა თქვენს კითხვაზე. ვიპოვეთ Facebook-ზე Авторадио 95.1 FM.

0: შეგელები. ამასობაში კი ქუჩის ბიჭები ავტორადიოს ტალღაზე, მე კი მინდა რომ ამიდის ინფორმაციას გადავალოთ თვალი, რომელიც არის ხვალინდელი დღისთვის მოსაუბნელი.
1: ამინდის ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
2: ამინდის პროგნოზი.
1: ავტორადიოს ეთერში.
0: დასავლეთ საქართველოს ხვალინდელი დღისთვის ელოდება წვიმა, თუმცა ხანმოკლე წვიმას ვარაუდობენ მეტეოროლოგები, რაც შეეხება ტემპერატურას ქალაქებში გადანაწილ და შემდეგნაირად 24 გრადუსი ფოცსა და სოხუმს, მესტიაში 17, 25 ზუგდიდს ელოდება 22 ოზურგეთს, ქუთაისში 26, ბათუმში კი 23 გრადუსი დაფიქსირდება. აღმოსავლეთ საქართველოს იქნება წვიმიანი, თუმცა ხანმოკლე წვიმას ველოდებით. ჰაერის ტემპერატურა ახალციხეში, ბორჯომში, ასევე ცხინვალში და თელავში 22 გრადუს, გორში 25, 29 ეს როსტავში გაუტოლდება, რაც შეეხება თბილისს. დღის ტემპერატურა 27 გრადუსი გველოდება, დღე კი წვიმიანი იქნება.

0: ფურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე კიას ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gz-ზე. სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გდავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G. იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატი სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის ადარაჯოზე. 2-14-80-16.
1: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში, ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო, საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-500-500.
0: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.

0: საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: ანზორა კვდება და თავის ცოლს დაუბარებს.
3: რამდენჯერაც მიღალატებ, იმდენჯერ გადავბრუნდები საფლავში
2: და მოკვდება. რამდენიმე წლის შემდეგ ცოლიც მიებარება მიწას და საიქიოში ეძებს თავის ქმარს. გზაში შეხვდება ვიღაც ვიღაცებს და ჰკითხავს:
4: ბიჭო, ანზორა ხომ არ გინახავთ? ჩემი მეუღლეო.
3: რა თუ რომელი ანზორა? ვენტილატორად რომ მუშაობდაო?

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. ძრავის ღვედების წყვეტა და შესაძლო სირთულეები. ძრავას რამდენიმე ტიპის ღვედი აქვს. ზოგი ძალიან პრობლემურია, ზოგი კი ნაკლებად. თუ გაწყდა ღვედი, რომელიც გენერატორს და იმავდროულად წყლის პომპას აბრუნებს და ეს დროულად შეამჩნიეთ, მაშინ საშიში არაფერია. ღვედის შეცვლით პრობლემა მოგვარდება. თუ ძრავას კბილანებიანი ღვედი გაწყდა, მაშინ შედარებით სერიოზულია პრობლემა. რიგ ავტომობილებში ამ ტიპის ღვედის გაწყვეტა თითქმის არაფერს დააზიანებს. უბრალოდ მის შესაცვლელად უფრო მეტი დრო დაგჭირდებათ. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
1: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: ავტორადიოს მუსიკალურ ეთერს გააგრძელებს რიანა, ქვე ჩარლი ფავ გახლავთ. მცირე ოდენი სარეკლამო ჭრის დასრულებისთანავე ამჯერად კი ბეთზე უნდა ვისაუბროთ მრავალმხრივი აქტიური შემოქმედებითი საქმიანობისათვის. თეიან თეილორს მორიგ მნიშვნელოვან აღიარებას მიანიჭებენ. ბეთმა ტეილორი წლის აიკონად დაასახელა. ეს წოდება მას მიენიჭა ინდუსტრიაში შედანილი განსაკუთრებული წვლილისათვის. მისი მოღვაწეობა მოიცავს მუსიკას, კინოს, ქორეოგრაფიას, მოდის ინდუსტრიასა და კრეატიულ რეჟისურას. ბეთის მიერ გამოქვეყნებულ განცხადებაში არის აღნიშნული ტეილორის წარმატებები. მათ შორის არის ნომინაცია ოსკარზე მოგებული ოქროს გლობუსი, გრემის ნომინაცია და როლები გახმაურებულ ფილმებსა თუ სერიალებში. თეიანა ტეილორს ოფიციალურად Icon of the Year 28 ივნის დაგეგმილ ბეთ ევორდზე მიენიჭება. დაჯილდოება კი 26-ად გამართება და ის ლოს-ანჯელესში Peacock Theater-ში შედგება.
1: შეიგრძენი ენერგია დილიდან. მომართე ყველაზე ფერადი დავა. ავტორადიო FM სიხშირეზე 95.1. ავტორადიო.

0: რეკლამა.
1: იცი რა არის კეტამო?
2: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
3: ფიქრობ, რომ სესხის მიღება რთულია? გრძელი პროცედურები, გაუგებარი პირობები. გადაიაზრე. მიკრობანკი იმბისის სამომხმარებლო სესხი. ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჯურვალეთ, ადამიანურად. გამოიყენეთ ახალ განვითარებისთვის, რემონტის ან ცხოვრების ახალი ეტაპისთვის. მიკრობანკი იმბისი. გადაიაზრე სახეაზრით. იმბისი ბანკ წერტილი G.
4: ფილიგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს. დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინეს სელფი სულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირი ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
3: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2 30 63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook

0: გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც საკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში. 2

0: საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: ჩემმა საცოლემ თხოვა ქორწინების შემდეგ უარი მეთქვა დალევაზე და მოწევაზე. რაღა მექნა? ამდე კიდე მეც უარი ვთქვი ქორწინებაზე.

0: დღის ლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ასე ამონებით საოგზაზე უკვე 19 საათი და 7 წუთი შესრულდა. საქართველოში მივესალმები მათ განსაკუთრებით, ვინც სამ წუთებში მომართა თავისი რადიო მომღები ჩვენს ტალღაზე. ბარტონა წერტილი ჯი აუსტრალია შეგახსენოთ, იმიტომ რომ დღის მიმდინარე მთავარი ამბები შეგიძლიათ რომ ჩვენ ვებზე ამოიკითხოთ, სადაც 4 რადიო სადგური ერთიანდება საეთერო სტუდიაში კი თქვენთვის ქვენს აგრძელებს მუშაობას. რატომ მათ დაგიბრუნდით? არის კონკრეტული სიახლე, რომელიც ავტომობილს უკავშირდება. აუდი ისტორიაში ყველაზე მძლავრი და სწრაფი სერიული მოდელი წარადგინა ახალ სუპერკარს. ნუვოლარი ეწოდა და ის კომპანიის პირველი ჰიბრიდული სუპერკარიც გახდა. მოდელის სახელწოდება ლეგენდარული იტალიელი ავტო ბრბოლელის ტაციო ნუვოლარის პატივსაცემად არის შერჩეული, რომელიც მე-20 საუკუნის პირველი ნახევრის ერთ-ერთ უდიდეს პილოტად მიიჩნევა. აუდი ნუვოლარი მხოლოდ 499 ეგზემპლარის რაოდენობით გამოვა. პირველი ავტომობილების მიწოდება კი 2027 წლის პირველ ნახევარში დაიწყება, ხოლო სავარაუდო ფასი დაახლოებით 600,000 ევრო იქნება. არ მოგესმათ, ფოტოებს ვებზეც ნახავთ. სუპერკარი აგებული აუდი Space Frame-ის პლატფორმაზე. კომპანიის ისტორიაში პირველად ზარის თითქმის ყველა გარე ელემენტი ნახშირბად ბოჭკოვანი მასალისაგან არის დამზადებული, რაც ავტომობილის ზონის შემცირებასა და აეროდინამიკის გაუმჯობესებას სამსახურება. ნუვოლარის ჰიბრიდული სისტემა ნაწილობრივ ეფუძნება ლამბორგინი ტემერარიოს ტექნოლოგიას, თუმცა აუდის ვერსია კიდევ უფრო მძლავრი არის. სისტემის საერთო სიმძლავრე 1001 ცხენის ძალას აღწევს. ზრავის სისტემების ხილვა დეტალურად ვებზე შესაძლებელია. ნუვოლარი არა მხოლოდ აუდის ყველაზე სწრაფი და მძლავრი ავტომობილი, არამედ კომპანიის ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე ამბიციური პროექტიც, რომელიც ელექტროფიკაციასა და ტრადიციულ სპორტულ ხაზიათს ერთმანეთთან აერთიანებს.
1: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
0: საქართველოში 19 საათი და 9 წუთი შესრულდა. საღამოში დავის
1: მეტროპოლი სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr. რეკლამა. ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანტებისაწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს. ფილიგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
2: როცა კუჩი ხანძარია, ძვა და დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩის ძვას ტკივილს. პანტობრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
3: გამყარებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
4: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში აგლაძის 32. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მე-5-ე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჩუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე. სივამინჩი ხშირია სურდო, ცხელება, თავის, ყელისა და სახსრების ტკივილი. ბუნებრივ კომპონენტებზე დამზადებული ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი მოგიხსნით გაციების სიმპტომებს. ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი არ იწვევს ძილიანობას. მიიღეთ ტეტესეფტის ცხელი ჩაი დღეში მხოლოდ ერთხელ და გაუმკლავდით გაციებას.
6: ტეტესეფტი სააფთიაქო ბრენდი გერმანიიდან.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად
7: გამარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591 32 43 43.
9: 2

0: ხელვა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: ერთი ღერი სიგარეტი სიცოცხლეს დაახლოებით 5 წუთით ამოკლებს. საქართველოს ნაკრები ფეხბურთში 90 წუთით.

0: ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: დასავლეთ საქართველოს ხვალისთვის ცვალებადი ღრუბლიანობის ფონზე ელოდება ხანმოკლე წვიმა, რაც შეეხება ტემპერატურას ქალაქებში გადანაწილდა შემდეგ ნაირად პლუს 24 გრადუსი ფოჩში და სოხუმში დაფიქსირდება 17 გრადუსი ვარაუდობენ მესტეაში 25 არის აღნიშნული ზუგდიდში მხოლოდ ოზურგეთს 22 ქუთაისში 26 23 ელოდება ბათუმს აღმოსავლეთ საქართველოს იქნება წვიმიანი ახალციხეში ბორჯომში ცხინვალსა და თელავში 22 გრადუსი გველის გორს 25 ელოდება რუსთავსკი 29 და ბოლოს რაც შეეხება თბილისს, აირის ტემპერატურა დღის განმავლობაში 27 გრადუსს მიაღწევს, დღე კი იქნება წვიმიანი.
3: რეკლამა.
4: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-5555.
5: წითელი ბარათი ძველ ტელევიზორს. 1 ივნისიდან მოიტანე ძველი ტელევიზორი ელიტში. ისარგებლე ტრეიდინ შეთავაზებით და გადაცვალე Samsung-ის უახლეს ტელევიზორზე. გამოსცადე ფეხბურთი საუკეთესო ხარისხში. ელიტ Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორი საქართველოში.
4: რა ღირშენი ოქრო? Express Lombard-ში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასება. Salombard-ის სესხის მისაღებად ეწვია უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე. ფიფქი 39-19. Express Lombard-ი.
6: იწყებთ მშენებლობას. ფუძეს აძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდისა და რაჯოზე. 2-14-80-36.
7: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი. განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
8: ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობასა და სილამაზეს ჭირდება, PSP-შია. მედიკამენტების, საკვები დანამატების, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვთა პროდუქტების მრავალფეროვანი არჩევანი მთელი ქვეყნის მასშტაბით. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
9: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
10: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
11: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოს

0: ჩი უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
1: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
2: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
3: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
4: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
5: კახელ სიძეს იმერელი სიდედრი ქორწილში.
6: შვილო, ამოიღეხმა. ამოიღეხმა შვილო, განხიარულე სუბრა. ამოიღეხმა შვილო, ძალიან გთხოვ.
7: რა უნდა გთხოვ რა, გალო რა, რა უნდა გთხოვ.
6: ძალიან გთხოვ შვილო, ამოიღეხმა. ამოიღეშო.
7: დადი ხალო შენი დედაკი მო.
6: ევასე შვილო, განხიარულე სუბრა. დედაგინეც.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. რა სიჩქარეზე ხდება ავტომობილში აირბაგების გახსნა? აირბაგის გახსნა დამოკიდებულია სპეციფიკურ სენსორზე, რომელიც გადატვირთვაზე რეაგირებს და არა სიჩქარეზე. სხვადასხვა ქვეყნის სტანდარტის მიხედვით გადატვირთვის რიცხვი სხვადასხვა, მაგრამ ერთმანეთისაგან დიდად არ განსხვავდება. ეს შეიძლება მოხდეს სხვა ავტომობილთან ან რაიმე დრეკად საგანთან შეჯახებისას. დაიცავით მოძრაობის წესები, გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: კი, მე კიდევ ერთხელ მინდა კინომოყვარულთათვის წარმოვადგინო ინფორმაცია, რომელზეც გადაცემაში კინომანი ვისაუბრეთ, თუმცა შესაძლებელია, რომ თქვენ არ უსმენდით მაგ მომენტისთვის, შესაბამისად მინდა, რომ ეს დაანონსებული ამბავი არ გამოგვეპაროს და კიდევ ერთხელ შეგახსენოთ, რომ 1 ივლისს Prime Video-ზე ახალი სერიალის ელის პრემიერა შედგება სატელევიზიო შოუ 2001 წლის ფილმის „ქერათმენი ადვოკატის“ პრიქველია და ფოკუსირებული არის კინოსურათის მთავარი გმირის ელ ვუცის ადრეულ პერიოდზე. სერიალში მოქმედება 1995 წელს ვითარდება და მასში მთავარ როლს ლექსი მინედრე ასრულებს. აღსანიშნავია, რომ პროექტის აღმასრულებელი პროდიუსერი თავად რის უიზერსპუნი არის, რომელმაც ელ ვუცი ორიგინალურ ფილმში და მის 2003 წლის გაგრძელებაში განასახიერა, როგორც ჩვენთვის ცნობილია, სერიალი უკვე გახანგრძლივდა მეორე სეზონითაც.
1: რეკლამა.
2: ჩვენი კანი მგრძნობიარეა და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი, განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი. განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
2: ავერსი, გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის სხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
4: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღიაზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
5: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000 starlink.gr. Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
8: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
9: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
10: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
11: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
12: როგორ ფიქრობ საყვარელო, ვინ გვეყოლება, გოგო თუ ბიჭი?
13: არ ვიცი შემოგარგო, შენ ხარ რომელი უნდა?

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18 საკკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამ.

0: დღის ლაგერი სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: ლაგერი სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ახალ ბეთევორზე მინდა ვისაუბროთ, თუმცა ამჯერად კონკრეტულად ლორინ ჰილზე. მოსაყოლი მაქვს თქვენთვის, რომ ლორინ ჰილი ბეთევორზე სპეციალურ ჯილდოს მიიღებს. ნობელი გახდა, რომ ის Living Legend Icon Awards-ის პირველი რეციპიენტი გახდება. ახლა დაწესებული პრემია კი აღიარებს არტისტის წარუშრელ კვალს მუსიკასა და კულტურაზე. მის ლორინ ჰილი ყოველთვის ცვლიდა წესებს ის თავის მუსიკაში soul-ს, hip-hop-სა და დაუფარავს სიმართლეს საერთიანებდა თითოეულ ტრეკში. მთელ გულს და სულს დებდა, ახლა კი ათწლეულების შემდეგ, რაც მისმა ხმამ კულტურა შეძრა, ჩვენ მას იმ აღიარებას ვანიჭებთ, რომელსაც ყოველთვის იმსახურებდა. წლევანდელ ბეთევორზე მას პატივს ცოცხალი ლეგენდის ჯილდოთი მივაგებთ. აღნიშნული არის ბეთის ოფიციალურ განცხადებაში. ცნობისთვის კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ 26-ე ბეთევორზ 28 ივნის ლოს-ანჯელესში უმასპინძლებს. ლორინ ჰილის კარიერა მუსიკალური ინდუსტრიის ერთ-ერთი ყველაზე შთამბეჭდავი და გავლენიანი ისტორიაა. იგი მიიჩნევა ნეო-სოულის პიონერად და არტისტად, რომელმაც წაშალა ზღვარი რეპსა და სიმღერას შორის. მან კარიერა ჯერ კიდევ მოზარდობისას დაიწყო, სანამ მუსიკაში დიდ წარმატებას მიაღწევდა. ჰილი იყო მსახიობი და ვუპი გოლდბერგთან ერთად მონაწილეობდა ფილმში Sister Act, სახელწოდებით. სწორედ სამსახიობო ჰონორარებით დააფინანსა მან თავისი მუსიკალური ჯგუფის საწყისი ეტაპები. ასევე ჰილი მსოფლიო ვარსკვლავი ვაკლებ ჟაკთან და ბრას მიშელთან ერთად ფუჯის შემადგენლობიდან გახდა. ტრიოს ალბომი კი The Score იქცა ერთ-ერთ ყველაზე გაყიდვად ჰიპ-ჰოპ ალბომად ისტორიაში, ხოლო მათი ვერსია სიმღერაზე Killing Me Softly, რომელიც 1996 წელს გამოვიდა, გლობალური ჰიტი გახდა მალევე, რომელიც დღემდე ინარჩუნებს თავის აქტუალობას. ჰილის სადებიუტო და ერთადერთი სოლო სტუდიური ალბომი მუსიკის ისტორიაში ერთ-ერთ საუკეთესოდ არის მიჩნეული. ამ ალბომით მან მოიგო 5 გრემი ერთ საღამოს, რაც მაშინ იყო რეკორდი ქალი შემსრულებლებისათვის. ამასთან გახდა პირველი ჰიპ-ჰოპ არტისტი, რომელმაც მოიგო გრემი კატეგორიაში წლის ალბომი.
1: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
0: საქართველოში 20 საათი და 4 წუთია.
1: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

0: რეკლამა. ყველა აქტივს აქვს პოტენციალი. საკითხავია, ხედავ თუ არა შენ ამას. MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. მიკრობანკი MBC. სწრაფი ფინანსური რესურსი მათთვის, ვინც მოქმედებს. გადაიაზრე შენი პოტენციალი. MBC Bank წერტილი G.
1: წითელი ბარათი ძველ ტელევიზორს. 1 ივნისიდან მოიტანე ძველი ტელევიზორი ელიტში. ისარგებლე trade-in შეთავაზებით და გადაცვალე Samsung-ის უახლეს ტელევიზორზე. გამოსცადე ფეხბურთი საუკეთესო ხარისხში. ელიტი, Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორი საქართველოში.
2: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. მხოლოდ 3.gz-ზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3.gz-თან ერთად. დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინე სელფი სულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია. ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
0: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
3: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზევნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
4: 2-18-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
5: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
4: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
6: დებილი ბავშვი მამას: მამი, მამი, ოქროს უნიტაზი როდის დადგი, მამი?
7: კიდე საქსაფონში მომშობელ ძაღლა.

განმავლობაში. ავტორადიო სპორტი სოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე, დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრია გალისია. ესტრია გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: ინფორმაციას კიდევ ერთხელ გიზიარებთ, რომელიც ხვალინდელი დღისთვის არის ნავარაუდევი. დასავლეთ საქართველოს ველოდება ზოგან ხანმოკლე წვიმა. სოხუმ 24 გრადუსი ელის ფოთთან ერთად 17 მესტია, 25 ვარაუდობენ ზუგდიდში, ოზურგეთში 22, ქუთაისში 26, ბათუმში კი 23 გრადუსი დაფიქსირდება. აღმოსავლეთ საქართველოს რაც შეეხება, დღე იქნება წვიმიანი. ახალციხეში, ბორჯომში, ცხინვალსა და თელავში პლუს 22 გრადუს ვარაუდობენ მეტეოროლოგები. გორში 25 გრადუსი გველოდება, როსტოვში კი 29 გრადუსი ელის და ბოლოს რაც შეეხება თბილისს, დღის განმავლობაში აერის ტემპერატურა 27 გრადუს მიაღწევს, დღე კი იქნება წვიმიანი.
3: რეკლამა.
4: იცი რა არის კეტამო?
3: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში ზის ხივებისაგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. კორეული ბრენდის აკოჯეს მზისგან დამცავი პროდუქტები ეფექტურად დაიცავს თქვენს კანს. დელიკატურად ჩერჩეული ინგრედიენტები და მზის ультраისფერი ხივებისაგან დამცავი ფილტრი იდეალური კომბინაციაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის. აკოჯე, ხარისხის გარანტი.
6: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეერჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
7: გჭირდებათ არხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
8: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.

გომაგე საქართველოს ლუდი ზედაზენი ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი. 2

0: სამართლოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: გამოვიდა ყავა ახალ ეკონომიურ ალუმინის კილაში, მასში 25 ბიჩოკით მეტი ეტევა.

0: მუსიკა, როგორც ამბის თხრობის ხელოვნება. მუსიკა, როგორც ემოციის აღქმის გზა. მელოდია, რომელიც იქმნება თვალისთვის. კინომუსიკა ხშირად ფილმზე მეტად დასამახსოვრებელი და მეტიც, კინოს წარმატების გარანტი. სინემა, გვანცა გადაბაძესთან ერთად.
1: Beer?
2: All I got is piss warm chango.
1: That's my brand.

ელ მარიაჩის და როდრიგესის მექსიკური ტრილოგიის მეორე ნაწილი, ფილმის სახელწოდებით დესპერადო, 1995 წლის ამერიკული ნეოვესტერნისა და ექშენის ჟანრის ფილმია, რომლის სცენარის ავტორი, თანაპროდიუსერი, მონტაჟის რეჟისორი და დამდგმელი რეჟისორია რობერტ როდრიგესი. მთავარ როლში ანტონიო ბანდერასი ასრულებს ელ მარიაჩის როლს, მუსიკოსისა და მსროლელის, რომელიც შურის საძიებლად მიემართება ნარკობარონის წინააღმდეგ, რომელმაც მისი საყვარელი ქალი მოკლა. ფილმი 1995 წელს ნაჩვენები იყო კანის კინოფესტივალზე საკონკურსო პროგრამის მიღმა. დესპერადომ მსოფლიო კინო გაქირავებაში დაახლოებით $58 მილიონი გამოიმუშავა და კრიტიკოსებისაგან შერეული, თუმცა ძირითადად დადებითი შეფასებები მიიღო. ფილმში ასევე მონაწილეობს სელმა ჰაიეკი, რომლისთვისაც ეს ნამუშევარი ხშირად მიიჩნევა ინგლისურ ენოვან ამერიკულ კინოში ნამდვილ გარღვევად და საერთაშორისო კარიერის დასაწყისად.

0: ქულაზე.
1: სიყვარულის სცენის გადაღების დროს სელმა ჰაიეკი თავი უხერხულად იგრძნო და ტირილიც დაიწყო. მოგვიანებით მან განაცხადა, რომ ანტონიო ბანდერასი და რობერტ როდრიგესი მის მიმართ იყვნენ ყურადღებიანები და მნიშვნელოვანია, რომ როდრიგეს მასზე არასოდეს მოუხდენია რაიმე სახის ზეწოლა. მისი თქმით, დისკომფორტი უფრო პირადი შფოთვითი და კამერების წინ ასეთი სცენის შესრულების სირთულე იყო, ვიდრე გადამღები ჯგუფის ქცევით გამოწვეული.

მათი შესრულებული მარიაჩი იმდენად წარმატებული აღმოჩნდა, რომ 1995 წელს გრემის ჯილდო მოიპოვა საუკეთესო პოპ ინსტრუმენტული შესრულების კატეგორიაში. საუნდტრეკში ასევე მონაწილეობას იღებს ლინ ქრეი, ლათინ პლეიბოისი და კარლოს სანტანა. ასევე მუსიკოსი ტიტო ლარივა, რომელიც ფილმში მცირე როლითაც ჩნდება. ხოლო მისმა ჯგუფმა ტიტო ენდ ტარანტულა საუნდტრეკისთვის რამდენიმე კომპოზიციაც კი ჩაწერეს. So you know

ფილმის ყველაზე ცნობილ მუსიკალურ ნომერს თავად ანტონიო ბანდერასი ასრულებს და ის ფილმის ატმოსფეროსა და მთავარი გმირის ხასიათს განსაკუთრებულად გადმოსცემს. საინტერესო ფაქტია, რომ ამერიკულმა მუსიკურავემ ნათან ჩენმა 2020-21 წლებში სეზონში თავისი მოკლე პროგრამისათვის სწორედ რომ ეს კონკრეტული ნამუშევარი აირჩია. გამოსვლის დროს მას ეცვა კოსტიუმი, რომელიც ძალიან გავდა ფილმში ანტონიო ბანდერასის ცნობილ შავ შარვალსა და თეთრ პერანგს, რითაც დესპერადოს და ელ მარიაჩის პერსონაჟს პატივი მიაგო.

ფილმმა ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და კანადაში 25.5 მილიონი დოლარი მოიპოვა, ხოლო მსოფლიო კინო გაქირავებაში მთლიანმა შემოსავალმა 58 მილიონს მიაღწია. იმის გათვალისწინებით, რომ დესპერადოს ბიუჯეტი დაახლოებით 7 მილიონი დოლარი იყო, ფილმი კომერციულად წარმატებული პროექტია. მისმა წარმატებამ მნიშვნელოვნად შეუწყო ხელი როგორც რეჟისორ რობერტ როდრიგეს, ისე ანტონიო ბანდერასა და სელმა ჰაიეკს საერთაშორისო პოპულარობის ზრდაში.

0: Cinema. Ganza Gadabadzestan ertad.
1: Reklama. Ტკბილი ქვეყანა ტკბილ წარსულში გამოგზაურებს და წარმოგვიდგენს ნუშის ნამცხვარს. გაიხსენეთ ან ხელახლა აღმოაჩინეთ კლასიკური ნუშის ნამცხვრის გემო. იცხოვრეთ ტკბილად ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
2: რა ღირშენი ოქრო? ექსპრეს ლომბარდში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებაა. სალომბარდეს ესხის მისაღებად ეწვია უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე. ფიფკი 2919 ექსპრეს ლომბარდი.
3: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
4: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან მხოლოდ ივნისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე ტოიოტა წერტილიჯიზე ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს ტოიოტა ცენტრ თბილის, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს.
5: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდით იმოვლენების შესახებ. დეტალურ ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
6: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
7: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
8: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
9: მირანდა, ცოტა დაგაგვიანდა.
10: In Hathaway, Meryl Streep, Stanley Tucci. Да, Эмили

0: სამყაროა.
1: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: დაკოქე ავტორადიო, მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
3: ამჯერად მინდა რომ საწვავის ფასებს დღეს უკვე ბოლოჯერ გადავავლოთ. თვალი და გავარკვიოთ შეიძლება თუ არა ვითარება. დავიწყებ ამჯერად სოკარით, სადაც ღირებულება სუპერის 4 ლარი და 15 თეთრია, პრემიუმის ფასი 3.75 ევრო, რეგულარის ღირებულება 3 ლარი და 60 თეთრია ევრო, დიზელის ფასი კი 4 ლარსა და 25 თეთრში ადგენს. პორტალის ქსელში კი სუპერის ღირებულება 3.79-ია, პრემიუმის ფასი 3.59 ევრო, რეგულარის ღირებულება 3.39 გახლავთ. ევროდიზელის საფასური კი 4 ლარი და 19 თეთრი არის აღნიშნული.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. ძრავის ღვედების წყვეტა და შესაძლო სირთულეები. ძრავას რამდენიმე ტიპის ღვედი აქვს. ზოგი ძალიან პრობლემურია, ზოგი კი ნაკლებად. თუ გაწყდა ღვედი, რომელიც გენერატორს და იმავდროულად წყლის პომპას აბრუნებს და ეს დროულად შეამჩნიეთ, მაშინ საშიში არაფერია. ღვედის შეცვლით პრობლემა მოგვარდება. თუ ძრავას კბილანებიანი ღვედი გაწყდა, მაშინ შედარებით სერიოზულია პრობლემა. რიგ ავტომობილებში ამ ტიპის ღვედის გაწყვეტა თითქმის არაფერს დააზიანებს. უბრალოდ მის შესაძლებლად უფრო მეტი დრო დაგჭირდებათ.

0: დავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
1: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.
2: დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

რადიო. მოხსოს. მოსმენთ. მოძრაობთ. სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: მოგესალმებით. კიდევ ერთხელ და ურთიერთობის უკვე ბოლო მე-6 მუსიკალური საათი იწყებს ათლას ტალღაზე 7 ივნის ნიუ-იორკში Radio City Music Hall-ში 79-ე Tony Awards გამართა. სულ რამოდენიმე დღის წინ დაჯილდოების ცერემონიას კი Pinky გაუძღვა არტისტმა Broadway-ის ლევანდელ თეატრალურ დაჯილდოებაზე, რომლის წამყვანი სამპლუა პირველად მოირგო, შთამბეჭდავი მუსიკალური ნომერი გამართა. თავდაპირველად ის სცენაზე Peter Pan-ის ფორმაში გამოწყობილი სიმღერით I'm Fine ჭერიდან დაეშვა, შემდეგ მან იმიჯი შეიცვალა და მისი ჰიტის Lady Marmalade-ის ბროდვეისეული ვერსიაც კი შეასრულა. წარმოდგენაში მონაწილეობდნენ ისეთი ვარსკვლავები, როგორიც არის Neil Patrick Harris-ი, Megan Sullivan და მასთან ერთად Lea Michele-იც. დეტალებს როგორც ყოველთვის ამჯერადაც ვებზე გადააურებთ თვალს ფორტუნა წერტილიჯი. მე კი გეტყვით, რომ ცერემონიის ერთ-ერთ გამორჩეულ მომენტად იქცა 75 წლის საკულტო მიუზიკ ჩიკაგოს პატივსაცემად გამართული საიუბილეო პერფორმანსი, სადაც Pink-მა All the Jazz სიმღერა.
1: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია Metropoli.
0: საქართველოში 21 საათი და 2 წუთია.
1: Metropoli, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99 metropol.gr.
2: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
3: ამერიკაში დიდი ხნის განმავლობაში არსებობდა მანქანა, რომელიც თითქმის ყველაფერს ხედავდა. აეროპორტის VIP გასასვლელებს, სასტუმროების უკანა შესასვლელებს, პოლიტიკოსებს, დეტექტივებს, FBI-ს აგენტებს, მაფიის ხალხს, ღამის მძღოლებს, დაკრძალვებს, ქორწილებს და უცნაური ის იყო, რომ ეს მანქანა თითქმის არასდროს იქცევდა ყურადღებას. Lincoln Town Car ამერიკული ფუფუნების ბოლო ძველი სკოლა. იმ ეპოქის მანქანა, როცა კომფორტი ჯერ ისევ რბილ სავარძლებს, უზარმაზარ დივანივით სალონს და ჩუმ ვირვაძრავას ნიშნავდა. არანაირი ეკრანი, არანაირი ambient განათებები. უბრალოდ მანქანა, რომელიც გზას ისე შთან თქავს, თითქოს ასფალტს საერთოდ არ ეხება. Town Car-ის იდეა თავიდანვე ძალიან ამერიკული იყო. დიდი უნდა ყოფილიყო, რბილი, გამძლე და ისეთი მარტივი მექანიკით, რომ 100,000-ობით კილომეტრი უპრობლემოდ გაევლო. ამიტომაც გახდა ლიმუზინების კომპანიების, სახელმწიფო სტრუქტურების და სასტუმროების ფავორიტი. მაგრამ პარალელურად მანქანას მეორე ცხოვრებაც გაუჩნდა. 1990-იანი წლების დასასრულს, ან 2000-იანების დასაწყისში Town Car კრიმინალურ ფილმებში თითქმის მუდმივად ჩნდებოდა. შავი ლინკოლნი ნელა ჩერდება ტროტუართან. კარი იხსნება და იქიდან გადმოდის ან FBI, ან ვინმე, ვისაც პრობლემები მოხვდა. ძალიან სპეციფიკური ენერგია ჰქონდა მანქანას. საერთოდ არ იყო სპორტული, არანაირად. ასხივებდა ძალაუფლებას. თითქოს ადამიანებისთვის იყო შექმნილი, ვინც არასდროს ჩქარობს, რადგან

0: რადგან პირიქით ყველა მასელის. ამაში დიზაინიც დიდ როლს თამაშობს. გრძელი კაპოტი, სწორი ხაზები, თითქმის უძრავი 4.8 ლიტრიანი ვირვა და უკანა წამყვანი პლატფორმა, რომელიც პოლიციის Ford Crown Victoria-სთან იყო ნათესავი. Town Cars არ აინტერესებდა მოსახლეობები, არც სპორტული მართვა. მისი საქმე გახლავთ გზაზე მიცურება, ჩუმად მშვიდა და ავტორიტეტით. ალბათ ამიტომ დარჩა ასეთი სიმბოლური მანქანა. იმიტომ რომ დღეს ფუფუნება ხშირად ტექნოლოგიასთან ასოცირებული. Town Car კი სხვა ეპოქიდანაა. დროიდან როცა ამერიკული ძალაუფლება შავ სედანში იჯდა, ნელა იღებდა სიგარეტს და არავის არაფერს უხსნიდა.
1: ეს შენი საყვარელი თემა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა 27 ივნისიდან 18 ივლისამდე საქართველოს სოფლიო რაგბის ცენტრი ხდება. ჩვენი ქვეყანა რაგბის ახალგაზრდულ სოფლიო ჩემპიონატს მასპინძლობს. 16 საუკეთესო ნაკრები, 40 დაუვიწყარი ჯახი, მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gz-ზე.
1: იცი რა არის კეტამო?
2: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. მოასალი სანამდროა.
4: როცა კუჩი ხანძარია, ძვა და დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჭის წვას, ტკივილს. პანტობრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
5: გამყარებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე ელვარა ელექტრომარკეტი.
7: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით. ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
8: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
9: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
10: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
11: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
12: გამოუცდელმა წყვილმა პირველი ღამე ასე დაიწყო. Okay Google.

ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე, დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი ერდინგერი. ერდინგერი, გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის.

0: ნამდვილად დღევანდელი ჩემი და თქვენი ურთიერთობა თავის დასასრულს უახლოვდება, თუმცა ჯერ ისევ გვაქვს დრო იმისთვის, რომ კიდევ ერთი ამბავი გაგიზიაროთ, საათი შუაგულს, კიდევ ერთ კულტურის სიახლეზე ვისაუბრებ, ამჯერად კი ამინდის პროგნოზი უნდა შემოგთავაზოთ, რომელიც არის ხვალინდელი დღისთვის მოსალოდნელი. არიანა გრანდე იქნება ჩვენი მთავარი სასაუბრო თემა საათის ნახევარს. არიანა გრანდეს ტურნე გრანდიოზულად დაიწყო არტისტის სცენაზე 2019 წლის შემდეგ პირველად წარდგა. დეტალები ოდნა მოგვიანებით.
1: ამინდის ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
2: ამინდის პროგნოზი.
1: ავტორადიოს ეთერში.
0: ასოლეთ საქართველოს სალობადე ღრუბლიანობის ფონზე ელოდება ხანმოკლე წვიმა ზოგან, რაც შეეხება ტემპერატურას ქალაქებში, შემდეგნაირად გადანაწილდა სოხუმს 24 გრადუსზე, ისევე როგორც ფოთს, მესტიაში კი 17 გრადუს პროგნოზირებენ. 25 ზუგდიდში, 22 ოზურგეთში, 26 ქუთაისში, ბათუმში კი 23 გრადუსი გველოდება. მოსავლის საქართველოს რაც შეეხება დღე იქნება წვიმიანი, ახალციხეში, ბორჯომში, ცხინვალსა და თელავში 22, გორში 25 გრადუსი ველოდებით, როსტოვს 29 ელის და რაც შეეხება თბილისს არის ტემპერატურა მაქსიმალურად 27 გრადუსი, მიღწევს დღე კი იქნება წვიმიანი.
3: რეკლამა. ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე. ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი. განათლება მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
3: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ბინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში თვეში $830-დან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისის სუბურბანულ პროექტში ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით 571-88-99-99. მეტროპოლ.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე

0: დაიწყო. განაღდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. განაღდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები. ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
1: ყველაფერი რაც თქვენს ჯანმრთელობასა და სილამაზეს ჭირდება, ტესპეშია. მედიკამენტების, საკვები დანამატების, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვთა პროდუქტების მრავალფეროვანი არჩევანი მთელი ქვეყნის მასშტაბით. ტესპე, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: დიდი ხნის ლოთობის შემდეგ მწვანე კაცს ხედავ? ეს ყოველთვის არ ნიშნავს, რომ დალევას თავი უნდა დაანებო. მწვანე კაცის დანახვისას შეგიძლია შუქნიშანზე გამახვიდე.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. როგორ მოიქცეთ თუ საქარე მინისაწმენდები წმენდის პროცესში მძღოლის მხარეს ციგციგებს? ჯოხზე, რომელზეც საწმენდი ჯაგრისი მაგრდება, შეცვლილია ჯაგრისის დახრის კუთხე, ანუ ჯაგრისი არასწორი კუთხით ეხება მინას. თქვენ შეგიძლიათ აიღოთ ბრტყელ ტუჩა და ძირითადი ღეროს გადაგრეხით ორ წამში მოაგვაროთ ეს პრობლემა. საწმენდი ჯაგრისი უნდა ეხებოდეს მინას სწორი კუთხით. დაიცავით მოძრაობის წესები, გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

მოგესალმებით აქ სიმღერა ნელ-ნელ ოკოთავის დასესრულს მივახვდა ჩვენ სტალღაზე 21 საათი და 95 წუთი შესრულდა ამასობაში საქართველოსში კიდევ ერთ სიახლეზე მოგიყვებით რომელიც ანონსირებიდან გახსოვთ ალბათ რომ არიანა გრანდეს უკავშირდება 6 ივნის კალიფორნიაში ოუკლენდ არენაზე არიანა გრანდეს The Eternal Sunshine Tour ოფიციალურად დაიწყო ტურნეთი რომელიც გრანდიოზულად გაიხსნა არტისტი მასშტაბურად სცენაზე თითქმის 7

წლიანი პაუზის შემდეგ პირველად წარდგა. კონცერტი ძირითადად აგებული არის 2024 წლის ალბომზე Eternal Sunshine ამ სახელწოდებით და მისი 2025 წლის Deluxe ვერსიაზე. შოუ კინემატოგრაფიული, ინტიმური და ემოციური არის. ხუთ მოქმედებიანი სანახაობა იწყება ჰიტით Yes and და სრულდება სიმღერით Supernatural. Yes და ინსტრა შეხება, ეს არის ჩემი ერთ-ერთი ფავორიტი ნამუშევარი Ariana Grande-ს შემოქმედებაში. როგორც ესეთი ერთგული მსმენელი, მისი ნამდვილად არ ვარ, თუმცა ეს კონკრეტული სიმღერა ნამდვილად შეუდარებელია. დასკვნით ნაწილში მომღერალი ზეცაში ამაღლების ეფექტსაც კი ტოვებს. შეიძლება ნახეთ კიდევაც კადრები. სეტლისტი საერთო ჯამში 23 სიმღერას მოიცავს და მასში Grande-მ შეიტანა კარიერის მთავარი ჰიტებიც, მათ შორის Seven Rings, Dangerous Woman სახელწოდებით და გახსნის ღამეს Grande-მ მაყურებელს, რომელიც მის მიმართ ოვაციებს არიშორებდა, ემოციურადაც მიმართა და მადლობაც გადაუხადა. როგორც ცნობილია, Eternal Sunshine ტურის ფარგლებში ჩრდილოეთ ამერიკასა და დიდ ბრიტანეთში სულ 41 შოუ ჩატარდება. ტურნე მიმდინარე წლის 1 სექტემბრამდე გაგრძელდება და დასრულდება ლონდონში, სადაც შემსრულებელს 10 დღიანი რეზიდენცია აქვს დაგეგმილი.

ამჯერად კი ჩვენს მუსიკალურ ეთერს ბიბი რექსა Stars სიმღერით აგრძელებს. მცირეოდენ რეკლამასაც მოვისმენთ და სულ ცოტა ხანში ექნება Nighty Boys M-თან ერთად La La La სიმღერის სახელწოდებით და აკვე გახლავთ Miley Cyrus-ის Flowers.

0: რეკლამა. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
1: ჩვენი კანი მგრძნობიარეა და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი, განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: რიქში იქა, ციფრულა დაკა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9 თვის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
4: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18 საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
0: გჭირდებათ არხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: TBC კონცეპტი წარმოგიდგენთ. შავი ზღვის 19 ჯაზ ფესტივალს 10-12 ივლისი. ბათუმი. მონაწილეობენ ჯაზის, სოულისა და ფანკის მსოფლიო ვარსკვლავები: ერიკ ბენე, ჯგუფი გოსნოუთი, ფილიპ ლასიტერი და მაილს ელექტრიკ ბენდი. ფესტივალი ჯაზის ლეგენდის, მაილს დევისის 100 წლის თავს ეძღვნება. გენერალური სპონსორი: Mastercard-ი. მხარდამჭერები: საქართველოს კულტურის სამინისტრო, შემოქმედებითი საქართველო, აჭარის კულტურის სამინისტრო. ბათუმის მერია, სპონსორი ისიბარი. საინფორმაციო მხარდაჭერა რადიო ფორტუნა. ოფიციალური გამაგრილებელი სასმელია Coca-Cola. ბილეთები შეიძინეთ Ticket-G-ზე.
7: 2

0: საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: მიხო ჩავა გურიაში. იქ სოფლის ბირჟაზე ზის და საუბრობს.
3: მე ისეთი კაცი ვარ, რომ აი სვანეში თავს სვანათა გურძნობთ. აი თბილისში თბილისელათა.
2: გურულს მისი გაღადავება მოუნდა და ეტყვის.
4: აბა, ერთი მითხარი დებილეთში რაფერ გძნობ თავს?
3: ჯერ არ ვიცი, პირველად ვარ გურიაში.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: საერთოდ დავასრულებთ დღევანდელ ურთიერთობას. ამჯერად დაგიტოვებთ მუსიკალურ პაუზას ხვალდილამდე, ხვალდილიდან უკვე მორიგი მუსიკალური წამყვანი მოგესალმებათ, რომელიც დღის პირველ 6-საათიან მონაკვეთს გაატარებს ტალღაზე. მე კი ზუსტად ერთი დღის გამოტოვებით დაგემშვიდობებით შევხვდებით შაბათს საღამოს ეთერში 4:30-დან ღამის 10:00-მდე.
1: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
0: საქართველოს 21 საათი და 50 წუთი შესრულდა საღამომშვიდობის.
1: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr.
2: დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.

სიამოვნებით გასავლელი გზა შენი ავტომობილისთვის. სასიამოვნოდ მოსასმენი მუსიკა შენთვის. სიამოვნებით გასავლელ გზაზე. ყველაფერი ურთიერთკავშირშია. FM 95.1.

0: დღის ლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GMP Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

ზისა მოსვლისას შენ გიყურებ და წმუნდები ალბათ ჩემი ყვარდები. ჩვენ შორის მანძილს აუსებს ოცნება, გამაღვიძებდეს შენი კოცნები. გრძნობა გაავარდა, გულში ჩავარდა, ვიცი მიხვდებით რო გაავადა, ალბათ გაავგიჟდი. ასე მგონია, ლაჟვარდებს არ ღვევს ფთანი თოლის. შენ კი მიყურებ როგორც მორიარდ, შერძის სუნი გაქვს მე მაგნოლიის. აღარც მციუხარ და აღარც მტკიუდები, რითვერ გაიგე, ბავშვო, ჭირდები.

0: რეკლამა. ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგოს სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მე-5-ე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: იცი რა არის კეტამო?
3: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
4: მირანდა, ცოტა დაგაგვიანდა.
5: In Hathaway, Meryl Streep, Stanley Tucci და Emily Blunt. ფილმში Ishmaksatsuya Prada 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
4: 2 18 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
6: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

ავტორადიო. მოგწონს. მოსმენთ. მოძრაობთ. სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.

რეკლამა. ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი. განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.

0: Galaxy პრემიუმ ხარისხის საფენი ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: 400 მეგაბიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. Strafi, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000 starlink.gr. Starlink. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
2: ჩვენი კანი მგრძნობი არის და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: TBC კონცეფტი წარმოგიდგენთ შაბი ზღვის მე-19 ჯაზ ფესტივალს 10-12 ივლისი ბათუმი. მონაწილეობენ ჯაზის, სოულისა და ფანკის მსოფლიო ვარსკვლავები: ერიკ ბენე, ჯგუფი გოსნოუთი, ფილიპ ლასიტერი და მაილს ელექტრიკ

ფესტივალი ჯაზის ლეგენდის მაილს დევისის 100 წლის თავს ეძღვნება. გენერალური სპონსორი Mastercard-ი, მხარდამჭერები საქართველოს კულტურის სამინისტრო, შემოქმედებითი საქართველო, აჭარის კულტურის სამინისტრო, ბათუმის მერია, სპონსორი ისიპარი. საინფორმაციო მხარდაჭერა რადიო ფორტუნა, ოფიციალური გამაგრილებელი სასმელია Coca-Cola. ბილეთები შეიძინეთ Ticket-G-ზე. 2

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. რა სიჩქარეზე ხდება ავტომობილში აირბაგების გახსნა? აირბაგის გახსნა დამოკიდებულია სპეციფიკურ სენსორზე, რომელიც გადატვირთვაზე რეაგირებს და არა სიჩქარეზე. სხვადასხვა ქვეყნის სტანდარტის მიხედვით გადატვირთვის რიცხვი სხვადასხვაა, მაგრამ ერთმანეთისაგან დიდად არ განსხვავდება. ეს შეიძლება მოხდეს სხვა ავტომობილთან ან რაიმე დრეკად საგანთან შეჯახებისას. დაიცავით მოძრაობის წესები, გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: ტალღა, რომელიც არასდროს მოგცემს მოწყენის საშუალებას. ტალღა, რომელიც შენს განწყობას ესრუნავს. შენი რადიო, ავტორადიო.
1: რეკლამა. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: Liberty, ჩვენი ბანკი.
3: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც საკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
4: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართ ეთეკებს.
5: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი, განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
6: მირანდა, ცოტა თოგა გვიანდა.
7: In Hathaway, Meryl Streep, Stanley Tucci და Emily Blunt. ფილმში Ishmaksatsuya Prada 2. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
8: 2

ავტოეთერი სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. Remix.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

სიამოვნებით გასავლელი გზა შენი ავტომობილისთვის. სასიამოვნოდ მოსასმენი მუსიკა შენთვის. სიამოვნებით გასავლელ გზაზე. ყველაფერი ურთიერთკავშირშია. FM 95.1.

გიყვარს სისწრაფე. შეიგრძენის შენს ავტომობილში. მოგწონს მუსიკა. ჩარტე რადიო და მოისმინე. ავტორადიო. შენი კომფორტული მგზავრობისთვის.

3 3 3 3 1 3

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. ძრავა და გაგრილების სისტემა ყველაზე მნიშვნელოვანია ავტომობილებისთვის. თუ სავალი ნაწილი გაფუჭდა, მას უბრალოდ შეცვლით და დამთავრდება. ძრავას დაზიანებები კი საშიშია. თუ ერთი პრობლემა შეექმნა, ის აუცილებლად გამოიწვევს სხვა დეტალების დაზიანებასაც. ძრავა რომ არ დაზიანდეს, ამის პირველი პირობაა ზეთის გამოცვლის კულტურა. ავტომოყვარულები არ მალავენ, რომ უპირატესობა ყოველთვის სახელოვან ბრენდზე ნიჭება. კარგი იქნება თუ ზეთს 5-6000 კილომეტრის გავლის შემდეგ შეცვლით. ამბობენ, თუ ძრავაში ზეთი იკლებს, მაშინ მნიშვნელობა არ აქვს შეგიძლიათ მინერალურის ჩაასხათო. ეს მცდარია. კიდევ ერთი რამ, რაც სერიოზულ პრობლემებს ქმნის, ეს მისი გადახურება. ამის მიზეზი კი წყლის ადუღება. წყალს, ისევე როგორც ზეთს, სისტემატიური შემოწმება სჭირდება. თუ წყალი მინიმუმს ჩაცდა, ესე იგი უკვე რაღაც პრობლემაა. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.
1: Ticket, please. Oh, everybody's here, everybody's here. Now he's at home.

old way. ავტორადიო ყველაზე პოზიტიური და ორიგინალური ტალღა FM სივრცეში.

სიამოვნებით გასავლელი გზა შენი ავტომობილისთვის. სასიამოვნოდ მოსასმენი მუსიკა შენთვის. სიამოვნებით გასავლელ გზაზე. ყველაფერი ურთიერთკავშირშია. FM 95.1.

ავტოეთერი სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 18 18. საკკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

რადიო მოხწოს მოსმენთ მოძრაობთ სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.

0: დღის ლაგერი სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

ავტორადიო ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა. თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102. ყველგან, სადაც საქართველოა. არის ავტორადიო.

ჩვენი რადიო ავტორადიო Just looking back at the world from another level.

0: სახელმწიფო 105.9 ზუგდიდი 107 ყვარელი 73 დმანისი FM 102
1: ყველგან სადაც საქართველოა
0: არის ავტორადიო

ავტორადიო ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა. თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102. ყველგან, სადაც საქართველოა. არის ავტორადიო.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 102.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.

in the house.